0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-

www.radioplay.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dax. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

var det för morfar som hon gillade allra mest? Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige. Hej, Per Liberalerna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
1: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna with me all the time. What would I give?

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now? What would I give? Programmet är Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna wet me all the time. What would I give to have her now?

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september. Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klarsyn från syskonbandet. Idag ska vi få träffa Enar Olsson som inte har varit anställd på syskonbandet men som har haft hand om ekonomin och som har varit mycket engagerad i missionsarbete. Men innan den här intervjun så ska vi få lyssna till Lena Johansson. Kommer du ihåg hon som intervjuade Kerstin Olsson i ett annat program som vi har sänt? Hej! Lena Johansson besökte...
2: Nu kommer inspelning nummer 20.
1: Då passar vi att prata lite grann med Enar.
2: Nummer 20 och liksom.
3: Ja, har du hunden, Lena?
4: Du får sitta här, Rolf. Du ser ju hur liten han är, Lena.
5: Ja.
4: Det är ju ingenting jämfört med din.
5: Nu ska vi intervjua Husse här, eller vad heter
6: det? Jaha. Är det på?
4: Ja.
6: Ja, kära lyssnare, vi har Enar Olsson här också. Välkommen till den här lilla intervjun.
3: Ja, tack Lena.
6: Vill du berätta lite om vad du har gjort och vad du gör nu? Och lite din anknytning till syskonbandet.
3: Ja, vad jag har gjort är... Ja, vad jag gör nu kan jag ta först. Jag är pensionär och just nu har jag varit ute i trädgården och plockat 100 kilo äpplen. Och plockat undan trädgårdsmöblerna inför hösten här. I Ödeshög där vi har ett litet hus. Annars har jag gjort lite av varje under årens lopp så att säga. Och... syskonbandet kom jag i kontakt med faktiskt på 90-talet genom vår dotter Marlene. Som egentligen så var det Majken Öss som intervjuade Narola, för hon hade, vi hade precis kommit från Tanzania då. Så hon intervjuade henne hur det var att vara elev på en svensk skola utomlands och bo borta från sina föräldrar. Men då så upptäckte Majken att vi hade ju Marlene som såg lite dåligt, hade en synskada, så då kom hon med på läger och så. Så på det sättet så kom jag i kontakt med, det var väl 96 tror jag, som detta hände. Och sen har det varit till och från med syskonbandet under åren. Det har väl varit över 20 år som jag har hållit på med kapitalplacering med aktier och utdelning och så vidare med de pengarna som man fick då när man sålde sin sommargård. Och sen har jag haft med syskonbandarna på en resa till Tanzania och haft mycket kontakter med de synskadade i Etiopien och sådär. Så att det har väl varit en hel del under åren. När Kerstin var verksamhetsledare så var jag ju med som stöttande person vid hennes sida.
6: Kan du tänka dig att hoppa in i några andra arbetsuppgifter eller vara med någon gång när vi har någonting?
3: Ja, vi håller ju på nu som vi fick ställa in faktiskt. Vi hade ju tänkt åka just här i slutet av september till en grupp till Tanzania.
6: Ja.
3: Men då kom ju corona emellan här så att vi får väl se när det kan bli av.
6: Ja.
3: Och kanske nästa år om det lugnar ner sig och så.
6: Ja.
3: Annars håller jag ju på, jag och Sture håller ju på med kapitalplaceringen här.
6: Ja,
3: precis. Senast vi var med på syskonbandet var på Nordiska konferensen i Danmark faktiskt. Som vi var med som ledsagare. Sen dess har det väl inte varit något sådär. Så hälsningar till alla syskonbandare.
6: Ja.
3: Ni är fantastiska.
1: Och Tina Strömberg var lite nyfiken på vad Enar har gjort under åren. Och hur det kommer sig att han var intresserad av just missionsarbete.
7: Ja, jag har nu Ena på tråden. Välkommen Ena till programmet Klarsyn.
8: Tackar, tackar Tina.
7: Ja, vi hörde här innan att Lena besökte dig i Ödeshög. Du hade plockat äpplen och så vidare. Och du fick lite grann sammanfatta vad du pysslar med och särskilt i anknytning till syskonbandet. Men jag blev nyfiken på att veta mer. Jag vet ju en del om det, men absolut inte allt. Så jag tänkte att vi ska plocka upp några av de trådarna. Du har ju dels, som du i korthet berättade, engagerat dig inom när det gäller pengar. faktiskt för syskonbandets levnad, för att kunna hålla på med det vi gör och i flera omgångar. Men vi återkommer till det. Jag tänkte börja ända när det gäller ditt missionsengagemang. För vi har ju ett missionsarbete som vi kallar det i syskonbandet, där du är i hög grad och fram och tillbaka gör insatser. Men Enar, något jag inte vet är, vad började det egentligen? Hur kom det sig att gossen som växte upp på Hönö i Göteborgs skärgård, hur kom det sig att han så småningom flyttade till Tanzania?
8: Ja, det var väl en ganska lång historia egentligen. Redan som barn så var jag väldigt intresserad av att läsa böcker om andra länder. Och mitt stora intresse, det var geografi och även läsa kartor. Så att det här intresset för andra länder har följt mig ända sedan barndomen. Och sen mission, det blev i början på 70-talet. Och det första då vi åkte på något som heter Europakampanj. Och Europakampanj, det var att man åkte med ungdomsgrupp, ett team från Sverige och besökte en församling. Och i vårt fall så var det då i England och även på Irland och Italien har vi väl varit någon gång under några veckor. Och ja, på den vägen så fortsätter det. Och jag började jobba på Slaviska missionen på 80-talet som informationsansvarig, var i ganska mycket i Östeuropa och i det som då var Sovjetunionen. Och sen har vi haft kontakt med Indien sen... Ja, det blir början på 80-talet också, eller mitten på 80-talet i Nagaland. Så det har varit mission på många sätt.
7: Men hur kom det sig? Från Ryssland och så vidare och vidare österut till Indien och Nagaland?
8: Ja, det kom sig av att vi var på en sån här Europakampanjresa till England och besökte en plats som heter Leamington Spa. Och träffade pastorn där, han sa då till oss att vi har en väldigt intressant besök här, en pastor ifrån Nagaland i nordöstra Indien. Jag tror att ni skulle träffa honom och prata med honom. Så det gjorde vi. Det var en som heter Shobao och hans fru som heter Tia. Och de berättade för oss lite grann om Nagaland och verksamheten där, missionen. Det är ju en kristen delstat i Indien. Och vi tyckte det lät väldigt intressant, så då ordnade vi så att vi inbjöd Shoba till Sverige. Han och hans fru kom redan på hösten i september och besökte oss. Och sen dess så har det varit flera besök. Jag tror vi har besökt 120 svenska församlingar och berättat om Nagaland och samlat in pengar för arbetet där och bibelskola. Det finns även en grundskola i den stan som heter Mokokchung. Så att vi har även en dotter som heter Narola som är adopterad och kommer ifrån Nagaland. En kontakt också genom det här arbetet. Så att,
7: Men vilket kom först? Adoptionen av er dotter eller engagemanget och resor till Nagaland?
8: Adoptionen kom senare. Den kom ungefär nästan 10 år senare.
7: Okej. Okay. Mm.
8: Så att vi har haft mycket kontakter. Vi var där senast förra året faktiskt i Nagaland. Mm. Så, och sen så jobbade jag på Dagenhuset i 6 år. Och då fick vi jobba en förlagsverksamhet där.
7: I vilken funktion då hade du?
8: Jag var först redaktör i 3 år och sen jobbade jag på Slaviska missionen i 3 år. Och sen var jag avdelningschef på barn- och ungdomsredaktionen i 6 år fram till 93. Och då fick vi en förfrågan att åka till Tanzania och träna folk där i förlagsarbete. Så då åkte vi, 93 åkte vi dit och var 96 kom vi tillbaka till Sverige. Vi var där i ungefär 3 år och jobbade med förlagsverksamhet och projekterade ett förlagscenter och lite annat där.
9: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
7: I Arusha, eller var det fler platser ni var på?
8: Först var vi i Tabora då, för det var där som arbetet fanns. Och sen så flyttade vi verksamheten till Arusha. Det var en av våra uppgifter att flytta verksamheten dit. Och efter det så kom vi i kontakt med syskonbandet. Det var efter vi kom hem från Tanzania. Jag tror att Kerstin berättade om det. Att det var genom vår dotter då som Majken ville intervjua det. Och så kom ju Marlene med. Och sen har vi haft kontakt med i syskonbandet egentligen sen 1996-97.
7: Mm. Och för de som inte har lyssnat innan och inte känner till, så programmet som gick förra veckan, det förra programmet, så intervjuades Kerstin Olsson, som ju du är gift med och som har jobbat på syskonbandet, och då ja, berättade lite mer där, det du sammanfattar nu om hur ni i kontakt med föreningen syskonbandet med Majken som då jobbade som bland annat ungdomsledare. Men det är ju intressanta sammankopplingar här med för den som känner till eller är nyfiken på syskonbandets kontakt i Tanzania, så har vi ju i just Tabora och så småningom i Arusha också i Tanzania verksamhet sedan 60-talet och respektive 80-90 någonting. Så där knyts ju verkligen flera trådar samman som så småningom då med er, kan man säga.
8: Mm. Jo då, vi hade ju kontakt med flera som jobbar med det som kallas för Kibreli-arbetet här nere då, som vi känner sedan vi var i Tanzania. Mm. Faktiskt. Och sen kom vi hem till Sverige, och min första upplevelse av kontakt med syskonbandet, det var vi var på Almosa. Det var en årsmötesdagar där. Och det var en tipspromenad vi skulle på. Och jag fick förmånen då att vara ledsagare åt Gervigen, skulle jag vara ledsagare.
7: En legend i föreningen, kan man väl säga.
8: Ja, och vi skulle gå en tipspromenad ute i naturen där runt. Mm. Vi gick väl och pratade, jag hade lite dålig koll på Gervigen, så att helt plötsligt så gick han in rakt i en lada och slog näsan så han blödde.
7: Men ena, en lada missade du alltså. Ja, ja, sånt kan hända.
8: Nej, så det gör inget, så det är inget.
7: Ja.
8: Det är
7: okej. Men det kanske är bra, då kan det bara funka bättre efter det kanske. Mm. Det kanske bara blev allt bättre. Jag bara vill få ihop lite bitar till, eftersom jag råkar veta att du har nämnt om att du jobbat inom då förlagsverksamhet eller ja, dylikt, och inom redaktion och så. Men ditt yrkesliv i Sverige har ju varit lärare, eller hur? Specialpedagog.
8: Ja, det har varit en blandning, kan man säga. Jag började som lärare på 70-talet och sen jobbade jag med förlagsverksamhet och informationsverksamhet i ungefär 18 år, och sen återvände jag till skolan efter vi kom hem från Afrika 97, så började jag som rektor på Stefanskolan i Stockholm, och sen har jag jobbat med skolverksamhet då tills jag blev pensionerad och lite senare också.
7: Mm.
8: Jag var borta från skolan i 18 år ungefär.
7: Okay. Mm. Mm. Jag tänker att det här med missionsengagemang och arbete som du nu berättat lite grann om, och också pedagogiska, att ha med barn och ungdomar att göra så, känns på ett sätt som, vad ska vi säga, lite mjuka delar och värden. Men sen har du också ett stort kunskap faktiskt, och engagemang vid sidan om, inte heller yrkesmässigt utan på andra sätt, när det gäller ekonomi och pengar, att förvalta pengar. Det känns ju som lite mer fyrkantiga värden då på ett sätt. Men kan du se något samband, att det hänger ihop? Eller hur kan det komma sig, de här olika delarna av ditt kunnande och faktiskt engagemang?
8: Ja, när jag kom med i styrelsen i syskonbandet, det var i slutet på 90-talet då, så hade man en spännande grupp. Det var äldre farbröder. Jag var ungdom i gruppen på den tiden. Mm-hmm. Det var Hägerman och det var Geselius och lite andra. Många som hade en gedigen bakgrund inom nästan högsta chef på SE-banken och annat sånt där, och ekonomichef på SRF och så vidare. Så de träffades då och då för att prata om de här pengarna som fanns, genom att man hade sålt av Sjöliden, så skapade man ju ett kapital då som skulle förvaltas. Och jag, av någon anledning så kom jag med i den där gruppen. Jag vet inte riktigt varför, men jag kom med i den där gruppen och vi brukade träffas då och då uppe på kansliet. Och det var spännande och bra. Och jag lärde mig en hel del genom dessa farbröder som då hade ett väldigt engagemang faktiskt för syskonbandet, att det skulle gå bra och att de här pengarna skulle förvaltas på ett rätt sätt för att kunna driva verksamheten i syskonbandet. Man måste skaffa sig kunskap och känna av lite varåt det går, för att tanken är ju att man ska förvalta de pengar som finns då investerade så att det blir till driften av syskonbandet. Och det har gått, hittills i år har det gått väldigt bra faktiskt. Så vi har prickat in precis innan corona och efter nu i slutet på corona, så vi har kunnat plocka hem ganska mycket pengar. Mm. Och ha mer kvar än vad som var från början.
7: Ja, det är ju en märklig ekvation att pengar kan fungera så. Men det, genom det har de ju fått bli till väldigt stor välsignelse, de här pengarna, och fortsätter vara det.
8: Under de där åren som jag funnits med er så räknar man med att vi har tagit hem 30 miljoner ungefär. Så det är bra.
7: Ja, det är mycket bra.
8: Men det kan också gå dåligt och gå ner. Det har ju varit dippar också.
7: Mm.
8: Så det finns inga garantier.
7: Men det är tryggt att ha de som är engagerade för det på det här viset. Som du bland annat ju är. Och någonting som många annars inte förstår sig på. Och pengar är något man, många av oss vill ha där bara. Men har svårt att... Det kan vara svårt att veta hur det ska förvaltas på bästa sätt.
8: Det var en fågel som viskade i mitt öra att Tina har blivit intresserad av kapitalplacering också.
7: Ja, det var inte så stort. Men du har ju inte varit anställd, men varit involverad, som du just själv sagt, i omgångar i kapitalplaceringen bland annat. Och på så vis ideellt, men faktiskt se till att du har kunnat vara anställda, kan man säga. Det är en viktig del av det.
8: Sen har jag varit med i styrelsen i några omgångar också.
7: Mm. Mm. Precis. Hur tror du vi ska se på ur ett teologiskt perspektiv på det här med pengar och förvaltning? Är det någonting som du tror kan höra till de gåvor Gud ger att vi ska syssla med?
8: Ja, det gäller ju att ha en balans i det här, va? Så att det är ju mycket... Det är lätt att människor blir uppslukade av sånt här också. Att det blir ett alldeles för stort, en stor sak som man då ägnar tid och kraft och engagemang åt. Det är ju, trots allt är det ju för ett hjälpmedel bara för att kunna skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet. Det är ju inget självändamål i det här med kapitalförvaltningen. Så att det är väl mer att se till att det finns tillräckligt med pengar för att syskonbandet ska kunna driva sin verksamhet. Och utan de här pengarna så hade det ju, då hade man ju liksom sågat av den gren man sitter på, för det här kapitalet som man fick från Sjöliden, det hade ju snart tagit slut om man inte hade förvaltat det på ett bra och rätt sätt, så att säga. Så att det är ju inget självändamål i det här, utan pengar är ju till för att användas för att hjälpa och för att få saker och ting att fungera på ett bra sätt.
7: Och det är du ju fortsatt med i att göra på flera sätt. Nu knyter jag an igen till det här med ditt intresse att resa till andra länder och engagera dig för att hjälpa, både samla in pengar och hjälpa på olika vis i till människor som har det betydligt svårare än vad vi har det. Du berättade om Nagaland, att du var där för något år sedan, men du reser ju, du närmast pendlar ju till Etiopien, tycker jag, i vanliga fall, vanliga år.
8: Och jag tror jag varit där 25 gånger.
7: Mm.
8: Så att det är några stycken gånger.
7: Ja.
8: Och Etiopien fick vi kontakt med faktiskt när vi flyttat till Enköping egentligen 2002-2003. Det jag framförallt har hållit på med de senaste 9 åren, det är att vara en svensk kontaktperson för ett bibelöversättnings- och språkutvecklingsprojekt för ett folk nere i sydvästra Etiopien och även i grannlandet Sydsudan som heter Nyangatonfolket, där vi håller på. Då. Det är de som jobbar och jag ser till bara att pengarna används på ett rätt sätt och håller kontakt och så. Så att de översätter Bibeln och har gjort ungefär, eller Nya Testamentet då. 70% av böckerna i Nya Testamentet är klara nu. Så att det har tagit ganska mycket tid och engagemang. Och sen håller vi på med ett paddefamiljprojekt på ett annat ställe. Och sen så passar jag alltid på varje gång som vi åkte till Etiopien att besöka syskonbandets systerförening BCA, Bartimaeus Christian Association, som vi alltid träffar när vi är där också.
7: Så det är väven fortsätter knyta sig med dina blandade engagemang och även då bland för synskadade.
8: Jo, det är ju en fördel är ju att man kan ha kontakt så lätt nu för tiden med Messenger och annat sånt där, så att man, även om man finns långt ifrån varandra, så kan man ju ändå ha en regelbunden kontakt. Så att även under corona så har vi nästan varje dag som jag har kontakt med de här, så att säga. Så att det underlättar ju.
7: Mm. Det är ju tur att du är 70 plusare nu, höll jag på att säga, Jenna, i det här fallet, så att du har tid. Tid för allt ditt engagemang, för allt du gör. För föreningar, för kyrkor, för missionsarbete.
8: Ja, jag har gått in som ordförande i vår friskola här också, på, som vi har med församlingen här som är med 200 elever.
7: Just det.
8: Förskolan upp till årskurs 9. Så att det är också, skolan finns kvar också.
7: Mm. Vad har du på gång härnäst, Jenna? Vad händer nu? Vad ligger framöver?
8: Ja, det vet jag inte nu, men det är mycket, har varit mycket med skolan här faktiskt, som har varit speciellt mycket nu. Det har ju varit, vi har haft en tillsyn av skolinspektionen, och sen håller vi på att projektera och bygga nya skollokaler för 30 miljoner ungefär, som vi håller på med att få bygglov och annat sånt där. För vi har en stor del av den här verksamheten bedrivs nu i såna här moduler eller baracker. Så att det är mycket kring det som vi håller på med faktiskt.
7: Mm.
8: Sen får vi väl se när vi kan åka igen till Etiopien, när det kan vara dags igen. Det är snart ett nytt budgetår och man ska göra en ny budget och så vidare. Och sen håller vi på lite funderingar kring den här Tanzania-resan som vi fick ställa in, som egentligen skulle varit nu.
7: Precis, vi skulle göra med syskonbandet, med Kristna Synskadades Förening, så skulle vi resa med en grupp medlemmar och besöka vår systerförening i Tanzania. Mm.
8: Så det är skjutet på framtiden, får vi se när det kan bli aktuellt.
7: Men vad händer idag, Sanena? Vad ska du göra nu?
8: Nu ska jag åka med min fru till Fotö, för vi har bjudna på fika där klockan halv fyra av en god vän där.
7: Trevligt. Och sen så hörde jag att det hade blivit, du hade plockat 100 kilo äpplen, hörde vi. Och har det blivit till must den nu då?
8: Ja, fast den ska hämtas. Den finns i Gränna, så det är liksom inte...
7: Ah.
8: Vi hann åka därifrån innan musten var klar.
7: Okej.
8: Okay. Liter det blir. Kanske 50-60 liter, vi får se.
7: Ja, men då kan du inte ge någon recension hur det blev med andra ord. Vi får ta det en annan gång då.
8: Ja.
7: Men stort tack, Jenna, för den här stunden och för allt som du gör. Och välsignelse över dig fortsatt.
8: Och hälsningar till er allesammans som lyssnar, som är syskonbandare. Ni gör det jättebra. Och tack för ert engagemang för systerföreningarna i Afrika. Det är en viktig uppgift och de är väldigt, väldigt tacksamma för kontakten med syskonbandet. Och de ber faktiskt för syskonbandet varje dag. Och det är en stor förmån, en stor och fin kontakt som man har på det sättet.
7: Ja, vem vet vad de bönerna faktiskt bär oss. Vi vet ju inte det fullt ut, men kanske väldigt mycket.
8: Mm. Okej, Tina.
7: Tack, Jenna. Ha en trevlig fika eftermiddag med vänner.
8: Ja, vi ska försöka göra vårt bästa.
7: Ja, vi hörs. Ja. Tack.
6: Hej. Hej.
1: Du har hört programmet Klarsyn från Syskonbandet. Om du vill komma i kontakt med oss som gör de här radioprogrammen, så kan du skriva till oss på adressen radio@syskonbandet.se. Om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se www.syskonbandet.se. Eller om du hellre vill ringa, då kan du göra det på telefonnummer 08 641 30 95. Våran tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin vill önska dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång.
9: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Ja, hej och välkommen till Ring och önska. Vad trevligt att få vara tillbaka och välkommen alla som vill ringa, som ringde förr och som ringer idag. Och telefonnumret är 0520 340 01. Andra saker som är, som jag ska säga, det kommer jag också säga sen, för jag har redan en telefonör. Hej Andreas.
1: Ja men hej Ingmarie.
0: Vad trevligt att höra din stämma igen.
1: Ja, det är samma. Din också, välkomna tillbaka.
0: Tack, tack. Har du haft en bra sommar?
1: Ja, jag har varit jättebra. Det har varit fast ja. Mycket konserter och att på Tommy Körberg med Ante och vad på, ja men det har varit en hel del, så Arvingen och
0: Vicky Do
1: och
0: vad roligt.
1: Jajamän.
0: Ja. Har du någon att hälsa till idag?
1: Ja, jajamän. Ante hälsa till och Morris och Minette och Erik och alla som lyssnar på programmet och så, så att vad är det för namnsdag idag?
0: Det har jag missat. Det har jag ingen aning om. Det får jag ta reda på.
1: Jajamän. Ja. Hälsa och gratulera på namnsdagen.
0: Ja. Det har jag missat helt. Ja, du vet, nu är man ringrostig när man har varit borta hela sommaren.
1: Ja.
0: Du har valt någon musik.
1: Ja, Bo Kaspers med Undantag.
0: Ja, den är ju bra. Han har ju lite finurliga texter tycker jag.
1: Jajamän, precis.
0: Ja. Ja, men då får du ha en bra dag och bra helg.
1: Ja, så ska jag önska mamma och Tom en trevlig resa. De ska iväg och ut och resa till Italien. Och
0: nej,
1: så,
0: att,
1: så då tänkte jag, för man ska inte bo Kasper, så han gillar bo Kasper. Så
0: ja.
1: Tänkte,
0: ja, men vad härligt. Vad gullig du är.
1: Ja.
0: Ja, det får man vara.
1: Precis.
0: Då lyssnar vi på Undantag, tycker jag.
1: Det gör vi.
0: Ja, ha det gött.
1: Ja, tack.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.

0: Ja, en härlig låt. Ursäkta mig. Här sitter jag med kaka i munnen. Det är Erik som bjuder oss här, så trevligt. Men nu har jag en ny telefonör. Hallå, hallå.
1: Barbro Strandemyr hälsar dig välkommen tillbaka.
0: Tack, vad snäll du är. Ja. Är allt väl med dig?
1: Ja, jag bor i Skara nu.
0: Ja, jag vet ju det. Och ja. Du når ända hit, vad härligt.
1: Nej, jag är i Trollhättan nu. Jag luras.
0: Du luras, så får man inte göra.
1: Nej, och jag har pratat med Vincent tidigare. Mm. Och så har han glömt vad för låt han önskade.
0: Ja.
1: Och så igår somnade jag för jag hade besök. Så att därför så har jag inte ringt han.
0: Nej.
1: Så jag önskar en på eget bevåg här.
0: Gör du så? Vad har du valt då?
1: Working Kind av
0: ja,
1: The Ark.
0: The Ark, just det. Den som de vann Eurovision, va? Eller,
1: ja. Mm. Och jag ska hälsa till barnbarna Linus, de stora då.
0: Mm.
1: Linus, 27 år. Mm. Lukas, 25.
0: Mm.
1: Och Julia, 23.
0: Ja. Ja.
1: Och Kerstin och Julia Wallman.
0: Mm.
1: Och så hälsar jag till jag Monica som hjälpte mig att flytta och varit så snäll.
0: Ja.
1: Så att hon har tagit hela sitt bohag från sina föräldrar som har dött.
0: Ja.
1: Och gett till mig.
0: Nämen.
1: För jag flyttade ifrån allt i Ulricehamn.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: För det var, det var något barnbarn som skulle flytta in där, var det inte så?
1: Ja, han kom från Norrland.
0: Ja.
1: Han ville flytta hem till mamma igen.
0: Ja, gött.
1: Smörgåstårta, förstår du?
0: Ja, det är fint.
1: Då kommer han direkt.
0: Vad härligt.
1: Han är lite svag för mat.
0: Ja, det är gött att någon är det också.
1: Ja, han är stor.
0: Mm.
1: 1,90 någonting.
0: Ja, du vet, då krävs det lite.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så när jag skulle gå till sjön när han var liten, då hade jag gett en barnportion som man ger till en bebis.
0: Ja.
1: Och då sa Gitte, då kom hon och hämtade mig. Du får komma hem igen. För han måste ha 2 flaskor välling och 3 burkar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var jag inte van vid så nej, mycket
0: nej.
1: Mat.
0: Nej. Ja, så är det.
1: Ja.
0: Ja. Du har ingen Tord eller Turid som du känner och sånt?
1: Nej.
0: Hej. Hej. Så
1: inte
0: kan det vara.
1: Nu.
0: Nej.
1: Jag hade en Tord när jag var ung, men
0: ja, just det. Så är det. De där namnen har inte blivit populära än igen.
1: Nej.
0: Nej. Men okej, men då ska vi lyssna på The Ark och så får du ha en fantastisk helg.
1: Ja.
0: Njuta nu när du är i Trollhättan, det är klart du måste
1: göra. Ja, men jag åker imorgon. Jag har varit här onsdag, torsdag, fredag.
0: Jaha, okay.
1: Så det räcker.
0: Ja, så är det.
1: Ja. Ja,
0: okej, okay, tack för att du ringde och så lyssnar vi på A Working Kind.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ja, det var lite ös på den. Och det gillar vi. Ja, nu ska jag försöka att säga då att vid mixerbordet sitter Jonas Karlsson. Och vid telefonen Birgitta Sjödahl. Och jag själv heter Ingmarie Karlsson. Och vår sponsor är Lundqvist stiftelse, Britta Lundqvist stiftelse. Och telefonnumret till oss är återigen 0520 340 01. Ja, och här sitter jag med en kopp kaffe och så fick jag in utav Thomas här tre små kakor som Erik har bakat. Det tackar vi dig för, Erik. Trevligt, trevligt. Nu får jag besök utav Birgitta. Det är så ibland att det finns de som inte vill prata i radion. Då kan man ringa till Birgitta och så kommer hon in och kommer med deras hälsning och berätta vad de vill lyssna på.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gör jag så gärna. Mm. Och den här gången ska vi spela Du är för alltid en del utav mig,
0: ja,
1: med Lasse Berghagen. Och det är Berit Gustafsson som har önskat den.
0: Mm.
1: Och hon hälsar så gott till Ulla och Inga och Barbro Åkerblad. Och så till oss på studion.
0: Det tackar vi för.
1: Ja.
0: Men då lyssnar vi. Du är alltid en del utav mig.
1: Ja.

0: Då får jag göra en liten rättelse till att börja med. Jag tittar på fel dag. Det är faktiskt Dagny och Helny som har namnsdag idag. Och sången som vi lyssnade på sjöngs av Henrik Åberg. Men det är Lasse Berghagen som har skrivit texten och Lasse Holm har skrivit musik. Så nu har vi nog rättat till allting, tror jag. Så Dagny och Helny, och så har vi en ny telefonör. Hallå, hallå.
1: Hej då, Minette.
0: Hej, Minette. Välkommen till programmet.
1: Jag hörde ju radiolyssningen, ja, klockvis ungefär, så jag tänkte att det är nog bäst att jag googlar namnsdagar.
0: Ja, det är jättebra. Blir det fel, måste vi rätta till.
1: Så när du sa tård och tråd, så tänkte jag att nej. Nu har hon hamnat på torsdag den 10:e.
0: Jajamän, det gjorde jag, så då. Bara letade lite snabbt och då kan det bli fel. Så är det. Men Dagny också. Och Helny. Har du någon Dagny eller Helny i ditt liv?
1: Nej, det har jag tyvärr inte. Kanske om någon har någon mormor så kanske heter Dagny eller Helny. Men tyvärr, jag har inga gamla.
0: Du har ingen sån. Nej, så är det. Vad har du valt för musik idag?
1: Jag är en av de tv-lösa personerna, så jag har ju inte fått se Kung Harald. Nej, norske kungens begravning här, vet jag. Men jag har ju kunnat se klipp och sånt där, och så fick jag höra en sång med Oslo Gospel Choir. Och då tänkte jag, fast jag hörde ju ryktesvis att det inte var bara Oslo Gospel Choir, utan blandade körer som sjöng ihop.
0: Ja, det var jättefint.
1: Och då tänkte jag att eftersom jag bara fick höra ett litet klipp,
0: så
1: tänkte jag att då kan det ju vara kul att få höra hela sången i
0: så fall. Jajamän. Är det Abide With Me?
1: Ja, just det.
0: Ja, just det.
1: Och jag fick bokstavera tre gånger.
0: Ja, det är inte så lätt. Vi stavar ju inte lika i engelska och svenska, så det blir lite knepigt ibland. Ja.
1: Även om detta är säkert inte lika bra live, men det är säkert bra ändå.
0: Ja, säkert. Det blir flera stämmer och sådär, så brukar det bli vackert.
1: Ja, precis. Och så kan jag ju hälsa till Andrea Sederlo och jag fortsätter att hälsa till Innesant och hoppas att hon lyssnar på radio någon gång. Jag kan ju skriva till henne och säga att ni har startat igen i så fall.
0: Ja, det får du göra. Det är inte så lätt att komma ihåg det där när det startar och inte så.
1: Nej. Och så kan jag hälsa till Erik och till Majsan och till Siv och Stella Linde. Och så till alla som känner igen mig.
0: Ja.
1: Och så till er på Ring och Önskan naturligtvis.
0: Tack så mycket. Vad trevligt. Ja, vi har det så gött här idag. Vi sitter här med varsin kopp kaffe och små kakor som Erik har bakat. Så vi har det så mysigt.
1: Vad bra.
0: Kan inte bli bättre, vet du. Och så får vi spela musik och prata med människor. Det är härligt.
1: Och eftersom jag nyss har vaknat så ska jag gå och göra ordning frukost.
0: Ja, det får du göra.
1: Även om det blir lite frukostlunch ihop nästan.
0: Ja.
1: Men det får det väl bli.
0: Ja, det får det bli. Och så får du lyssna på Abide With Me. Och så får du ha en trevlig helg, vännen. Och så hörs vi igen.
1: Hej.
0: Hej.

0: Jag kan säga dig det, man, minnet är lätt precis lika bra som på kung Haralds begravning. Då så, då har jag en ny telefonör.
1: Ja, hej på dig, det är Roland Strandby här.
0: Välkommen till programmet.
1: Tack så väldigt mycket. Jo, jag önskar dig då, du borde köpa dig en trådhatt med Östen Warnerbring.
0: Ja. Nu blir det lite tjo och kim, det gillar vi.
1: Lite tjo och kim och grejer. Så ska jag hälsa till Bertil i Trollhättan och Anders och Maria på Gotland. Mm. Och så ska jag hälsa den glada busschauffören i vårt bästa fick. Så hjälpte mig på med rullatorn häromdagen.
0: Ja.
1: Han kör 65-ans buss bland annat. Glada busschauffören i västra fick jag.
0: Ja.
1: Tack för hjälpen på bussen.
0: Ja.
1: Och sen är det Imar och Susanne i Trollhättan.
0: Mm.
1: Och Ingvar och Siv Hallander i Trollhättan. Och Erik Bondesson med familj.
0: Mm.
1: Om man nu hör det här programmet.
0: Mm.
1: Och så övriga som lyssnar på TV-radion. Hoppas de får en särskilda trevliga dag här på helgen.
0: Ja.
1: Och Erik Stugan också.
0: Ja. Har du någon Dagny eller Helny som du vill läsa
1: till? Dagny, alltså Dagny eller?
0: Dagny, ja.
1: Dagny, sa du?
0: Mm.
1: Nej, jag känner ingen Dagny.
0: Nej, så kan det vara. Det är ju ett äldre namn, så det, jag tänker att det är våran mormor eller farmor eller någonting sånt som kan heta det. Det är inga...
1: Jag har hört talas om namn, men jag känner ingen.
0: Nej.
1: Ingen i min släkt och inte mina vänners bekantskap heller.
0: Nej, så är det.
1: Ja, men säger så då.
0: Ja, ha det gott och så lyssnar vi på Tylle Ålderhatten.
1: Ja, trevlig. Hej då.
0: Detsamma, hej med dig.
1: Det är bra.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: fyr.
1: Ja, det var glatt. Jag tror man kan vara glad utan tyrolerhatt också. Eller vad säger ni där ute? Ja, de nickar där ute. Nu så ska jag berätta att jag och Birgitta, vi har en kär broder i Frälsningsarmén. Han heter Ulf Berg, så jag hoppas du sitter vid radio nu. Vi vill gratulera dig på din 70-årsdag idag. Du är en person som är ett föredöme, i alla fall för mig. Du visar dina svagheter och styrkor på ett sätt som jag tycker att ingen annan gör. Så jag vill hedra dig, och jag vet att Birgitta och många med mig i kåren och runt om i stan. Ja, Jonas nickar här också. Som vill hedra dig på din stora dag idag. Och vi ska spela någonting som du tycker väldigt mycket om. Grattis Ulf. Ha en bra dag.
2: Får den vara med som har lätt för oss.

0: Då har vi en ny telefonår. Vem kan det vara, tror
1: jag? Ja, hej. Det är Toris.
0: Ja, det hör jag. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Och vi vill instämma med dig i Ulfbergs gratulationer.
0: Ja.
1: Så vi hade skrivit upp det på vår lista här, vem vi skulle ringa till.
0: Eller, ja, ringa om, ja.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Och sedan vill vi ta med Majvor och Torbjörn Karlsson ut i Solsta.
0: Ja.
1: Ja, så att de får en hälsning från Tordis och Bernhard.
0: Ja, verkligen.
1: Och Anna-Karin Larsson.
0: Ja.
1: Ja. Och så vill vi höra något med Torkel Felin.
0: Ja, då tror jag Birgitta har valt någonting väldigt bra där ute.
1: Ja, vad bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Då får ni ha det så gott och hälsa Bernhard,
1: ja.
0: Så syns vi. Ja, ha det gott.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Tack.

Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad, utan ha evighet.

Ja, det är bönen och bibelläsningen som leder till att hans vilja kan ske och vi lär känna Gud genom ordet och bönen. Så är det. Nu har vi ingen telefonör precis nu, så då spelar Birgitta någonting för oss.

0: Detta var Sara och David Åström som tydligen ska ha varit här i Pingstkyrkan, eller? För några veckor sedan. Sara och David Åström, det var de som sjöng här. Fint. Men ingen telefonör. Telefonnumret är 0520-34001 om du har kommit in sent i programmet. Jag visste ju att det var ju fredag och ring och önska. Och så kommer man in emot slutet av programmet. Så är du välkommen att ringa. Om du har någon önskevisa eller om du har någon att hälsna till. Och namnsdagen var Dagny och Helny. Och dagens tema var också suicidpreventiva preventiva dagen. Få hedra alla de människor som jobbar mot detta och för detta. Ta hand om människor som står kvar när någon har tagit sitt liv. Och att man försöker forska fram hur man ska kunna hjälpa människor att må bättre och för att inte hamna där, så att där man behöver ta sitt liv. Vi hedrar er som jobbar med detta outtröttligt. Det tackar vi för, och det är gott att det finns en sån här dag där man kan plocka upp detta och få det upp i dagen så att dessa människor verkligen blir hedrade. Och det, jag tänker att det är ett stort arbete och att det tar på den som jobbar med det, men kan också ge, men samtidigt ger stor glädje till dem och tröst till dem som har varit med om detta. Vi har en telefonör på gång. Vi får se. Nähe. Det blir att jag får besöket av Birgitta. Men det är någon som har ringt ändå. Det är kul. De ringer superkvarten. Det är ju det vi vill ju. Klaga inte då.
1: Nu har jag pratat med Birgit Karlsson. Mm. Och vi ska spela för henne Christer Sjögren och Härlighetens morgon. Mm. Det blir fint.
0: Det blir fint. Mm. Då kör vi den. Nu ska vi se hur Jonas kan göra två saker samtidigt. Det kan bli knepigt. Ska vi se här.

0: Jag vet inte, hur är det med telefonör nu? Ja. Ja, vi drar oss emot slutet av programmet. Hej, vi har ingenting där. Skakar frenetiskt på huvudet där ute. Vi drar oss emot slutet av programmet. Så du har en sista chans att ringa om det är någonting speciellt du vill.
1: Vi har en telefonör som har önskat.
0: Okej.
1: Okay. Och vi ska spela Gula höstlöv med Lasse Stefans för Inga Dahlin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Då lyssnar vi på den.

Ja. Höstens gula löv. Guld, då, sa han. Okej, då har vi någon minut kvar. Och jag tänkte jag skulle läsa några rader i psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Ja, vi är ju alla inneslutna i honom. Och det vill jag skicka med er. Och nu vill jag också påminna om att le mot den du möter. Det kan vara det enda leende den personen får den dagen. Det enda som ser. Så le och se på den du möter. Det är kärlek till din nästa. Det är en början i alla fall. Så ha det gott, och så hörs vi om några veckor, och så är det Erik som tar över på fredag. Ha det gott. Hej då.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
1: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jaha. Nu ska vi se, det försvann signaturen lite grann. Men jag kanske, jag vet inte om jag är ute i sändning, men i alla fall så är ni då välkomna till Skivor till lunch.
1: Erik, vi är bara köra här nu. Välkomna till Skivor till lunch. Ja.
0: Här i Radio Trollhättan. Och jag heter Erik Bondesson. Det är roligt att vara tillbaka här igen, och jag passar än en gång på att tacka för alla, att ni har lyssnat på mina sommarprogram här. Som jag hade 4 stycken program under sommaren med medverkan från biblioteken med flera. Det här programmet hör du i Radio Trollhättan fram till 13:30. Och vi sänder det här programmet idag, tisdag den 8 september, med repris på fredag samma tid. Idag, tisdag den 8, så är det Alma och Hulda som har namnsdag, och på fredag är det Dagny och Helny. Om vi ska prata lite om dagens namn då, så är Alma ett namn med latinskt ursprung och betyder näringsrik eller näringsgivande. Namnet kan också tolkas som god eller välsmakande. Alma är ett feminint namn som förknippas med värme och omtänksamhet. Personer med namnet Alma sägs vara kreativa, intuitiva och empatiska. Ursprunget, ja, Alma har sitt ursprung i det latinska ordet Alma, som betyder närande eller god. Namnet har använts i olika kulturer och språk, men är mest känt som ett spanskt och nordiskt namn. I nordiska länder har Alma varit populärt sedan början av 1900-talet och har en tidlös charm som fortsätter att vara omtyckt. Ja, Alma, det minns jag att min mattebok hette när jag gick i 5:an och 6:an. Alma grundbok A, B och C använder vi. Och Alma, då tänker vi förstås också på Emils mamma, Emil i Lönneberga. Jag kan väl prata lite om Hulda också. Hulda är ett namn med nordiskt ursprung och betyder den älskade eller den kära. Namnet för tankarna till någon som är omtyckt och uppskattad. Det har en varm och positiv klang som associerar med kärlek och välvilja. Ursprunget, ja, Hulda har sitt ursprung i de nordiska länderna och har använts sedan forntiden. Namnet har sina rötter i fornnordiskan och har varit populärt bland kvinnor i Skandinavien. Det har en stark koppling till den nordiska mytologin och den nordiska kulturen. Ja, Hulda, då tänker jag direkt på, jag har ju gott minne, och Hulda Johansson från Kungälv. Hon avled i juni 1994, och då var hon Sveriges äldsta person vid den tiden, och hon blev 112 år. Ja, det var lite om namnsdagarna. Men givetvis, det här programmet heter ju Skivor till lunch, och därför ska vi givetvis ha en del musik också. Och vi inleder med Frank Sinatra, som får sjunga om New York.

Frank Sinatra, New York, New York, här i skivor till lunch i Radio Trollhättan. Och att jag spelar den här låten, det är faktiskt av en anledning. Det är ju så här att när det här programmet sänds i repris, fredag den 11, så är det exakt 25 år sedan som flygplanen flög in i World Trade Center i New York. Och i Pentagon i Washington. Och det var ett par tusen som omkom i den här katastrofen. Och också brandmän som gick in för att släcka det här efteråt. Några av dem omkom också. Ja, jag minns den här dagen väldigt väl. För ja, jag satt i en buss på vägen hem från gymnasiet där jag studerade då. Och så hörde vi på nyheterna. De satte på de lokala nyheterna i Radio Skaraborg som vi lyssnade på då. Och så sa nyhetsuppläsaren att 6 personer har omkommit och 1000 har skadats. Och på ekonyheterna, precis när det här hade hänt, så sa de att det hade hänt en allvarlig olycka. Ja, då visste vi förstås inte vidden av det som hade hänt. Men det blev vi ju varse om senare. Det finns också en hel del inspelningar från det här, bland annat telefonsvararmeddelanden som personer ringde till sina anhöriga när de... Men det blev vi ju varse om senare. Det finns också en hel del inspelningar från det här, bland annat telefonsvararmeddelanden som personer ringde.

Då minns jag fick höra den här flygvärdinnan Betty som ringde till flygledartornet och sa att de hade blivit kapade och att en person i första klass hade blivit knivhuggen. Ja, hon lät i mitt tycke ganska lugn. Kanske var hon för chockad för att förstå, inte vet jag. Men jag har också hört en inspelning där man sa att om det inte går bra och det ser inte bra ut så ska ni veta att jag älskar er. Ja, hur känns det egentligen när man befinner sig i en sån situation? Det är nog väldigt svårt att föreställa sig. I samband med den här händelsen så skrev Enya, sjöng in den här låten Only Time, och den ska vi lyssna på nu.

Enya, Only Time. Vi fortsätter med svensk musik. Här är Lisa Miskovsky, What If?

Lisa Miskovsky, What If. Och det är alltså skivor till lunch du lyssnar till här i Radio Trollhättan med mig Erik Bondesson. Ett program som pågår fram till 13.30. Ja, den här låten har faktiskt lite anknytning också till 11 september på så sätt att, alltså som hon sjöng här, What if the plane crashed down? Alltså vad händer, alltså vad händer om planet kraschar? Men hon kände väl det när det här hade hänt då den 11 september med de här flygplanen i USA. Att nej, det här passar väl inte riktigt. Så hon gjorde en annan version också av den här låten där hon sjunger What if my life crashed down? Alltså, vad händer om livet kraschar? Ja, det var ju så givetvis att livet kraschade för många den här dagen då den 11 september. Tänkte vi kunde prata lite om temadagar. Idag den 8 september, tisdagen, så är det internationella fysioterapins dag. Och fysioterapeut, det är ju detsamma som sjukgymnast. Och den här dagen då instiftades för att lyfta fram fysioterapeuters viktiga roll i att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Dagen syftar till att öka kunskapen om hur fysioterapi kan bidra till förebyggande av sjukdomar, rehabilitering samt ökad fysisk aktivitet. I Sverige engagerar sig både Svenska Fysioterapeuters Förbund och olika vårdinstanser genom att arrangera öppna föreläsningar, prova på aktiviteter och informationskampanjer. Ett av syftena med temadagen är att synliggöra yrkesrollen och inspirera fler att söka sig till utbildningar inom fysioterapi. Något som är särskilt aktuellt i de regioner där tillgången på fysioterapeuter är begränsad. Ja, jag besökte själv en fysioterapeut för 15 år sedan ungefär. För jag har en tendens att sjunka ihop nämligen. Och då sa mamma till mig det att sträck på dig. Ja, det säger hon fortfarande ibland. Jag ska sträcka på ryggen. Det ligger lite det här i släkten och sjunka ihop lite grann. En bra rygg är guld värd. Och då var jag hos en fysioterapeut eller sjukgymnast och fick lite bra råd kring det där. Förra året så var jag hos en annan fysioterapeut och provade akupunktur. Alltså små tunna nålar som sticks in lite lätt i vissa muskler i ryggen och vid nacken och axlar bland annat för att få mer avspänning. Och det tyckte jag var skönt. Nu kanske man tänker så här att nej, men det här med att sticka nålar i kroppen, nej, det är inte riktigt min grej. Men faktum är att det känns nästan ingenting. Så det är jag väldigt nöjd med, ska jag säga. Det är också idag den 8 internationella läskunnighetsdagen. Och den instiftades av UNESCO för att uppmärksamma betydelsen av läskunnighet för individers och samhällens utveckling. Syftet med dagen är att främja tillgången till utbildning och att motverka analfabetism. En fråga som även i Sverige har varit central i olika samhällsreformer genom historien. I Sverige arrangerar skolor, bibliotek och organisationer ofta särskilda aktiviteter såsom högläsning eller bokbytardagar för att uppmuntra till läsning och öka medvetenheten
medvetenheten om vikten av att kunna läsa och skriva. Dagen har också blivit en plattform för att lyfta frågor om språklig integration och läsfrämjande arbete, till exempel genom projekt som läsrörelsen och olika satsningar på att stötta barns språkutveckling. Firandet har därmed utvecklats från en global uppmaning till att bli en viktig del av det svenska läsfrämjandet. Ja, det här med att vara analfabet, det betyder då att man inte kan läsa och skriva. Och det har vi märkt här i Sverige under de här senaste åren, när det har kommit många nyanlända från olika länder, att det är inte självklart att alla de här människorna kan läsa och skriva. Så här gör biblioteken med flera en viktig roll. Och just biblioteken ska vi få höra mer om bara några minuter, efter att Edith Piaf har sjungit Autumn Leaves. Men då medverkar Jonas Fronander på Vänersborgs bibliotek och Anders Olsson i Trollhättan. Och de kommer att berätta dels lite om hur sommaren var, men också om höstens evenemang på biblioteken. Så fortsätt lyssna.

0: Ja, då var det dags för biblioteken i Vänersborg och Trollhättan att medverka igen. Det var ju inte så länge sedan de var med, förutom Tobias Gard då, så var Anders Olsson i Trollhättan och Jonas Fronander i Vänersborg med. Och de två sistnämnda är med mig nu. Jag tänkte vi kunde börja och prata lite om sommaren. När vi pratades vid sist, Anders, så sa ju du att Erika Bjärström skulle komma. Och hon hade, som en del av er kanske vet, ett sommarprat i P1 som många lyssnade på. Och kanske var det också som bidrog till att ni fick så många besökare, eller vad tror du?
1: Ja, det var verkligen publikrekord, 160. Slog rekordet med 40 pers faktiskt. Ja, säkert, men det är ju massa anledningar, tänker jag. Det är det, och det är klimatfrågan. Hon har ju varit ett känt namn på SVT i många år och sådär. Så att, ja, det är nog många saker, men sommarpratet bidrog säkert, ja. Absolut. Och sen har ju boken också fått rätt mycket uppmärksamhet. Plus att hon också har varit en väldigt utsatt journalist ju, när hon slutade sitt uppdrag 24 som global klimatkorrespondent på SVT, så var hon ju en av Sveriges mest utsatta journalister. Det skriver hon också om i boken och pratade om när hon var hos oss här.
0: Hur upplever du att sommaren på biblioteket har varit annars i Trollhättan?
1: Vi säger alltid att det kommer bli inga besökare här på sommaren. Men vi glömmer alltid att det var det förra året och det var det år igen. Det är ganska mycket folk. Alltså inte kanske under industrisemester så mycket. Mycket barnfamiljer är det hela tiden.
0: Och i Vänersborg, Jonas, är det någonting som du kan intyga?
2: Ja, men vi har haft mycket folk under sommaren. Sen så tror jag det byts lite, att det liksom är fler turister. Vi har ju campingar och Hallehundeberg och Ursand och allt möjligt här runt omkring som gör att det kommer. Sen så beror det helt på väder. Det har varit en ganska fin sommar. Då är man inte så mycket på bibblan. Regnar det så är man här. Så ser det ut varje år. Och så tänker vi alltid att vi satsar på att lägga programverksamhet för barn och vuxna på våren och hösten. Men så återkommer vi alltid till det efter varje sommar. Att shit, vi kanske skulle ha haft en del aktiviteter under sommaren också.
0: Tilläggas kan, vilket ni sagt tidigare, att är det jättevarmt så kommer folk in på biblioteket för att svalka sig. Men de sommaraktiviteterna som ni har haft då, Jonas?
2: Vi har arbetat med 3 demokratiambassadörer som har jobbat med oss under våren, sommaren och fortsätter lite nu in på hösten också. Och de har varit runt på mötesplatser, anordnat aktiviteter, de har anordnat volleybollturneringar för att locka människor, de har haft en ungdomsdebatt som Titela också skrev om sen. Alltid liksom demokratins förtecken och liksom få unga förstagångsväljare att liksom engagera sig i politiken och inse att de har en framtid som de själva styr över också.
0: Och i Trollhättan, Anders, sommaren där, lässommar, det pratade Tobias Gard om, men du kanske har lite koll på ändå om det var många barn som kunde komma och hämta ett pris för att de hade läst lite böcker, eller?
1: Det var det. Ja, de kommer in nu och de har kommit in de senaste veckorna, så det vet Tobias mer om och de på barnavdelningen, men det verkar, från mitt håll så ser det ut som en lyckad satsning, och det är det väl varje år.
0: Röstning på biblioteket i Vänersborg bland annat, kan man det i Trollhättan också?
1: Nej, men däremot i Kulturhuset. Jag tror de är i salen som heter Fenix för mig.
0: Men Jonas, i Vänersborg på biblioteket där kan man komma in och förtidsrösta. Hur tror du att den siffran blir?
2: De räknade igår under något pass att vi får cirka 50-60 förfrågningar om det på förmiddagen och sen 100 på eftermiddag och kväll. Men jag tror att siffran, vi kommer nog tusentals som kommer komma rösta här.
0: Och det handlar förstås inte bara om att förtidsrösta, utan biblioteket gör ju också vissa andra satsningar. Du, Anders, pratade i sommar att ni skulle ha besök från Göteborgs universitet bland annat.
1: Det handlar om hur man vinner ett val. Bengt Johansson, forskare i media och masskommunikation tror jag det är, från Göteborgs universitet.
0: Hur ser det ut i Vänersborg med den saken, Jonas, inför valet?
2: Med programverksamhet så är det mest de unga som fokuserar på olika grejer. Men under våren så fokuserade vi redan då på demokratiaspekter. Där vi hade både politikerdebatt och Nicolas Lunabba var här och pratade om demokrati på olika nivåer i samhället. Och även, vad heter hon, Cecilia Udén.
0: Cecilia Udén som jag har jobbat många år som Mellanöstern-korrespondent på Sveriges Radio och Nicolas som jobbat med ungdomar i Malmö.
2: Precis, och han skrev ju den här boken Blir du ledsen om jag dör? som har sålt i över 100 000 exemplar, och den blev bara för 5-6 dagar sen så gick den ut som film på bio också. Och det kan jag säga, det var, jag hade ett samtal med honom på scen, och det kanske var bland det mest värdefulla jag har gjort i mitt arbetsliv faktiskt. Det var så otroligt många viktiga aspekter, och det var en sån blandning i publiken med liksom folk med olika bakgrunder och åldrar.
0: Var det 160 personer?
2: Det var 100 pers i publiken då. Det är ju så mycket som vi får plats i lokalen. På Cecilia Udén så var det 350 pers. Vi har ju kunnat flytta till teatern när vi ser att vi liksom tidigt får många anmälningar.
0: Jag tänkte prata mer om det om en liten stund där. Men Anders, om vi ser till de här kulturtisdagarna som har varit hittills då om valet. Den publik som har kommit, har det varit blandade åldrar, tjejer, killar, folk från olika länder?
1: Erika Bjerström var ganska blandat. Hon drog ju så mycket folk också. Sen har hon nog varit en äldre, skulle jag säga ursprungligen svensk målgrupp. Är man småbarnsförälder så kanske man inte har så mycket tid. Är man ungdom så är man inte bra på att planera, och det händer mycket i ens liv. Det finns olika typer av bibliotekstraditioner i olika länder, och är man inte härifrån från början så kanske man inte alltid fångar upp den biblioteket istället man kan gå och lyssna på saker.
0: Men om vi ska ta och prata lite då om höstens program, och då börjar jag med dig, Jonas.
2: Det är fullspäckat. Jag har inte gjort som Anders med kulturtisdagar, men jag har försökt lägga något större evenemang för vuxna per vecka och något för barn varje vecka. Och som sagt, det nya för i höst är då att det är gediget samarbete med Kulturhuset, så vi kan utnyttja både blåscenen där, teatern med 340 sittplatser och festsalen då för 200 besökare cirka. Så de lite större grejerna jag tänkt på teatern under hösten är att Sisela Kyle kommer den 24 september och pratar utifrån sin bok CV. Men hon kommer berätta om hela sitt liv på sitt alldeles egna vis. Och sen så har vi bjudit in Jonas Karlsson också, som kommer den 3 november till teatern. Och båda de, jag tänker att det var ganska strategiskt, boka två stycken skådespelare som har skrivit böcker till teatern. För de kan ta den scenen själva. Sen så har vi ett nytt samarbete med Konsthallen här. Så varenda gång Konsthallen har en utställning så försöker vi få tag i poeter som på något vis kan spegla utställningens tema. Det var väldigt lyckat med Marcus Berggren som kom på besök nu i somras och läste. Men nu då den 12 september under vernissagen av Clara Aldéns utställning Rum av dagar så kommer Kenneth Klemets och Lina Ekdahl, båda Göteborgsbaserade. Vi kör på som vanligt med samarbetet med Forum för poesi och prosa, som är Västra Götalands litterära scen kan man säga, som flyttar runt. Och då kommer Susanna Allakoski och Sanna Gottby hit till biblioteket. Och vi har två spelningar. Så Tant Parant kommer spela under kulturfesten, och John Edwin, en grej som man kallar Hillbilly från Målilla, där han både sjunger, spelar banjo och steppdansar samtidigt. Resemaken från Vänersborg kommer att berätta om gruppresandets värde. Margareta Hallin som driver kontot 50-something kommer att berätta om att hur man liksom kan hitta sin stil. Att man liksom inte ska sluta bry sig om hur man ser ut efter 50 utan fortsätta att vara elegant på något sätt. Personer från Uddevalla, ja, jag tror Lasse Edvards tidigare har varit chefsredaktör på Bohuslänningen. Han har också gjort resor under 30 år till Vietnam. De ska ha en föreläsning om Vietnam, en resa i bilder. Och lite sånt smått och gott. Sen försöker vi ordna en textival, kallar vi det, en textfestival. I november, den 21, då Vävföreningen Skytten fyller 40 år. Och då har vi bjudit hit Monica Hallén, vävguru kan man kalla det. Hon håller på med trasmattor med det som konstform. Vi har tre författarbesök. Johan Anderblad för de allra minsta som har skrivit Bojan-böckerna. Tobias Gard som också är bibliotekarie i Trollhättan. Så har vi också Josefin Sundström som kommer i december som har skrivit de här böckerna om sagasagor. Så det är liksom blandat. Och sen har vi bebiscirkus och dansande bebisar som är två olika workshops för nyblivna föräldrar och deras bebisar 0-2 år. Sen fokuserar vi lite mer, utveckla det här arbetet med unga. Under hållbarhetsveckan, vi har vecka 42 i höst i kommunen, så kommer de visa film Amatörer av Gabriella Pilcher och även bjuda in politiker flera föreläsare och forskare från GU. Bland annat så har vi bjudit in Alexandra Landegren som har skrivit Drömmen om ett annat liv. Hon kommer berätta om hur hon skalade av och skalade bort, slutade leva i en medelklass tillvaro och helt enkelt flytta in i en vän där hela Europa blev hennes hem. Och så kommer Micke Gunnar som pratar om medvetet föräldraskap och Staffan Appelgren från GU kommer att berätta om mer hållbart med mindre. Vi fortsätter samarbetet med IFK Vänersborg, bandelaget, där man kan låna en matchbiljett. Och samarbete med teatern, så under två uppsättningar. Den ena är Moa Martinsson, Kvinnor och äppelträd. Och den andra är The Father, baserad då på en pjäs som sattes upp sen som film också med Anthony Hopkins i huvudrollen. Till båda de tillfällena så anordnar vi bokcirklar där man också får en teaterbiljett gratis. Och sen så för barn och familjer så har vi också att man kan komma och låna badhuskort till Vattenpalatset.
0: Mycket som händer. Men någon kulturmarknad blir det inte i år heller, eller? Där man kan ställa ut och sälja sin litteratur?
2: Det blir ju kulturfest i Kulturhuset i slutet på september. Kulturmarknad i oktober blir svårare. Jag har börjat planera för det, men jag själv är ju pappaledig och det kommer in en ny ersättare för mig. Det blir lite mycket att ta just i år.
0: Då får vi önska dig lycka till med det och också lycka till den nya ersättaren då.

0: Men nu, Anders, får du berätta om hösten i Trollhättan.
1: Sen tre, okay, de här kulturtisdagarna, varje tisdag är mitt mål att det ska finnas någonting att göra och se på våran scen. Vi kan lyfta några, till exempel författarbesök. Anders Fager kommer hit. Han är mest känd tidigare som skräckförfattare men skriver nu en serie som heter Stockholm Queer som är historiska deckare, queera deckare. Jag gillar honom jättemycket. Han kommer den 29/9. Han är en väldigt rolig person, så låt er inte skräckaspekten avskräcka er. Ni kommer ha roligt ändå. Anders Fager är på scen, är någonting man behöver se. Sen kommer vi också hit Kiki Selstedt. Hon skriver om kalla fall i, och är det Tanums kommun? Det utspelar sig, jag har för mig det. Det är liksom här i området i alla fall, runt, utanför Uddevalla. Så hon tar liksom kalla fall, riktiga kalla fall, och så gör hon liksom en deckare kring det. Vinylskubben här i Trollhättan. Mattias Eriksson äger den. Han kommer hit för att prata under temat varför är min skiva inte värd någonting? Varför är vissa skivor jättedyra och varför andra skivor inte värda någonting? Anna Brandeby Harström som brukar ha föreläsningar här hos oss. Detta är faktiskt ingen kulturtisdag utan det är en torsdag här för mig. Och det här är ett förslag som kom från en besökare här som ville veta, sa till mig, kan du boka en föreläsning om hur man gör för att odla mat om det blir krig? Eller någon annan typ av kris. Så Anna Brandeby Harström kommer hit och pratar om odla för kris. När gammal kunskap blir framtidens resurs. Tar de karismatiska personer på scen. Joakim Schmidt. Han sjunger om människor som ofta kanske inte mår så bra. Men han gör det på ett humoristiskt sätt med väldigt mycket medkännande. Mardo Kurdian som har Amigo Ink här kommer hit för att prata om tatueringshistoria. Britt Gustafsson. Hon är professor emerita i Stockholm. Hon är härifrån från början. Hon var här förra året med sin första bok. Nu kommer hon tillbaka med någon slags uppföljare till den som heter Flätverk. Hur mår Sveriges dagfjärilar? Det här är också ett förslag hemma från en besökare på en kulturtista som sa, kan du inte boka någonting med dagfjärilar? Jag försöker möta upp det. Det är inte alltid min budget tillåter att jag liksom bokar allt, men jag gör åtminstone ett försök och försöker återkoppla ifall det inte skulle gå. En annan kulturtista heter Vägen från Ukraina. Tyvärr har hennes namn försvunnit nu, men det är en ganska ung tjej, var 18 tror jag, när Ryssland anföll. Så hon kommer hit och berättar dels om boken hon är på att skriva, men också om hur det helt enkelt var när hennes hemland blev attackerat. Hon tycker det är jobbigt att prata om detta, men hon gör det ändå för att hon tycker det är viktigt att informationen kommer ut. Florian Lindblom och Herra, ytterligare ett författarbesök. Han jobbar här i Kulturhuset. Han har skrivit en bok om en imaginär golfbana mellan Lilla Edet och Trollhättan. En lördag, 7/11, blir det en viskonsert, en berättande viskonsert som en som heter Rolf Tagesson har haft. Han har haft några sådana här hos oss tidigare om Gustav Fröding och Karin Boye och så. Nu har han riktat uppmärksamheten mot John A. Ekström, vår lokala poesilegend. Han som byggde borgen Morgonfrid, Laftonfrid. Litet hus han byggde av natursten, tror jag. Kari Rantonen kommer att prata om bastuns historia. Detta är inte heller någon kulturtista, detta är också en torsdag tror jag. Just det, en sista kan säga, jag hoppar över några här. Men vi har också en julspecial, kulturtista julspecial den 8 december. Då blir det allt från rimstuga till visor och högläsning och boktips och massa grejer. Och såklart glögg och pepparkorn.
0: Det är mycket spännande som händer, mycket information. Allt kan förstås vara svårt att hålla reda på, så det bästa är att antingen titta på bibliotekens hemsidor och sociala medier på internet eller att besöka sitt lokala bibliotek och hämta ett programblad där.

0: Vi har ju också givetvis filialerna, Vargön, Frändefors, Brålanda.
1: Tobias Gard kommer ju vara både här, träffa barn både här och i Frändefors bland annat. Min kollega ute i Frändefors som har hand om filialen, hon kommer ha fortsätta med att träffa skolbarn efter skolan, olika aktiviteter som hon anordnar, och så har hon sina bokcirklar och startar också nu en skrivarcirkel. Och sen är det mer öppet då på alla. I Brålanda och Vargön så kommer man in där under veckans alla dagar mellan, jag tror det är 8 på morgonen och 9 på kvällen, även när det är obemannat.
0: Någonting som ni har i Trollhättan också, Anders, vad ska vi säga om Sylte till exempel och Kronogården?
2: Sylte har det, jag är lite osäker på om Kronogården har det. De är ju liksom inte filialer till oss, de är ju så här egna bibliotek, så jag har lite sämre koll på dem. Men Sylte har det i alla fall, jag är så osäker på om Kronan har det.
0: När det gäller då bibliotek så handlar det om så mycket mer än att bara gå fram till en disk och låna eller lämna tillbaka en bok eller fråga om något bra tips. Jonas, vilken skulle du säga är bibliotekets viktigaste funktion?
1: Ett nav i en aktiv vardag för alla åldrar. Och därav så har vi börjat tänja lite på gränserna för biblioteksverksamheten och tar in till exempel utlåning av kort till bandymatcher och ta in teatrar och badhuskort och sådär. Särskilt i mindre städer så får biblioteken en allt mer spridd och viktig roll. I större städer så finns det så mycket andra kulturverksamheter och föreningsdriv vid sidan av. Sånt som kanske i större grad dör ut i mindre städer som Trollhättan eller Vänersborg eller Mellerud. Och då tror jag att vi får ett större ansvar och upptagningsområde.
2: Så är det ju. Det finns ju färre alternativ i mindre städer. Ja, precis. Så då blir det ju de alternativ som finns kommer ju få fler besökare då, om man vill ha en sån. För jag håller med dig. Jag har föreläst mycket om bibliotek på olika ställen, bland annat på Bibliotekshögskolan i Borås. Och då började jag min föreläsning med att säga, tror ni att ni ska jobba med böcker? Och då sa alla nickar liksom. Och då sa jag, ni ska ni inte. Vi måste jobba med människorna i första hand. Böckerna är jätteviktiga och det är det som är vårt huvuduppdrag egentligen. Men vi som jobbar här jobbar med människor. Om vi inte klarar av att liksom göra det på rätt sätt så kommer vi inte komma vidare till böcker och information och allt det där som är vårt huvuduppdrag. Då. Så att det är ju ett serviceyrke vi har. Och jag ser biblioteket som den där platsen där alla är välkomna och där det finns värme. Liksom. Bara vara här. Det finns människor som kommer hit och sitter och stirrar på sin telefon, tittar på en film liksom, eller sover en stund kanske, om man nu får det. Det finns utmaningar med det, men det finns också så otroligt väldigt mycket möjligheter.
1: Det finns ju liksom så mycket forskning och artiklar om detta, hur föreningslivet liksom dör ut. Och vi blir allt mer privatiserade, vi har allting som behövs i våra hem och sådär. Och så är vi uppkopplade och vi träffas allt mindre. Men att biblioteket är liksom den sista mänskliga instansen nästan. Om Sverige hade varit ett varmare land så hade vi varit ett torg. Nu är det lite kallt så då flyttar vi in torget liksom innanför 4 väggar istället.
0: För det märker jag att det finns folk som har väldigt, väldigt mycket omkring sig, speciellt om man har barn och barnbarn kanske. Men så finns det också de som är väldigt ensamma. Kan ni märka det på biblioteket, vilka som är väldigt ensamma?
2: Vi kan ju bara kompensera lite där, men så mycket vi kan kompensera gör vi ju liksom. Själva grundidén med bibliotek, förutom böckerna, är ju att alltså, trösklarna ska vara så låga som möjligt och alla är välkomna hit. Men vi ser det, absolut, ja. Det är ju ett slags pandemi som går genom hela Västeuropa eller hela Europa kanske, jag vet inte. Eller norra Europa. Ensamhetspandemin.
0: Och då kan ju biblioteket vara ett sätt att knyta nya vänskaper och man kanske deltar i en läsecirkel eller språkcafé, för det fortsätter ni också med, va?
1: Absolut. Och vi har skrivarträffar. Men så är det, det märker vi också. Vi har ju både bokcirklar under dagtid, kvällstid, på lördagar. Och de grupperna är ju fullbokade. Jag tror att vi i framtiden ska hitta fler strategier för att möta ensamma människor som inte bara vill hålla på med språk och böcker, utan det handlar ju också om öppettider och att alla som jobbar här inte kan jobba till 6 eller 7 varenda kväll, för vi har också våra familjer men det har kommit många förslag om någon slags vuxenfritids på bibblan, för vi har i våra lokaler så håller ju ungdomsverksamheten Timjan till och de har ju ateljéer och de har musikstudio och öppna rum för all typ av kreativ verksamhet. Vi ligger liksom lite sådär i planerna att ska man öppna upp det, kan vi göra det i samverkan? Men det är sådana här idéer som långsamt växer fram här nu.
0: Låter ju spännande. Inte att förglömma heller, det är ju Melodikrysset som man väl både kan lösa i Vänersborg och Trollhättan tillsammans på lördagar.
1: stadig punkt året runt. Det är väl det som verkligen är varenda vecka.
0: Ja, och också att låna en dator, för jag känner ett par personer som inte har dator hemma. Och det, hur flitigt lånas datorerna på biblioteken ut?
2: Mycket flitigt skulle jag säga. Mm. Det är mycket kring utskrifter.
0: Sen har ni ju i Vänersborg också studierum. De anlitas också flitigt, antar jag.
1: Ja, jag hade pass här på morgonen och det var inte den enda som lånade fritidsrum. Och det var nog första gången någonsin jag varit med om det. För de är ju vanligtvis fullbokade. Alltså både gymnasie och högskola har ju dragit igång nu. Så jag tror att man får lite gemensamma arbeten. Så att från och med nästa vecka så kommer det bli helt fullt här också, tror jag.
0: Har ni sådana studierum i Trollhättan också där man kan sitta och plugga?
2: Det har vi. Vi håller på att jobba. Vi har ett som vi kallar för, som heter studierummet, som nu snart kommer att heta Tysta rummet. Det är ett ganska stort rum. Och sen så har vi också kuben heter den. Det är som ett litet akvarium man kan, fast utan vatten, där man kan sitta och plugga som är lite ljudisolerat. Och så har vi ett nytt rum som vi kallar för Bubblan. Så alltså behovet av studierum är nästan omättligt skulle jag säga. Det finns hur mycket som helst. Vi har ju högskola nära här. Vi har gymnasieskolor i huset och runt omkring. Så att vi skulle kunna ha mycket sånt som helst. Men jag vet lite mer om studierummet, eller ja, Tysta rummet nästa gång vi...
0: Och nästa gång tror jag i så fall blir i slutet av det här året eller början av nästa år. Och jag vill tacka för att ni var med och önska er fortsatt lycka till med arbetet och en trivsam höst på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg.
2: Tack så mycket. Tack själv.

Rolf Tagesson där med Höstvisa, och under intervjun hörde vi också Tant Parant med Rocken och Joakim Schmidt med Resumé. Och alla de här kommer att framträda på biblioteken under hösten. Tant Parant i Vänersborg och Joakim Schmidt och Rolf Tagesson i Trollhättan. Så det finns en hel del att ta del av, som vi kunde höra Anders Olsson och Jonas Fronander berätta om här i den här intervjun som jag gjorde den 27 augusti i år. Det är bra för att jag kan sitta hemma då, och så kopplar vi upp oss på länk, Anders, Jonas och jag, och så pratas vi vid, och sen ljudredigerar jag den här intervjun och skickar den till Jonas på radion här så att han kan lägga upp den. Ja, det var mycket Jonas här, och ännu mer blir det, för att om en liten stund kommer Jonas Torrstad, hoppas jag, och berättar om vad som är på gång i Folkets Hus, Kulturhuset här i Trollhättan under hösten. Jag ska säga det också att det är skivor till lunch du lyssnar till här i Radio Trollhättan med mig, Erik Bondesson. Jonas Karlsson sköter tekniken. Vi håller på fram till klockan 13:30. Och vi kan väl fortsätta lite på hösttemat. Här är Sven Ingvars med Höstdrömmar.

Sven Ingvars med Höstdrömmar. Och vi kan fortsätta lite med hösttemat. Ann-Kristin Hedmark, Visa vid sommarens slut, innan Jonas Torrestad gör entré här i studion.

Ann-Kristin Hedmark visar vid sommarens slut. Ja, nu är hösten här, även om den förstås kan bjuda på en del varma dagar. Jonas Torrestad kommer alldeles strax in till mig här, så jag fortsätter att prata lite grann. Så kommer han in här. Hösten tycker jag är en fin årstid på så sätt att det är mycket som drar igång igen efter sommaren. Och jag själv är synskadad, som många av er vet, så jag kan ju inte se färger, men jag kan känna dofterna och känna höstregnet. Det tycker jag i alla fall är mysigt, att kunna ligga inne i soffan och lyssna på höstregnet utanför. Och som de pratade om på biblioteken förut, det finns ju en hel del att göra där, och kanske är du en sån som tycker om att ligga i soffan och läsa eller lyssna på en god bok. Jag tycker om att lyssna på böcker, men numera blir det väldigt mycket radioprogram i form av dokumentärer, och Sommar i P1 har jag också lyssnat på allihopa faktiskt. Erika Bjerström då, bland annat, med sina tankar om klimatet. Hösten, ja. Jag hörde en dikt en gång om det. Jag har nog läst den här i radion förut, men den går så här. Höst, höst, höst. Vinter, vinter, vinter. Vår sommar. Höst, höst, höst. Ja, för en del kan det kännas vemodigt att sommaren är slut. Men det är ju så. Vi är olika och tycker om olika årstider. Hösten som att sommaren är slut. Men det är ju så. Vi är olika och tycker om olika årstider.

heter inte bara radion. Och det kommer Jonas Torrestad att berätta om, men en av aktiviteterna som kommer att äga rum där, det är att det kommer att bli en hyllning till Aretha Franklin den 11 oktober. Och därför tänkte jag att vi kunde lyssna på Aretha Franklin när hon sjunger Respect.

Aretha Franklin var där med Respect. En annan artist som ska komma till Folkets hus i december, vad jag har förstått, det är Niklas Strömstedt. Så han kan väl också få sjunga i väntan på att Jonas Torrestad ska komma in här sista morgonen.

0: sista morgonen, Niklas Strömstedt, en av dem då som kommer till Folkets hus, Kulturhuset, och det är i december. Och nu är Jonas Torrestad här. Ja, en aktivitet är ju allsång på torget. Har du någon koll på hur uppslutningen var?
1: Oj, den var väldigt god i år. Det har varit så varje år, men det var väldigt, väldigt mycket folk. Det var många tusen varje gång. Det var fantastiskt.
0: Vilka artister var på plats?
1: Första gången hade vi lite lokalt. Sen hade vi Magnus Carlsson från Alcazar och Barbados. Och andra gången hade vi Tommy Nilsson och Johanna Beibom. Och även... Queen-gänget som ska köra musikal hos oss i höst, eller i vår We Will Rock You. Det är ju Endorfin som ska göra musikal.
0: Jaha, berätta lite mer.
1: Nej, men det blir ett antal föreställningar i januari med Endorfin. Det är ju en teaterförening som är verksam i Trollhättan som brukar lägga sina föreställningar hos oss, tillsammans med oss. Och nu är det dags för den fantastiska musikalen We Will Rock You. Det är ju Queens musik i botten där.
0: Ja, då får vi väl anta då att man kan få en del endorfiner i kroppen.
1: Det får man hoppas, ja.
0: Ja, det är till våren det, ja. Men nu så har hösten precis börjat, och men biljetter, det måste säljas i väldigt god tid. Hur långt i förväg släpper ni biljetter innan ett evenemang?
1: Det är lite olika, men det kan vara uppåt ett år ibland. Men oftast ett halvår eller 10 månader. Det beror på precis vad det är för arrangemang. Men vi säljer generellt sett väldigt bra med biljetter på det mesta vi gör. Det är en god uppslutning.
0: Innebär det att biljetterna kan ta slut på nolltime nästan?
1: Ja, det gjorde Carola i höst. Det tog ju slut väldigt, väldigt fort. Och sen finns det andra arrangemang som tickar på. Det finns väl några biljetter kvar till Sven Ingvars, men det är inte så många. Det finns väl ett fåtal kvar till Niklas Strömstedt. Vi har även Eva Dahlgren i höst, och det är massor. Jag tror att Jazz & Blues är också en fantastiskt evenemang. Slutet av, eller början på november.
0: Hur långt i förväg behöver ni boka artister?
1: Ja, men det brukar läggas. Vissa läggs ett år innan, vissa läggs upp till ett halvår. Men de flesta, det är ganska så god framförhållning. Jag blir mycket bättre på det. Mm. Det behövs för man ska sälja mycket biljetter. För det är ju så, i och med att man ska marknadsföra många saker samtidigt, många arrangemang samtidigt, så måste man vara ute i god tid, så man liksom portionerar ut informationen, så man inte dränker folk.
0: Nej, för det är ju någonting som jag har tänkt på i alla fall, att det är så mycket information nu för tiden, så man får nästan sålla helt enkelt och fundera på vad jag är intresserad av.
1: Ja, men så är det verkligen, för att skulle man, därför måste man ha, men vi har ett sånt CRM-system så vi kan sortera lite grann i vad människor som har köpt biljetter tidigare har gått på och vad vi då förväntas tro att de kan vara intresserade av. Så de som har gått på Carola kanske inte får förfrågan om de vill gå på Hardcore Superstar eller någonting. Men däremot, alltså liknande arrangemang erbjuds man. Det är för att man inte ska liksom få allt hela tiden, för då hade man inte orkat få några informationsmail eller så ifrån Folkets hus. Då skulle man tröttna.
0: Det här är ju en väldigt stor skillnad om man jämför kanske bara en 20 eller ja, 30 år sedan. Då var jag 12 år 1996, och då var det ju inte alls det informationsflödet. Hur gjorde ni då för att nå ut till människor på den tiden?
1: Det var det klassisk affischering, och men också väldigt mycket papper i papperstidningen, alltså rena annons i annonstidning. Att folk läste tidning på ett annat sätt. Idag är det väldigt fåtal som läser tidningar, pappers, utan de flesta läser det ju digitalt.
0: Jag pratar om 96 här. Hur länge har du jobbat på Folkets hus?
1: Jag är inne på mitt 19:e år. Så det är ju då 2008.
0: Mm.
1: Så det börjar bli varm i kläderna.
0: Ja, och då lär ni er förstås vilka som drar mycket folk. Så det var ju det som Jonas Fronander på biblioteket i Vänersborg pratade om förut, att han tänker så här då, att ja, men det här kommer nog dra mycket folk, då bokar jag Vänersborgs teater för säkerhets skull.
1: Ja, sen är det ju, hade man vetat precis vad som går och inte går, så hade man ju varit miljardär. Det är liksom, det är ju alltid ett vågspel och vad som funkar och inte funkar och så vidare. Men vi har ju Markus Rudström som jobbar hos oss som bokar. Han har ju väldigt bra näsa och bra koll för vad som funkar och vad som kan vara rätt. Mm. Det blir lätt att man blir hemmablind också. Nu är jag ju snart 60 år, så att min musiksmak kanske skiljer sig från den som är 20 år, så att det gäller ju att vara open-minded och liksom se lyhörd för nya trender och nya artister och förstå att saker och ting förnyas.
0: Det pratade Anders Olsson på biblioteket om här förut, att han försöker att ta till sig besökarnas önskemål. Hur tänker ni där?
1: Jo, men det gör vi ju. Man får ju lite tips och man får lite tankar, oftast via sociala medier. Och sen är det ju trender, men det går, man får ju ha örat mot rälsen och se lite grann vad man tror kan fungera och som våra lokaler räcker till. Vi har ju en begränsning i mycket vi kan ta in.
0: När ni har framträdanden här, varierar det i vilken sal ni har dem då, eller?
1: Ja, precis. Oftast. Det är inte helt... Inte så sällan heller nu för tiden att vi har flera arrangemang samtidigt. Vi har ju egentligen tre fasta scener. Det är ju Apollon som tar upp till 1000 ståendes. Sen har vi Hebeteatern som tar 403 sittande. Och sen har vi Kulturbaren då, som kan ta ett par hundra sittande. Så det är ju oftast de här tre scenerna som vi laborerar med. Och det händer ganska ofta att vi har flera saker eller 2-3 arrangemang samtidigt.
0: Och hur många man kan ta in i en lokal, det beror förstås på brandsäkerhet också. Hur ofta ses den över?
1: Ja, det är ju kontinuerligt. Andreas, vår fastighetskille, har järnkoll på det där. Men vi har ju brandsyn titt som tätt. Då går man igenom nödutgångar och dörrar och skyltar och larm och allt vad det är. Sprinklersystem och allt sånt där ska fungera. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, förutom det där gången, jag tror det var så, Bo Kaspers orkester, de skulle ha ett framträdande. Och precis då så gick sprinklersystemet igång av någon anledning. Minns inte var det inträffade, men...
1: Det var ju Vara konserthus.
0: Ja, just det var det kommer du ihåg. Ja. Och det blev väl lite skador på instrumenten och så, men ja. Har du något sånt här dråpligt minne från Folkets hus här när det har gått åt pipsvängen?
1: Ja, det har väl gått ganska, men visst, vi fick ju, vad var det? Var In Flames, var ju en sån hårdrockskonsert med helt smockfullt, det var ju 1000 personer. Då gick brandlarmet. Men helt, då är dessa, alla dessa hårdrockare, de lugnt och fint gick ut och väntade en stund och sen fick de gå in igen och så fortsätta konserten. Så det funkar.
0: Du sa 1000 personer, men samtidigt så bara 400 personer får plats i lokalen.
1: Nej, inte i Apollon. Den tar 1000.
0: Ja, så var det, ja. Just det.
1: Det är Hebeteatern som är sittplatsen 403.
0: Ja, men då i Apollon så är det ståplatser också.
1: Ja, precis. Där kan man ha antingen 630 eller 40 eller vad det nu är. Sittande, alternativt 1000 stående.
0: Mm. Och det är till Apollon som Carola kommer då, eller?
1: Jajamän, där är det sittande. Hon kommer, det blir nog en väldigt fin konsert. Det är hon och en pianist. Hon berättar stories från sitt liv och så sjunger hon till pianot. Det är nog ganska en konsert som är ganska nära och känslosam, tror jag.
0: Jag tror inte av att Carola fyller år här. Hon fyller 60 år.
1: Det kan nog tänkas, ja.
0: Ja. Det var rent av. Ja. Ja, är det några andra arrangemang här i höst som du vill puffa lite extra för?
1: Oj, det är ju så mycket, men man får väl hålla utkik lite. Ja, ett tips är att man går in på vår hemsida och håller sig ajour. Man kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev där. Det är ju en uppsjö med konserter och teater, stand-up. jazz, rock'n'roll, det är det mesta. Så att, ett tips är att gå in och kika där.
0: Ja, och om man inte har tillgång till internet så går det givetvis att prata med någon anhörig, eller så går man in på Folkets hus, Kungsgatan 25 här i Trollhättan. Vilka öppettider har receptionen?
1: Oj, nu satte de mig på pottan här, för jag tror att det är torsdagar som det är öppet där. Vi har inte receptionen öppet lika längre, ofta längre, därför att hela beteendet, köpbeteendet har ju ändrats väldigt mycket sedan bara på ett par år egentligen.
0: Mm.
1: Ska jag se här nu.
0: Vi kan återkomma till det. Jag vill ställa en sista fråga också.
1: Jajamän.
0: Förtidsröstning. Det kunde man ju, kan man ju göra här på Folkets hus. Har du koll på hur stor uppslutningen har varit där?
1: Jag tror den har varit väldigt god. Jag ska själv gå dit och rösta idag eller imorgon. Så att, nej, men det har varit bra. Det har varit en stridström med människor. Det känns som valdeltagandet är högt. Det är en känsla jag har bara. Jag vet ju inte det, men det är en känsla jag har.
0: Mm. Varför tror du... är det någon speciell kategori som du tror hellre förtidsröstar än att gå på själva valdagen?
1: Oj, bra fråga. Jag vet faktiskt inte det. Men det är väl folk som kanske är upptagna eller borta, eller känner att de inte... Man slinker förbi när man ändå går förbi och så vidare.
0: Mm.
1: Det är ganska behändigt. Det är en väldigt fin service.
0: Det är det verkligen. Själv tycker jag att det är en speciell känsla att gå rösta på själva valdagen, så det tycker jag göra. Men det är bra att det finns olika möjligheter till det.
1: Absolut, visst är det så.
0: Ja. Men det här programmet, det är alldeles strax slut, så att jag vill tacka dig för att du kom hit idag och önska dig lycka till och en fin höst på Folkets hus.
1: Det var väldigt snällt. Det är alltid lika trevligt att komma hit. Det är fantastiskt trevligt.
0: Tack så mycket för det. Och vi tackar också biblioteken i Vänersborg och Trollhättan för medverkan. Jag tackar Jonas som har hjälpt mig med tekniken. Jag heter Erik Bondesson. Skivor till lunch är tillbaka nästa vecka. Då med Åke Johansson. Ha det bra nu och ta hand om dig.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag, välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med en enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

0: Ja, dagens parti och utfråga är Moderaterna, och de får börja med att presentera sig själva här. Varsågod.
1: Jag heter Peter Eriksson.
2: Och jag heter Angelica Lundgren-Bilinski.
0: När ni börjar med politiken, var det i unga år eller nu på sluttampen som ni blir intresserade av politik liksom?
2: Jag känner inte att jag är på sluttampen än, men jag började med politik seriöst 2010 när jag var 30 år gammal.
1: Mm. Och det var ungefär likadant för mig. Jag var i 30-årsåldern och kände att nej, men nu är det läge att faktiskt vilja vara med och påverka. Där och då så drev jag restaurangföretag och jag kände inte alls att kommunen förstod oss som företagare. Och då tänkte jag att nej, då är det dags att engagera sig politiskt, och på den vägen är det.
0: Mm. Mm. Vi ska gå in på första frågan här, och det är, vi börjar med ungdomar helt enkelt i kronologisk ordning. Som kommun har man ju hand om, det börjar ju i förskolan i princip då. Hur tycker ni att det fungerar här i stan? Är det någonting ni vill förändra eller bygga på eller sådär när det gäller förskolor så här i stan?
1: Men helt klart har vi en väldigt bra barnomsorg i Trollhättan. Och det som vi ser är att vi skulle vilja få fler vuxna per barn, alltså. Mm. Få ner storleken i grupperna. Det har varit ett av de sakerna som vi har jobbat med under perioden, men där vi inte är framme än. Så det är ett arbete som återstår där.
2: Mm. Och också vad jag tycker är ännu viktigare är att man har rätt personal. För gruppens storlek behöver inte alltid vara det som är avgörande, utan att det finns rätt kompetens, att det finns människor som hinner se barnen, men att det också finns människor med specialpedagogisk bakgrund som faktiskt kan hjälpa de elever som behöver stöttning. Sen vill jag se ett bättre samarbete mellan familjecentral och Trollhättan stad, och att regionen också förstår värdet i att man har en familjecentral under samma tak tillsammans med barnmorskorna. För det är precis i början av livet som allting avgörs för framtiden.
0: Hur ser det ut nu? Vi har ganska bra spridning på de här. Vi har det i alla områden så det, va? Förskolor och så, eller?
1: Ja, vi har ju många förskolor i alla områden. Det som är ett litet bekymmer nu, och det är att i hela Sverige och stora delar av Europa så minskar antalet födda barn. Det är ju att vi måste vara ganska snabbfotade och ställa om här. Vi kan inte stå med alldeles för stora lokaler eller tomma lokaler, för det kostar pengar. De pengarna vill vi hellre då lägga på att vi har personal, att vi får en bra kvalitet i förskolan. Så det är ett arbete som kommer att accelerera under de närmaste åren här helt enkelt. För den går väldigt fort nu, den nedgången i antalet födda barn. Så det är en spännande utveckling som politiken måste ta på fullaste allvar.
0: De här lokalerna, går det att bygga om dem på något sätt och andra enheter kan använda, eller det går att använda lokalerna då liksom? För det är ju precis som du säger, Peter, det är ju dyrt med de här lokalerna.
1: Ja, vi ställer om dem så fort vi kan nu, och det vi framförallt har gjort är att vi har ställt om dem till LSS-boende, för där har Trollhättan legat efter. Vi har haft för få LSS-boenden, och det har inneburit att vi har fått betala viten i vår kommun under många år här. Nu är vi faktiskt i kapp här, så nu har vi lyckats bygga ett antal LSS-boenden. Så det är bra att vi har varit snabba där, men den här resan måste fortsätta och se vad kan vi använda lokalerna till istället. Och förhoppningsvis så kommer ju kurvorna vända upp sen igen, att det föds fler barn, och då kanske man behöver ställa om det till förskola igen. Så det får vara en flexibilitet i det hela.
0: Om vi går vidare då, sen de växer ju upp då, och då kommer ju grundskolan, och det brukar ju vara i Sverige i alla fall från ettan till nian här då. Mm. Hur ser det ut då liksom i våra skolor och sådär då? Här i Trollhättan alltså.
1: Men det är samma där. Det finns skolor som fungerar riktigt bra i Trollhättan. Det finns skolor som har lite större utmaningar. Och det beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på föräldrarnas utbildningsnivå till exempel, var man kommer ifrån och vad man har med sig i sitt bagage. Vi försöker ju skapa likvärdiga förutsättningar för barnen så att man ska ha en god chans att klara sig. Och vi är ju väldigt, i Sverige har vi väldigt goda förutsättningar. Vi har gratis utbildning och vi börjar ju redan i förskoleklass där. Men det är precis som Angelica säger. det börjar väldigt, väldigt tidigt. Och där tror jag samverkan, som Angelica var inne på, mellan regionen och kommunerna behöver bli ännu bättre. Mm. Vi har lagt till mycket pengar till skolan i Trollhättan. Det finns vissa organisatoriska bekymmer. Och det är samma här också, att antal barn minskar. Och då behöver vi se, hur kan vi möta det här? Hur kan vi vara så effektiva med pengarna det bara går? Mm. Så att vi tar rätt beslut och är smarta helt enkelt.
2: Och sen behöver barnen fler vuxna i skolan. Och jag skulle inte säga att lösningen är att lägga mer pengar och kvalitet på att utveckla de här skolsociala pedagogiska teamen. Utan jag tror faktiskt att vi behöver ha fler vuxna i klassrummet som ser barnen och som stöttar barnen där de har sina behov. Och det är någonting vi har lovat tidigare, det är någonting vi fortsätter jobba mot. Vi har satsat 130 miljoner mer till skolan årligen sedan vi tog makten.
0: Mm. Om vi ska gå vidare nu, gymnasiet, man har ju samarbete där lite grann och sådär då, men hur ser gymnasier vi har ju några stycken här i stan, hur ser de ut? Är det någonting man ska utveckla, eller har vi nog, eller hur ser det ut liksom?
2: Jag vet inte om vi har nog, vi har många gymnasieskolor idag.
1: Mm. Det har vi, och Trollhättan är ju en sån ort där vi har mycket utbildning. Det som var det kommunala utbildningen tidigare för gymnasiet, det ligger ju nu i Kunskapsförbundet Väst ihop med Vänersborg. Sen har vi ett antal fristående aktörer som också levererar en god kvalitet på många håll. Tycker vi är bra. Att vi är en ort som kan erbjuda god utbildning är jätteviktigt, och att vi har bra skolor. Det kommer vi fortsätta att jobba med, för det är grunden för att antingen gå till vidare studier eller gå in på arbetsmarknaden. Så det är precis som grundskolan, så är det ett prioriterat område, och det är ett av de kärnområdena som kommunen verkligen skall och jobbar med.
2: Sen kan man väl tillägga att det har funnits larm inom Trollhättans skolor i många år, och vi har ju under vårt styre faktiskt lyssnat på de larmen och vidtagit kraftåtgärder, så att vi vänder på varenda sten just nu för att komma till rätta med de skolorna som haft stora svårigheter, och vi kommer inte ge oss förrän det arbetet är färdigt, och det vill jag verkligen lova Trollhätteborna att vi gör allt vi kan för att det ska bli ordning och reda i Trollhättans skolor och att våra elever ska kunna gå ut med bättre betyg.
0: Mm. Sen vi pratar i alla fall skolor och förskolor och så här. Om vi pratar om skolskjutsen, hur ligger det till där då? Jag vet ju, nu på sommar har man sommarkort, tror jag har hört talas om.
1: Ja. Ja, det var någonting som vi införde i år för våra ungdomar i Trollhättan. Och det är en extra satsning för att vi ska underlätta för sommarjobb, eller att unga ska kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter, eller faktiskt kunna ha ett bra sommarlov där man åker och badar och umgås med varandra. Jag har varit oerhört uppskattad och fått väldigt mycket kommentarer kring det, att man uppskattar det väl. Vi har ju jobbat med att vi vill att alla barn ska kunna ha ett busskort. Framförallt när du väljer en annan skola än den som är i ditt upptagningsområde. Men givetvis så vill vi öka integrationen i Trollhättan. Vi vill se till att Trollhättan blir så bra stad som möjligt för våra unga. Det har varit en segregerad stad i många år. Jag tycker att vi är på rätt väg nu. Men vi tror att busskort och fritt val till skolan är ett sätt att fortsätta det arbetet.
0: För det går väl bussar fortfarande från Kronan och sådär då. Och det är klart, får man ett busskort, då har man möjlighet att vara kvar och kanske leka med de barn som man träffar och sådär. För det är klart, bussen går ju en viss tid, och då gäller det att hålla det, och då kanske man inte kan vara kvar och umgås med de andra barnen där liksom.
1: Jag tänker framförallt på exempelvis de barn som idag kan välja en annan skola, där föräldrarna faktiskt skjutsar eller föräldrarna köper det busskortet till dem. Då blir det bara ett fåtal barn kanske som kan byta skola. Vi vill att alla barn ska kunna välja skola fritt. Och sen precis som du är inne på, fritidsaktiviteter, träningar och så vidare. Att vi verkligen öppnar upp den här möjligheten att du kan spela i fotbollslag som ligger på andra sidan stan och så vidare. Där dina kompisar är. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Mm. Och när vi pratar om skolan då, måltider då, nu vet ju jag, ni har lagt till lite pengar i måltid, men hur ligger vi till med måltid om man jämför med andra kommuner och sådär?
1: Ja, vi ser ju att vi lägger mer pengar i Trollhättan än vad Vänersborg och Uddevalla gör, exempelvis. Och jag kan bara ta det exempel nu, jag tycker den debatten som är där man försöker måla upp att det inte finns mat till våra äldre och till barn på grund av att det inte räcker och att välfärden inte är klar av att leverera mat, det stämmer inte. Vi har lagt till, först ökade vi budgeten med 9 miljoner som var ramhöjande, alltså det fortsätter och följde med år efter år. Sen höjde vi även i år med 5,5 miljoner kronor och det är både till barn och unga. Så vi har både motverkat prishöjningar som varit på mat och inflation. Så att vi har en bra kommunal budget och bra möjlighet att laga mat, det ser jag som, det ska vara så, och så har vi trots det.
0: Nu, de här storköken, de levererar väl mat till skolorna och sen värmer de den maten lite grann, det är lite grann eller varmhåller det lite grann, va?
1: Nej, man varmhåller inte längre, så gjorde man ju förr. Man levererar ut mat kanske redan klockan 9 på morgonen till skolorna och då skulle den varmhållas tills man skulle äta sin mat. Det är inte så himla bra rent kvalitetsmässigt på mat, utan det man gör nu, man tar och kyler ner det som kallas för huvudkomponenten. Om man har till exempel pannbiff och potatis, så tar man och kyler ner pannbiffen när den är lagad, så då får man ut den kall till mottagningsköken, alltså skolan till exempel, och så värmer man upp den, så den serveras ju varm sen igen. Det är det som är skillnaden i dagsläget. Vi ser att vi får en bättre kvalitet på maten på det sättet. Och näringsämnen är kvar och det ser fräscht ut.
0: Mm. Hur är det om man behöver extra hjälp, så här, stöd till barn och ungdomar? Alltså, nu menar jag stöd i om man är dålig i matte, så det finns, när jag var liten så jag tror man hette kliniker eller så där, och jag vet det är olika namn på det, men hur finns det sånt på varje skola så, eller hur har man gjort nu för tiden med så här lite extra hjälp helt enkelt?
1: När jag var liten så då fick man ju kalla det för specialklasser och undervisning. Ja, det var
2: speciallärare hade vi också.
1: Obs-klasser, och det var lite olika namn på det. Det där är inte kvar riktigt på det sättet som det är, utan nu har man hjälpen i klassrummet istället. Och det är klart att ibland får eleverna också gå och sätta sig, om de behöver lite lugn och ro, gå och sätta sig utanför med personal och så vidare för att det ska fungera. Så det är på ett annat sätt idag.

0: byggd.
1: Däremot har vi någonting som heter anpassad skola eller anpassad undervisning. Och där har man lite mer hjälp. Och det har vuxit en del på de senaste åren. Det är fler barn som har behov av mer hjälp. Och det har vi mött upp ganska väl. Får vi se om det liksom kulminerar eller om det fortsätter att öka. Då får vi se hur vi ska hantera det. Men det är en utmaning att verkligen få resurserna att räcka till. För det är inte så att det finns mängder med personer som står på kö för att jobba här inom de områdena. Utan vi vill ju ha de bästa. Och då ska vi se till att vara en bra attraktiv arbetsgivare. Då har vi vänt på en del stenar i Trollhättan och fortsätter vända på en del stenar som Angela Kinde på för att det ska bli så. Och det har varit en del rubriker i tidningen, men vi kommer inte ge oss förrän vi är framme där och har en bra, så bra utbildning, en bra skola som möjligt i Trollhättan.
0: Sen tror jag även på det här området att man hade kunnat haft ett bättre samarbete med regionen. Till exempel så har vi beslutat oss för att införa ett vårdval BUP i regionen på vårt initiativ, för vi tycker det är för långa köer till BUP. Och jag skulle vilja se ett bättre samarbete mellan både BUP och unga psykiska hälsa och skolan. När barn mår dåligt så ska man få stöd så tidigt som möjligt för att underlätta för deras framtida skolgång. För det börjar väldigt tidigt i åldrarna.
2: Och sen den sista frågan innan vi spelar lite musik då. Sen när man gått skolan, man kommer ut och jobbar så här. Helt plötsligt så vuxenutbildningen, man ibland vill man ju skola om sig och så där. Och det har ju kommunen också hand om lite grann där då. Så att hur ser den ut i Trollhättan här då? Vuxenutbildning helt enkelt.
1: Ja, men samma med den som gymnasieutbildningen. Vi har lagt över den på Kunskapsförbundet Väst. Så det är Kunskapsförbundet som hanterar vuxenutbildning. Och den finns i deras regi bland annat.
2: Okej. Okay. Och den finns både i Trollhättan och Vänersborg förstår jag då?
1: Japp.
2: Vi ska ta första låten. Och vad blir det för låt då?
0: All of My Heart med Björnsson. Det är väl deras VM-låt tror jag.
3: We're back. You know what time it is?

0: clap song.
1: Det var Björnsson vi lyssnar på. Och jag sitter här med Angelica och Peter. Och vi kommer att prata lite grann om jobb här. Hur ska vi kunna dra in mer jobb till Trollhättan? Och hur ska vi behålla de jobb som är? Förut hade vi kanske ett eller två stora företag då. Nu har vi ju inte riktigt så stora då. Det är väl GKN som är ganska stort då. Men ser en rad mindre företag som jag förstår det här då. Vad säger du, Peter?
2: Jo, men det är precis så. Trollhättans näringsliv mår ganska bra just nu. Och vi har en mängd företag som har kommit till på de senare åren. Och de som har funnits här har också utvecklats ganska väl. Det har varit en väldigt, väldigt prioriterad fråga för oss sen vi tillträdde. Och glädjande nog kan vi säga att vi har också fått ett väldigt bra resultat på det arbetet. Vi har ökat i svensk näringslivsranking otroligt mycket. Så från att ha legat på plats 153 bara för några år sedan så ligger vi idag på plats 32. Och nu börjar vi liksom, men det blir lite tajtare och tajtare i toppen där. Men vi har sagt att vi ska gå mot Sveriges bästa företagsklimat. För det är precis det som ger oss en möjlighet till att fler företag utvecklas väl här, fler tittar på att etablera sig här, det leder till fler jobb och jobb leder till mer pengar för att utveckla välfärden, alltså det som kommunen bidrar med i form av skola och äldreomsorg och socialtjänst och så vidare. Så därför har det varit väldigt prioriterat och det har också då gått väldigt bra. Jag får ofta frågan här i Stockholm, liksom, hur är det i Trollhättan? Mm. Och bilden har varit att Saab-konkursen fortfarande ligger kvar här. Så. Mm. Och den bilden stämmer ju inte alls längre, utan det är snarare så att vi mår ännu bättre än vad vi gjorde tidigare.
3: När man frågar företagare vad det är som är viktigt så säger de att relationerna är viktiga, relationerna med kommunen, men också enkelheten, att det ska vara enkelt med bygglov, att man ska kunna genomföra det man vill snabbt och enkelt, och då måste man ha smidiga vägar och samarbete mellan kommun och företag. Och det har du verkligen jobbat för, Peter, tillsammans med vårt övriga lag. Och det hör jag jättemycket när jag är ute och knackar dörr, att man är väldigt glada över att det är så stor förändring i företagsklimatet i Trollhättan idag.
1: Nu, det är väl inte Trollhättans kommun som äger själva Saab-fastigheterna, men man har haft hjälp av att infrastrukturen har varit uppbyggd, för det är mycket företag som är där just på Saab-området nu, va? Som olika grejer där, va?
2: Vi äger en del av lokaliteten, sen finns det privata fastighetsägare som äger själva tillverkningsdelarna. Så. Vi äger mycket mark i området också som vi kan erbjuda till företag som tittar på att etablera sig här, och i stort sett på varje kommunstyrelsemöte de senaste året här så har vi haft frågor där företag då, där vi har beslutat om tilldelning av mark för företag som ska etablera sig här. Infrastrukturen är ju jättebra på området, men vi måste jobba med det hela tiden. Vi måste bli ännu mer attraktiva, ungefär som vi har gjort med Innovatumområdet under lång tid. Så ser jag samma utvecklingsresa på Stallbacka över tid. Och det är ju jättespännande, och jag tror att vi har bara precis börjat i det här arbetet. Vi kommer se väldigt spännande etableringar, både i närtid men också på lite längre sikt.
3: Samtidigt som jag ändå tycker man måste säga det, att om många tror att vi fortfarande är kvar i Saab-konkursen så är det ju inte alls sant, utan det finns mycket mer att göra, men vi har också gjort väldigt mycket ute på Stallbackområdet. Mm. Det händer ju saker där idag på ett helt annat sätt än vad det gjorde för 15 år sedan.
2: Ja. Mm.
1: Jag tror att men en av de senaste, det var väl det här ta hand om däck, tror jag, va? Miljövariant. Jag vet inte om man gör gummimattor eller vad man gör med det gummit där, men han tar hand om mycket däck i alla fall, som jag förstår det här.
2: Ja, det är ett företag som heter Bonorbit som är på gång att ska öppna verksamheten där ute för fullt. De håller på och etablerar sig där nu, och det är en enormt många däck som ska tas om hand, för det finns många däck i världen, och det är väl jättebra att man kan göra liksom en ny råvara till någonting annat av det som är där. Så det är ett av de företagen som vi ser. Sen finns det andra företag som både etablerade där, men mycket handlar ju om omvärldsläget, försvarsfrågor och de bitarna som vi ser de ligger väldigt högt på agendan i alla fall i Trollhättan.
1: Om vi pratar centrum då, nu Åhléns tog ju den delen som var tom då, men hur ser affärsvärlden ut, de affärer vi har här i stan då och sådär?
2: Det vi har rådighet över som kommun är att det ska vara snyggt och rent och vi ska kunna locka människor att faktiskt vilja vara i centrum. Och vi ser att ungefär 13% har antalet besökare ökat varje år i centrum. Och då har vi ju haft ett arbete. Vi har till exempel lanserat det som vi kallar för sommarpuls. Det betyder att det är allsång och det är andra aktiviteter hela sommaren i stan. Mm. Så att det inte bara är under Fallens dagar eller Action Week. Mm. Vi ser ju att vi behöver fylla centrum i stort sett varje vecka.
3: Och sen har vi Vintermagi på torget som var jättelyckat i vintras.
2: Ja, och det gör ju att tillsammans att människor kommer. Och en annan effekt av det här är att det upplevs också mycket tryggare nu i stan. Mm. Det är rent och snyggt och det är tryggt. Mm. Vi jobbar ju med kameror till exempel. Sätter upp skyltar att här finns det kameror som ska vara för att just öka tryggheten. Mm. Så många delar ihop här har gjort att flödet till centrum har ökat.
3: Precis.
2: Och vi har då sett att Åhléns valde faktiskt att komma tillbaka till Trollhättan igen. Vilket är ett jättebra besked. Sen ska vi jobba vidare med exempelvis hotell. Det är en sak som vi jobbar för att få till en etablering av. Så vi är inte färdiga än, men vi är på god väg.
3: Sen får vi ibland skälla att vi bara jobbar med centrum. Men det är inte sant, för vi har också jobbat med tryggheten på Kronogårdstorg. Och vi försöker jobba med hela staden. Vi försöker jobba med Hjortmosseparken för att öka tryggheten. För att människor ska känna sig trygga i hela stan. Men det är klart att den största aktiviteten sker i centrum. Och det är också dit vi vill locka människor om vi ska ha ett levande centrum.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt här. Vad blir det för någonting?
2: Det är du, Angelica, som
3: har det. Det är jag. It takes a fool to remain sane med The Ark.
1: Vi tar och lyssnar på det. Varsågod.

0: Det här var The Ark som vi lyssnade på. Och jag sitter här med moderaterna och vi har kommit in till fråga infrastrukturen. Och hur ser det ut här i Trollhättan på infrastrukturen? Om vi börjar, jag vet ju ni håller på med vägar och sådär. Man ska göra viss justering på olika vägar, så utåt ytterkanterna på något sätt. Men hur ser det ut? Ligger vi bra i schemat så eller?
1: Men på infrastruktursidan så ser det ganska bra ut på det som man kan se ovanför marken. Och vi kan också vara väldigt nöjda med att vi har ytterligare nu en bro som funkar över älven. Så när det krånglar på något ställe så kan vi ändå leda om trafiken. Det som tyvärr är ett stort arbete, det är ett eftersatt underhåll på det som är under marken. Alltså avlopp och vattenrör och så vidare. Det kommer att tarva väldigt mycket arbete och pengar. Och det är ett arbete som vi måste fortsätta med. Och det görs ju inte obemärkt. Utan det märks när man gräver i gator och så vidare. Men för att vi ska kunna ha ett bra vatten till exempel, så måste vi göra det. Så där är vi. När det gäller arbetspendling, tåg och så vidare, då vet vi ju alla att det funkar ju oftast väldigt, väldigt bra med tåg mot till och från Göteborg eller mot Vänersborg och så vidare, norrut. Vi har också fått ett antal turer nu som går från norra Bohuslän, alltså Uddevalla och över Trollhättan mot Göteborg. Jag tror det är 12 turer per dag som kommer rulla den vägen. Vilket är bra att vi binder ihop vårt område ännu mer med god infrastruktur.
2: Så ska vi inte glömma flyget också. Vi har en flygplats som är jätteviktig för vårt område, för högskolan, för vår affärsverksamhet och företagsklimatet. Och det är jätteviktigt att den får leva kvar.
1: Sen har vi ett litet sorgebarn, jag väl ändå vilja säga. Cykelvägar. Det tar väldigt, väldigt lång tid att få till dem. För det är Trafikverket som har oftast monopol på att bygga de här cykelvägarna och göra planerna in till deras vägar. Vi ligger på så gott vi kan genom Fyrbodal, för det är så strukturen ser ut. Fyrbodal mot regionen och den regionala infrastrukturpotten. Så. Det är dyrt att bygga cykelvägar, men vi ger oss inte. Vi kommer att försöka få till de här som vi har sagt tidigare. Vi har en mot Åsaka som vi behöver få färdigt sträckan till Sjuntorp. Nu kommer spaden i backen ganska snart, men det har tagit väldigt lång tid. Och så har vi ju Öresjö som vi tittar på också. Det är välbehövligt och det är bra för trafiksäkerheten.
0: Hur är det när man samarbetar med väg... Ja, den myndigheten då. Är det ni som får betala? Eller är deras budget att de lägger in det i sin budget då? Eller får man betala hälften var? Eller hur fungerar det liksom?
1: Ja, det finns lite olika modeller. Men ungefär hälften var kommer man få betala. Det beror på hur mycket pengar som finns i potten, i den regionala potten och så.
2: Vi vill ju att fler trolltobor ska välja cykeln som arbetspendling. Och då gäller det att vi underlättar och har infrastrukturen färdig för det. Så det är helt klart en fortsatt prioriterad fråga.
1: Ja.
0: Ni har nu projekt, va? Trampa mer eller något sånt där, va? Nu var det kanske inte så mycket cykel, men 5-6 cyklar har man kunnat få låna, eller hur det nu är då?
2: Precis.
0: Så det är det någonting som kommer att fortsätta? Nu vet jag att just det var väl ett EU-projekt, misstänker jag då, men är det någonting som ska fortsätta om det går att fortsätta med det, eller?
1: Ja, men vi gör vad vi kan att man ska kunna få Lisas elcykel och så vidare genom arbetsgivare.
2: Förmånscykel tror jag vi kallar det, va?
1: Ja. Det är ett exempel för att vi ska få fler att använda cykeln. Så vi jobbar på lite olika sätt. Men framförallt så ska det vara lätt och enkelt att ta cykeln. Att det ska finnas bra infrastruktur. För jag tror att det är det som är avgörande.
0: När vi pratar bussar så här. Hur ser det ut i våra ytterområden så? Går det att justera lite på tider eller förtäta dem på något sätt?
1: Det är en ständigt pågående diskussion mellan kommun och Västtrafik. Ja. Och vi försöker. Sen finns det ett system som är över regionen med tre zoner. Där man får hos oss betala en viss peng.
2: Vi har ju dock ett förslag att vi ska ha en zon framöver.
1: Ja, jag tror att det hade varit väldigt, väldigt bra med en zon i hela Västra Götaland. Jag tycker att det slår orättvist och det blir sämre förutsättningar för oss här. Vi har områden där vi köper till trafik också. Exempelvis mot Örsjö har vi köpt mycket trafik. Vi har också köpt trafik mot Sollebrunn tidigare. Så,
0: ja,
1: så vi har den här dialogen levande hela tiden.
0: Just det, jag såg så här, badbussar tror jag det heter, va? Man kan åka till Örsjö och bada där.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är bra. Och sen vet jag, ni har nu projekt när det gäller belysning och få ledbelysning och sådär, va?
1: Mm, vi byter ut väldigt mycket av de gamla armaturerna mot modernare ledbelysning. Och det är ett arbete som löper över flera år och vi har lagt väldigt mycket pengar. Det är många, många miljoner vi pratar om här, men vi ser att vi kan få ner underhållskostnaderna och driftskostnaderna på det. Så på det stora hela taget så tror vi att det kommer bli bra.
2: Mm.
0: Mm. Ja, just det, parkering, ja. Hur ser det ut? Vi har ju två hus här, va, som man kan parkera i här i Trollhättan, tror jag. De ska ju förmodligen vara kvar, ja. Är det någonting ni ser? Hur ser det ut med parkeringsmöjligheter i centrum och sådär?
1: Vi har ju ökat tiden så att nu kan man stå 2 timmar fritt i centrum. Vi tycker det är viktigt, då hinner man göra sitt ärende. Men det är också viktigt att man inte står och ockuperar en plats om vi inte har liksom ett ärende. Det är en ständigt pågående fråga här också, men det börjar sätta sig ganska bra nu. Vi ser i våra mätningar att vissa tider är det mer ont om platser och vissa tider finns det ganska gott om platser. Men parkeringshusen är inte alltid fullbelagda. Nu under sommaren så har vi också möjliggjort att man kan stå på hela högskolans parkering. Mm. Och
2: jättebra.
1: Den är väldigt centrumnära. Mm. Och vi ser hur vi kan utveckla detta också över tid. Så det är lite av en myt att det inte finns parkeringsplatser i centrum. Frågan är bara hur mycket man vill betala för att stå på det.
2: Mm. Precis. Men det är ofta ett tema för att höra tyvärr, att människors upplevelse är att det inte finns parkeringen, men mätningarna säger någonting helt annat.
0: Mm.
2: Men det kanske handlar om att man vill stå precis runt hörnet där man ska vara.
0: Utöver det man ska alla i.
2: Precis, och det handlar om den mänskliga faktorn, tänker jag.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vem är som fått önska den då?
2: Ja, det är jag igen.
0: Ja.
2: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck.
0: Mm. Varsågod.

0: Ja, jag sitter med Peter och Angelica här. Och då har vi kommit till åldringsvården. Och jag tänkte vi börjar prata om de som är fortfarande hemma och behöver extra hjälp och sådär. Vad heter det? Jag kallar det för hemvård, men det hemtjänst heter det, just det. Hur fungerar det i stan här då?
1: Vi har gjort ett arbete där för att få ekonomin i balans, som det så tekniskt heter. Och det har ställt en del krav på verksamheten. Vi ser nu att nu är vi igenom det. Vi har en ekonomi i balans. Vi behöver jobba mer med kvalitet när vi pratar hemtjänst. För det är så att fler, om vi ser att det föds färre barn, så ser vi också i andra att fler blir äldre nu och fler kommer att behöva ha någon typ av hjälp hemma. Så där ska vi vara bra. Vi ska ligga väldigt bra till där. Vi har infört så att man har en valfrihet nu. Man kan välja vilken utförare man ska ha. Så vi har en privat utförare också, vilket har varit väldigt uppskattat bland de som har valt detta. Det tycker vi är bra. Sen har vi våra boenden. Vi har två boenden nu, både på Humlan som håller på att renoveras för fullt, och så har vi ett som byggs ute på Vårvik. Det kommer bli ett av Sveriges modernaste äldreboenden. Så vi ligger i ett skifte nu när vi ser att vi håller på att få en åldringsvård som håller på att förändras lite grann. För kraven ändras också med människor som faktiskt ser att man behöver ha en del hjälp. Man ska få hjälp så länge man behöver, och sen när man inte längre klarar sig hemma, då ska vi ha våra boenden. Och där händer det ganska mycket just nu.
2: Det man också kan säga är ju att nationellt har vi ju sagt att man ska kunna svenska när man är ute i hemtjänsten. Patienter ska få hjälp av människor som förstår det språk man talar. Vi har också sagt att vi vill jobba mot att de som behöver hjälpen ska kunna välja vem som kommer hem till dem. Om jag är kvinna och vill ha kvinnlig hjälp, så ska jag kunna välja det. Lokalt har vi faktiskt bestämt oss att vi ska slopa minutstyrningen. Att vi är emot minutstyrning, vi vill inte ha det. Och som Peter säger så har vi jobbat med att få ordning och reda ekonomin, och nu vill vi ju satsa på att man ska få tid ute hos sin hemtjänsttagare.
1: Mm. Och för att vara en attraktiv arbetsgivare så hörde jag väldigt mycket av personalen. Jag var ute på jag var ute och träffade alla hemtjänstgrupper, och där sa man att det är svårt att kunna rekommendera andra att söka sig till utbildning för att jobba exempelvis inom hemtjänst. Man tycker att bland annat att det var för dåligt betalt. Så vi har höjt lönen. Det gjorde vi första av tre steg redan i år. Så det är ett sätt som vi jobbar med. Att man ska kunna få vara med och lägga upp arbete och planera det själva mer i grupperna. För man känner sina personer som man jobbar med på ett bättre sätt, och det jobbar man också med. Så det sker ganska mycket just nu inom hemtjänstsidan. Sen har vi många som bor på våra boenden som är väldigt nöjda med den service man får. Mm. Och det får man inte glömma. Det finns väldigt många som tycker att det är jättebra också.
2: Sen har vi saker vi vill göra. Om vi får 4 år. Vi vill erbjuda gratis trygghetslarm till alla över 75 år. Vi vill undersöka möjligheten till förkortad arbetstid. Vi vill fortsätta investera i fler boendeplatser utifrån att demografin säger att vi kommer bli ännu fler äldre. Och vi kommer fortsätta arbeta med arbetsmiljön för att personalen ska trivas och må gott. Mm. Det lovar vi.
0: Hur är det? Nu vet jag inte vad det heter. Där ute, har man invigt det här? Är det Velanda eller Sjö? Vad heter det? Den nya som man har byggt där. Nu vet jag inte vad det heter.
1: Pratar vi LSS-boende kanske?
0: Nej, åldringsvård tror jag, va?
2: Är det inte Humlan du tänker på då?
0: Att det kanske, ja, nej, men det var nu, men det kanske är LSS. Jag rörde ihop det här, ja. Mm. För det är någonting ute det, va?
1: Ja, på väg mot Velanda. Vid Alingsåker har vi till LSS-boende som vi bygger.
0: Ja, det är nog det jag har hört, ja. Mm. Har man invigt det än, eller?
1: Det är färdigt alldeles strax.
0: Ja, just det. Då är det jag har hört, ja. Mm. Hur ligger det till på LSS då? Vad heter det? Ni har ju berättat förut att det är brist på det, men när man inviger det, ligger man i fas eller behöver man bygga om ytterligare lite grann för att hinna med det där?
1: Ja, vi håller på och färdigställer nu både Lärketorpet och Alingsåker, men vi har också några till på gång, och när de som är på gång också är färdiga. Men då ligger vi nog i fas faktiskt. För första gången på jättelänge. Vilket är roligt. För då kan vi lägga alla pengar där de ska vara i Trollhättan. Behöver inte köpa platser utanför i samma utsträckning och så vidare. Så det blir bra.
2: Jag råkar jobba just inom den branschen. Så jag ser ju också hur vi drabbas när vi inte har platser. Och när vi försenar inflyttningar för att vi inte har färdig handikappanpassade lägenheter att erbjuda, och det ska ordnas med taklyftar, och det ska, ibland får man klogga igen toaletter för att badrummet ska vara lagom stort. Det är jättemycket mer kostnader och mer arbete när vi inte har handikappanpassade bostäder att erbjuda. Och man kan ju tycka att LSS-boende som byggdes för 20 år sedan skulle vara handikappanpassade, men alla lägenheter är inte det idag. Nej. Så att det kommer bli jättemycket bättre när vi har nybyggda platser där man kan få rum.
0: Ni har väl en enhet också nu, eller då bor man ju på ett ställe, men om man skulle behöva ha hjälpgrejer hemma, man bor fortfarande hemma, ni har väl någon, två utredare som åker runt, va, och anpassar toaletter och allt vad som behövs där, tror jag, va? Så, som ni har i kommunen.
1: Man gör ju genomgång innan man ska få hemtjänst till exempel, hur det ser ut och vad man har för behov och så vidare. Så är det. Några saker som jag skulle vilja lyfta, det är att vi ser att det kommer behövas ytterligare en form av boende framöver. Om man nu kan konstatera att vi är fler som blir äldre och det boendet, särskilt boende, inte är aktuellt. För det kommer man kanske in först man är väldigt dålig, kanske dement. Och då man länge pratat om något som kallas för trygghetsboende. Vi ser att det kanske inte är trygghetsboende heller, men ett boende som är väldigt attraktivt ur en social aspekt. Att man faktiskt har människor att umgås med, så att man inte är ensam. För ensamheten är ett stort bekymmer. Så vi tittar väldigt noga på hur vi ska kunna få till de här just nu. Vi tittar med olika organisationer som skulle kunna vara med och jobba. Och en sån organisation som vi idag har ett extremt bra samarbete med, det är Stadsmissionen. Jag tycker vi verkligen har lyft oss här ordentligt. Så det är roligt. Så vi har fått in kompetens och vi håller på att flytta fram positioner när det gäller akutlogin. Vi har under många, många år haft en modell där man hämtar upp personer som är hemlösa, skjutsar ut dem till en akutlogi på kvällen och sen hämtar dem så att de släpps av i stan igen på morgonen. Det är inte ett bra sätt. Då är man fast i den här strukturen hela tiden. Så vi har infört någonting som på många platser kallas för bostad först. Och vi jobbar nära och vi vill utveckla det ytterligare med Stadsmissionen.
0: Ni har ju de som är hemlösa då. Ni har väl ett område som är ett ställe som är för kvinnliga och ett ställe som är för manliga, tror jag nu, va? Räcker de till och sådär? Eller hur ligger det till? Får ni en statistik hur mycket de används och sådär?
1: Jag har inte fått någon signal att de inte räcker till. Men modellen i sig är inte särskilt modern. Så det är det som vi tittar på nu, hur vi kan ändra på det här.
0: När det gäller åldringsvården då, hur, ni får väl statistik på det, misstänker jag, om 4 år behöver vi så och sådär. Hur ligger vi till det? Ligger vi i fas eller ligger man att nu får vi börja bygga direkt här, för nu ligger vi nästan efter här?
1: Men när Humlevägarna och Vårvik är klara, då ska vi ligga i fas enligt de siffrorna vi får. Men det är ju inget som man kan stanna upp vid där, utan jag tror att vi måste fortsätta det arbetet eftersom vi då ser att allt fler blir äldre.
2: Fler lever längre. Ja. Så jag tror att det bara är ett berg som kommer fortsätta växa under lång tid framöver och man måste ta höjd för det. Jag tror inte man kan känna sig nöjd med att nu är vi i hamn, utan man måste hela tiden tänka var kan vi planera för nästa äldreboende för framtiden? För vi har ett stort behov framöver.
0: Ja, men det är bra. Ska vi ta nästa låt här? Det är Benjamin Ingrosso, det är.
1: Det är jag som valt den. Ja. Det är Lucas Laughing Now.
0: Ja, vi tar den. Varsågod.

0: for now.
1: Nu lyssnar jag på Benjamin Ingrosso och jag sitter med Peter och Angelica då. Och vi kommer att prata om fritid då. Och vi börjar med våra kulturskolor och fritidsgårdar så där då. Nu ska vi se, den senaste fritidsgården, man invigde väl någon i Läxtorp, senast man invigde eller något sånt där va? Eller?
2: Fick en helt ny fritidsgård här i år.
1: Ja.
2: Jättefin. Det har saknats en permanent där, för det var en fritidsgård som brann ner för några år sedan. Och sen har de fått turnera runt lite granna och vi fick inviga alldeles fina renoverade lokaler som är anpassade för verksamheten. Och det var riktigt, riktigt roligt att se och se verksamheten. För det, jag tycker det har hänt mycket på fritidsverksamheten, hur man faktiskt gör en meningsfull fritidsverksamhet.
3: Jag tänker att de har samma viktiga roll att fylla lite som vi pratade om familjecentralerna tidigare med småbarn. Att de fångar upp föräldrar som behöver stöttning och fritidsgårdarna fångar upp de elever och unga som behöver stöttning. Och de ser saker som föräldrar kanske inte ser och de kan också ta hjälp och erbjuda hjälp. Så att de har en oerhört viktig roll att fylla för våra ungdomar.
2: Mm. I Moderater får ofta kritik att vi jobbar kanske inte tillräckligt förebyggande från oppositionssidan. Då. Och det här är ju ett sätt som vi jobbar förebyggande med. Och vi inviger inte bara Lexington i år, utan vi inviger ytterligare två nya fritidsgårdar i Trollhättan. En som kommer ligga mot Strömslundshållet och en som ligger i Sjuntorp. Och det är ordentligt lyft utifrån verksamhetens möjligheter att bedriva en god verksamhet där. Så jag tycker att vi har gjort detta riktigt, riktigt bra för de unga i Trollhättan.
1: Vi ligger, det är ingen kö för att ta sig dit så, eller hur är det?
2: Det finns ett maxantal som man kan vara inne på fritidsgården, och vi ser ett, om man tar Sjuntorp till exempel, som har varit i extremt undermåliga lokaler, där har det ju varit så att man får sätta stopp, att inte fler kommer in till exempel ibland, på grund av säkerhet och så vidare. Så med det här så blir det ett lyft, men det fina i de här lokalerna, om man då tar Sjuntorp, så skulle man kunna använda den till annan verksamhet på dagtid också.
3: Precis.
2: För skolan eller för kursverksamhet. Så vi har byggt dem så att man ska kunna ha annat där också.
1: Och sen då när vi går lite mer centralt, man får ta sig med buss och grejer då. Vi har ju N3 och kulturskolan och sådär då, som är på NOAB-området kan man väl säga då. Hur ser det ut där då?
3: Det är väl vår stora stolthet, tänker jag. Sen måste jag säga att jag är inte jätteinsatt i KFN-frågorna nu när jag jobbar. Jag går inte i musikskolan, jag har inga barn som går där och jag har inte suttit i den nämnden någonsin. Men vi har ju oerhört mycket verksamhet inne i N3s lokaler med dans och musik och konst och slöjd och hantverk. Alltså, det är ju en uppsjö av saker. Vi har också de här coacherna, vad är de kallas? Kreativa coacher, va? Som också, de jobbar ju också uppsökande och de är ju också ute på Fallens dal för att träffa barn och unga och visa vad de gör för att locka människor till N3. N3 är ute på förskolorna med sin verksamhet, med teaterverksamhet bland annat och sångverksamhet för att även locka de små barnen. Så att de har ju en jätteviktig uppgift. Och kultur är ju oerhört viktigt för alla, men också för barn och unga. Jag vet inte vad du vill säga mer om N3, Peter.
2: Ja, men kultur är extremt viktigt för en stad. När vi pratar om att attrahera hit företag eller företag ska kunna växa här och attrahera personal hit, så kommer alltid frågan, liksom, vad kan man göra på fritiden? Och då är kulturen en sån del. Mm. Precis som att vi också fyller torget med verksamhet i Sommarpuls, eller att man har föreningsliv som fungerar där man kan hålla på med idrotter till exempel. Det är jätteviktigt. Så vi har ju ökat på pengen till kultur- och fritidsverksamhet. Och jag tror att det kommer vi fortsätta att göra av olika anledningar. Men det är i det förebyggande arbetet, om vi tittar på att unga inte ska hålla på med dumheter, så är det här extremt viktigt.
1: Sen finns det ju, kommunen har hand om, men sen har vi ju föreningsliv och de har ju också vad heter det, verksamhet och grejer då? Hur ser ni på det? Det är ju både fotboll och grejer, idrott och sådär. Och sen har vi ju schack och scouter och allt möjligt som finns på olika ställen här.
2: Men det är det som är det häftiga i Sverige, föreningslivet. Och det bygger ju väldigt mycket på eldsjälar som lägger ner extremt mycket tid. Många kvällar i veckan, helger med turneringar och så vidare. Det försöker vi ju vara med och stötta och underlätta. Dels finns ju föreningsbidrag som man jobbar med. Men sen när man gör någonting extra, att man vill göra en turnering eller när man lockar hit andra lag till Trollhättan och så vidare, så går vi ofta in och är med och stöttar i det arbetet. Så vi gör vad vi kan där.
3: Och sen har vi ett jättebra exempel där på Skoftebyns IF som inte längre fick driva sin verksamhet i Slusscafés lokaler, har ju nu istället lyft Spikön till en helt ny pärla med en enorm potential, och de har ju verkligen engagerat sig i det här. Så det är jättekul att se vad man kan göra när det finns lite driv och vilja och engagemang och smarta samarbeten. Jätteroligt att de fick möjlighet att etablera sig på Spikön istället.
2: Verkligen.
3: För det har ju lyft Spiken enormt.
1: Ja, verkligen. Ja, det är jättefint där. Alltså. Jag har varit där och fickat flera gånger. hur är det i föreningslivet? Vi har ju även... är det kommun som äger de här idrottsanläggningarna när vi pratar fotboll och sådär då? Och sen får de hyra in sig, eller hur fungerar det här och så?
2: Ja, det är lite olika modeller, men ofta är det så att kommunen äger ju anläggningen och så är det ett hyresavtal med en förening, så är det. Och tittar vi då på idrottshallar som är närbesläktat här, så ser vi att det har byggts alldeles för lite idrottshallar några år tillbaka i tiden här. Så vi har ett arbete där vi nu tittar på 4 olika platser där vi behöver få till det. Plus att vi har några privata intressenter nu som ser möjlighet på kanske ytterligare någon plats här. Så det tar lite tid, men jag är ganska säker på att vi håller på att beta av den här bristen på idrottshallar ganska ordentligt inom några år framöver här nu. En spännande plats är ju högskolan. Den parkeringen där vi kan byta ut den gamla Polhemshallen som ligger där mot en modern hall. Vi tittar på Edsborg. Skogshöjden är ju på gång här nu också. Spadtag här i höst här. Så det var ett antal platser som rullar på.
1: Har man gått igenom de här skolorna? De har ju oftast gymnastikhallar. Så har man gått igenom dem också? För föreningsliv kan ju även hyra dem och sådär då.
2: Ja, det gör vi. Och vi har gjort ett ganska omfattande arbete nu för att kartlägga hur status är och vilket underhåll som behövs. För tyvärr så är det så att kommunens fastigheter har inte skötts under ett antal år tillbaka till. Under ganska lång tid så har det varit ett eftersatt underhåll. Och det har vi fått nu när vi tog över beta av ganska hårt här. Vi har lagt många, många miljoner på hus som bara står och förfaller. Eller idrottshallar som inte har skötts. Det kan uppgå mellan 30 och 50 miljoner årligen i ett underhåll som behöver komma i kapp. Vilket är jättemycket pengar. Och det är bara att beklaga, men vi har vänt på den stenen ordentligt också och vi kommer fortsätta i arbetet.
1: Vi tar nästa låt här. Och vad är det för låt som går?
3: Det är Peter.
2: Ja, jag valde en italiensk låt som kanske väcker en del minnen hos en del lyssnare. Ti amo.
1: Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka och jag sitter med Peter och Angelica. Och vi kommer in på nästa fråga som är integration. Trollhättan tar ju emot folk ifrån utlandet och säger... jag ska börja med, hur fungerar... Är det staten som berättar att nu får ni hjälpa till alla kommuner och sen får man anmäla något intresse, eller får man en siffra bara att nu tar ni hand om 100 och sen får ni lösa det här, eller hur fungerar det rent praktiskt?
1: Ja, rent praktiskt är det så att länsstyrelsen talar om vad har ni för tilldelningstal årligen, och så kanske inte blir det, men man ska ta höjd för det då. Och det har varit väldigt låga tal de senaste åren, för det har inte kommit så många människor. Men tidigare var det ju fritt för kommunerna att välja. Men så är det inte längre.
0: Nej. Och hur fungerar det? Förut var det ju fritt. Man kunde bosätta sig vad som helst då. Så att det har ju varit ett område där alla har villa bott och sådär. Hur fungerar det nu liksom? Hur försöker ni att integrera folk som kommer hit till Sverige och sådär då?
1: Men vi har ju sagt sedan ganska många år tillbaka att vi behöver ta hand om de människor som har kommit till Sverige. Och det försöker vi göra ganska bra genom att vi ser att det enda som hjälper, det är arbete. Kommer man i arbete så blir man integrerad. Och barnen ser att sina föräldrar går till arbete. Det skapar en känsla av stolthet. Så vi har jobbat stenhårt med att få långtidsarbetslösa ut i arbete. Och har varit faktiskt en av Sveriges mest framgångsrika kommuner i det. Det är ett arbete som vi behöver fortsätta. Och vi ser nu också att vi ihop med... ett spännande företag som jobbar ihop med exempelvis Nolato också jobbar på den här fronten, så det sker en hel del och en utveckling på området, så vi behöver jobba på, för vi har en arbetslöshet som är högre och vi ser att det är en viss grupp som är svårare att få ut, så där ligger mycket fokus.
0: Ja. Och hur ser man till, nu man bor ju där man bor givetvis, men hur ser man till att man blandar, säger, integrerar folk på ett lättare sätt så i våra områden så?
1: Först och främst så har vi sett att en av de frågorna som man pratar mycket om och är viktig för alla människor, det är trygghetsfrågan. Känner man sig trygg i sitt bostadsområde så blir man också, man får en bättre möjlighet att verka och vara. Så vi har jobbat hårt med tryggheten i Trollhättan. Vi har lagt väldigt mycket pengar på att rusta upp exempelvis Kronogårdstorget. Mm. Det arbetet fortsätter nu på, om man tar baksidan på det som tidigare var skolområdet på Kronogårdsskolan. Där ser vi att vi kan göra flera olika bostadsformer genom vårt kommunala bostadsbolag Eidar. Vi har rustat Eidar så att de har muskler att fortsätta jobba med den utvecklingen. Så att bor man i området så ska man kunna göra en bostadskarriär eller attrahera andra människor att flytta dit. Och på det sättet så får vi en bättre utveckling och kanske en bättre integration också.
0: Mm. Vi ska ta nästa ämne och det är miljön. Och då, vi har ju våra parker, vi har grönområden och sådär då. Hur ser ni på det? Hur, om ni får bestämma 4 år framåt här nu då, hur vill ni ha... våra områden liksom. Jag vet ju när vi pratar säkerhet, ni har väl tog bort lite buskage och grejer mot Sylt eller mot Skofte, eller vad säger jag, mot OK där bort och sådär då, Hjortmossen och sådär då.
2: Jag tänker att vi har jobbat oerhört effektivt redan med våra parker och grönområden och lekparker inte minst. Vi har ju idag människor, turister som kommer till Trollhättan bara för att besöka våra lekplatser. Det är en turistattraktion för familjer att åka till. Det är ju väldigt många som avundas Trollhättan för att man satsar så oerhört mycket på våra grönområden och grönytor. Sen tänker inte jag att vi ska vara nöjda eller att vi ska stanna där, utan jag tänker att vi ska fortsätta i den riktningen som vi har påbörjat. Men jag skulle ge en enorm eloge till vår samhällsbyggnadsförvaltning och Gotö parkförvaltning, för de gör ett extremt fint jobb både vinter och sommartid med utsmyckning av rondeller, ljuspromenaden på Spiken. Alltså det finns så mycket som är värt att besöka och som inte kostar någonting för oss invånare som man kan ta del av. Så att jag är jättestolt över det som görs och hoppas att vi kan göra ännu mer.
0: Jag var nere, de invigde den senaste parken, men det var ju faktiskt inte för våra ungdomar. Det är väl för de äldre kanske.
2: Precis.
0: Vi badhuset.
2: En pensionärslekplats.
0: Ja, ja, något sånt där. Och det var ju lite roligt. Det var, om man sätter sig där vid en fontän så är man lite fågelkvitter och sen ska det väl vara lite musik på dansbana och sådär. Mm. Så att, och lite träningslokaler och sådär. Det var ju roligt faktiskt.
2: Jag har inte varit där så mycket själv, men jag har förstått att det är människor där nästan hela tiden. Det är i alla fall viss aktivitet, så att det är jätteroligt. Och jag tänker att vi har utrymme för fler sådana initiativ.
0: Ja.
2: Vi har ju också väldigt mycket utegym i Trollhättan. På väldigt många områden skulle jag säga. När man ut och rör sig så finns det ju utegym lite varstans idag. Så att man underlättar ju, skapar möjligheter för invånarna att vistas ute i våra gröna miljö. Mm.
1: Sen en annan fråga, Thomas, som du snuddade vid i början också när det gäller miljön. Vi har ett fullmäktigemål, vi har tre fullmäktigemål, men ett av dem är att vi ska öka den biologiska mångfalden i Trollhättan.
2: Mm.
1: Och vi har en person som är anställd bara för att hjälpa till. Att åka ut till privatpersoner och se hur kan man jobba i sin trädgård till exempel för att öka den biologiska mångfalden. För vi behöver alla de här insekterna som man ibland kanske inte tänker på, men som är så extremt viktigt för att ett samhälle ska fungera. Så det tycker jag är en riktigt rolig grej att vi ligger i framkant.
2: Jag jobbar jättehårt på det. Mina grannar mobbar mig för att Miljöpartiet har kongress hemma hos mig, men maskrosorna lever ett fritt liv på våran tomt. Så vi bidrar till den biologiska mångfalden även hemma hos mig.
0: Hur är det? Nu kan jag inte exakt karta över Trollhättområdet, men hur är det med våra, vad heter det, har vi mycket områden som man kan odla på sådär, och hur ser av våra bönder, hur ser de, och även kor och köttproduktion och allt vad säger, men hur ser de på det här? Har vi ont om områden så, eller hur ligger det till liksom?
1: För matproduktion, alltså, åkermark har vi en del i Trollhättan. Kommunen äger en del åkermark, och där har vi varit tydliga för att styra att vi kommer inte exploatera åkermark under den här mandatperioden, för vi tycker att den är viktig. Vi behöver, och i skenet av det som sker i vår omvärld nu i Europa och i vår närhet, så ser vi att vi inte exploaterar åkermark under den här mandatperioden, för vi tycker att den är viktig. Vi behöver, och i skenet av det som sker i vår omvärld nu i Europa och i vår närhet, så ser vi att vi sitter väldigt

0: exempelvis Vänersborg och Mellerud och ett antal andra kommuner som är för att det heter Skafferiet Väst, för att handla lokalproducerad mat, för att då främja att det startas fler företag inom den här branschen. Det har inte varit helt enkelt, men vi har varit väldigt tydliga från politiken att vi ska göra detta, och nu är vi faktiskt där, så det känns bra.
1: Mm. Och när det gäller våra parkområden, säger jag, är det tänkt att anlägga mer sådana grejer? Jag vet, det höll väl på grejer. Det finns ju ett skogsparti och grejer där då, som fortfarande är kvar där då.
2: Fast Vårvik är väl delvis redan anlagt. Man har ju gjort en sån här promenad, vad heter det? En trädäckspromenad som är tillgänglighetsanpassad. Det finns också redan ett utegym. Det finns konstverk. Jag tror själva miljön och parkmiljön på Vårvik är väl i stort sett förberedd redan. Och nu är det ju egentligen fastigheterna och husen som saknas. Men det kan ju vara att vissa delar inte är lika tillgängliga eftersom det är avstängt för byggnation. Mm. Men nere precis vid Vårviks torg, där finns det ju idag också någon form av klätterlekplats för barn där man kan klättra. Och jag vet att det finns ett jättefint utegym ner mot vattnet. Mm. Så att jag tror att den parkmiljön är relativt förberedd redan.
0: Jag kan ta ett exempel som kanske inte är så känt, att folk vet om det. Men det finns ett område som heter Stennäset. Det ligger på, om man tänker vid Vårvik, längs vägen där. På andra sidan. Det var förslag på att exploatera det och bygga bostäder där. Men det har vi också sagt stopp till, för ekologerna, kommunekologerna var väldigt tydliga med att det är väldigt höga naturvärden så nära stadsmiljön. Mm. Så det finns vissa områden som vi har sagt att det bygger vi inte på, vi exploaterar inte jordbruksmark, men där vi gör det ska, där ska vi göra det bra. Och på Vårvik där har man byggt in så kallade rain gardens till exempel, som att ta vara på regnvatten som kommer ner, det sipprar ner. Så det sker en hel del spännande saker.
2: Och när vi ändå rör oss på Vårvik så ska vi inte glömma att nämna Vårviks gård. För det är ju faktiskt vi som har gjort den stora förändringen. Att man ibland idag kan besöka Vårviks gård och det sker aktiviteter där. Tidigare var det ju bara tillgängligt för de som hade någon form av arbetsintegrerad verksamhet där. Och idag så är det en öppen miljö där man kan besöka med skolklasser och också lära sig mer om biologisk mångfald bland annat.
0: Det blir väldigt, väldigt uppskattad och man har oerhört många skolklasser som åker dit. Mm. Och ibland får åka med vårt stadståg. Jag blir hämtade med det och åka dit. Vilket är kul. Uppskattat.
1: Hur är nu, de här parkerna, de är ju fantastiskt för våra barn och så här. Är det någonting, har man tänkt någonting vid ytterområdena, typ Veland eller vad de nu heter, de ytterområdena, ska man anlägga någonting där för de barnen liksom, i ytterområdena så?
0: Vi har ju lekplatser över hela stan som vi tittar över genom samhällsbyggnadsförvaltningen att kunna underhålla. Och jag vet att det har man tittat på exempelvis i Sjuntorp nu på senare tid. Ett område som har hamnat i skymundan tycker jag, det är skolgårdarna. Där har det varit lite oklart vem det är som ska göra ett arbete. Om det är skolan eller om det är fastighetsägaren, då kanske kraftstaden i det fallet. Där måste vi ha ett betydligt tydligare arbete och en bättre framdrift. För när vi tittar på våra skolgårdar i Trollhättan så är det väldigt mycket asfalt och grus och lite grönska. Så där ser jag ett stort arbete som kommer att göras och som behöver göras i hela kommunen.
1: Vi ska ta nästa låt här, och vad är det som blir det?
2: Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Håkan Hellström vi lyssnade på. Och nu börjar vi komma till slutet här helt enkelt då. Och då ska jag avsluta med en fråga. Om ditt parti fick över 51%, hur skulle Moderaterna vilja se framåt? Hur vill ni driva Trollhättan här framöver? Mm.
1: Man kan ju säga då att vi har haft 3,5 år på oss idag. 3,5 år är en väldigt kort tid ur ett historiskt perspektiv. Men vi har jobbat på som bara den med att ösa på med vitamininjektioner i Trollhättan. Och vi vill jättegärna få 4 år till för att genomföra allt vi inte har hunnit göra. För 4 år hinner man inte med alla visioner man har.
2: Och ett sånt exempel är till exempel att vi bygger ett samverkanshus nu för verksamheten Våld i nära relation. Vi ligger väldigt bra till. Vi är den bästa kommunen i Sverige i det här arbetet. Men vi kan inte stanna upp här. Vi ska bli ännu bättre. Det arbetet, det ser jag väldigt mycket fram emot hur vi kan utveckla vidare. Jag ser också utifrån omvärldsläget som är. Vi har lagt oerhörda pengar och resurser på att bygga upp krisberedskapen i Trollhättan. Men vi är inte på långa vägar färdiga där heller. Vi ligger bra till där om man tittar på ett kommunalt perspektiv i Sverige. Men det behövs mycket, mycket mer där. Trygghetsfrågan likaså. Vi har vänt. Trollhättan är tryggare idag. Antalet anmälda brott sjunker ordentligt i Trollhättan. Men vi ska gå mot Sveriges tryggaste stad. Och jag skulle också vilja lyfta äldreomsorgen. Jag ser att fler blir äldre. Vi ska ha en av Sveriges bästa äldreomsorg i Trollhättan. Det finns inget annat. Så vi behöver fokusera stenhårt på det de kommande 4 åren tycker jag. Mm.
1: Jag tänker definitivt att vi ska ha det som en rimlig målsättning att vara bäst i både äldreomsorg och LSS. Det är en uppförsbacke, men det är någonting vi måste ha som vision. Men sen ska vi heller inte glömma det arbete vi har gjort med Ukraina. Där vi har haft en samarbetskommun i Fastiv. Där vi har haft ett väldigt stort och givande samarbete. Där vi lär av dem, de lär av oss. Vi kan stötta dem. De har varit oerhört glada över de insatser vi har kunnat hjälpa till. Men du får gärna fylla på, Peter.
2: Ja, och vi har lärt oss mycket av dem också. Hur bedriver man kommunal verksamhet när det är krig till exempel? Det måste funka med utbildningar och äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. När förhållanden är störda, där har vi lärt oss mycket. Och vi hade till exempel ett sommarkollo nu i somras här för ett 20-tal barn från Ukraina som fick träffa svenska barn. Jag var där ute och besökte dem. De var oerhört tacksamma, tycker det är lugnt och fint och rent och så här. Men det gör ju oerhört ont i hjärtat att man vet att de har förlorat en förälder. Mm. Så vi gör vad vi kan för att hjälpa till och vi lär oss samtidigt själva av det samarbetet som det har varit väldigt, väldigt nyttigt. Vi har flyttat fram våra positioner själva ordentligt här. Trollhättan ska vara en attraktiv stad. Oavsett om vi är 51% och kan styra själva eller inte så kommer det att vara en viktig, viktig del för att våra företag ska kunna utvecklas framåt. Människor ska vilja bo här, verka och ha en god känsla för hur Trollhättan är. Det är en fin stad, det är fina människor i Trollhättan och vi ska fortsätta vara rädda om det och göra det så bra vi bara kan.
1: Trollhättan kan bli ännu bättre, men jag skulle också vilja avsluta med att rikta ett jättestort tack till alla våra anställda som verkligen lägger ner själ och engagemang och lyfter vår stad varje dag.
0: Jag tackar så mycket att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt.
2: Tack.
0: Och vi avslutar med en låt här. Vad blir det?
2: Ja, men vi kör Ella Langley och Look Like You Love Me.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: och välkomna igen till Radio Liberal denna härliga finalfredag precis innan valet. I did it my way sjunger Frank Sinatra för oss för 12:e året i rad med Radio Liberal här på 90,6 MHz. Och idag minsann så har vi topp tre gästerna här. Jag får ju räkna in mig själv också. Det är Cecilia Prins, riksdagsetta, och Karin Blomstrand. Hon är på regionlistan nummer ett. Så ska det vara. Och vår tekniker, ja, det är Thomas Nilsson som vanligt, och musikproducent, det är Jonas Karlsson. Ni ska alltså vara varmt välkomna hit till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. En riktig nystart för liberalismen. Nu är det valår 2026 och i övermorgon är det valdagen. Och vet ni vad? Jo, idag kom det ytterligare nya siffror. En hel tiondel till har vi gått upp. Stödet ökar och avståndet mellan de två blocken minskar. Det är ni. Vi är garanten för att vi slipper illrött och grönrött. Det är väl bra. Ja, eller hur, Cecilia Prins? Du förbereder som bäst på att åka till Stockholm nu snart.
1: Det vore ju trevligt om det går vägen.
0: Ja, och chansen finns ju nu.
1: Ja, det låter ju strålande så att vi kan få in liberal politik i Sverige.
0: Precis, ännu mer liberal tyngd i det hela. Och du Karin, nu kommer du väl ändå in i regionen du också?
2: Det ser ju väldigt bra ut och vi hoppas ju att vi har lyckats att få ytterligare ett mandat i regionen i norra valkretsen så att vi blir två som ordinarie. Det hade ju varit väldigt käckt.
0: Och då blir det förmodligen du och Lars Tysklind.
2: Så blir det.
0: Ja, vad härligt. Ja. Om nu inte någon kommer bakifrån och kryssar sig in förstås.
2: Så kan det ju absolut vara, men Lars är ju en veteran och jag står rätta, så att jag tänker att då blir det Lars och jag.
0: Ja, och det där med att Lars är veteran, det är ju rätt så roligt, för att om du nu, Cecilia, kommer in så kommer du faktiskt in på just hans plats, eller stol som det heter. Därför att före dig så har ingen annan varit annat än just Lars Tysklind.
1: Så är det, precis.
0: En gång i världen hette vi faktiskt Norra Älvsborgs valkrets. Ja, då jag satt jag vilket... där på den där stolen.
1: Vilket år var det som det ändrades?
0: Ja, det kommer jag nog inte ihåg, men det var väl 2014 tror jag.
2: 2014 var väl första valet som vi hade en gemensam norra valkrets.
0: Precis. Ja, så kan det vara och så kan det gå. Det är ju fantastiskt nu att vi känner sån medvind, och det verkar som om andra också verkar tycka att det är bra för oss med medvind.
2: Jo, men alltså... jag har ju suttit väldigt mycket i valstugan i Uddevalla som är min hemkommun och får otroligt mycket klappar på axeln och tummen upp. Och våran sista affisch där det står att man ska rösta på oss annars så går det rött åt ett visst ställe får väldigt mycket uppskattade tummen upp och blickar. Så att det känns verkligen som att vi är på gång.
0: Ja, vad härligt. Det kanske är så att det är många som nu finner sin väg hem till Liberalerna igen. Och vi låter väl Vangelis sjunga det också då. I'll find my way home.

0: Ja, då var det I'll find my way home. Och det är väl så vi liberaler gör. Nu finner vi vägen hem igen till liberalerna. Nu vid valurnan och förtidsröstningen. Det var inte bara Vangelis utan det var Jon Andersson också som var med här. Som jag har varit med och komponerat låten. Ja, våra gäster här, Cecilia Prins och Karin Blomstrand, etta på både riks- och regionlistan. Eller listorna ska vi säga. Det var sin valsedel. Och här i kommunen, ja, där har vi också Liberalerna. Och där står jag som nummer två på valsedeln.
1: Absolut. Och vad vill du göra i Trollhättan då, Anders? När ni kommer in i fullmäktige?
0: Det finns tre frågor som jag tror är de viktigaste för oss. Och som vi vill också upprepa sen tidigare valrörelser. Och det är skolan, och det är vården, och det är omsorgen. Och här har det ju varit i Trollhättan en väldig diskussion kring äldreomsorgen och förändringarna utav den, och det pågår ju fortfarande. Och det har också varit stora förändringar av skolan, och det pågår nu också, har gått in i ett nytt skede kan man väl säga. Och det är just de här välfärdsfrågorna som jag ser som också en väldigt viktig förutsättning för att det här med företagande ska fungera. Bostadsbyggande och allting sånt där. Om inte kringtjänsterna som kommunen kan tillhandahålla görs på ett bra sätt, då flyttar ju inte företagen hit. Och då flyttar heller inte anställda till de företag vi har hit. Och då blir vi en fattigare kommun. Men sen ser jag ju det som liberal. Jag ser det ju utifrån den mänskliga sidan. Alltså den humana sidan. Det är viktigt att den som går i skolan, och det är viktigt för den som är äldre att känna en trygghet. Och den tryggheten vill jag vara med och fortsätta att bygga här i Trollhättan. Och det gör jag ju gärna med de partier som redan idag sitter i styrande positioner här i stan. Och vi har ju sett remarkabla positiva förändringar sedan förra valet.
1: Det är härligt, så nu hoppas vi ju verkligen att Liberalerna kommer in i fullmäktige i Trollhättan igen, för ni behöver finnas där.
0: Ja, det är ju lite svårare i Trollhättan eftersom vi har två valkretsar, så vi måste nå över 3%, inte 2 som det är i de flesta andra städer. Men å andra sidan, får vi mer än 3% så är det nästan helt säkert att vi får 2 mandat på ett bredde. Nu är det ju 61 platser i fullmäktige här i stan, så det är ju rätt många. Men faktum är att det finns en väldigt bra chans för oss att återkomma. Det var inte så många röster som fattades förra gången.
1: Härligt, vi ser fram emot valdagen och framförallt kanske även onsdagsräkningen, för
0: precis.
1: Sista rösten räknas.
0: Precis, och det ska komma in utlandsrösterna, och det ska vara kryssen, och det är lite utav varje.
2: Det tar en liten stund.
0: Vad säger du?
2: Det tar en liten stund det där.
0: Det tar en stund, det kanske inte blir förrän på nästa fredag.
2: Vem vet?
0: Vem vet, men då vet vi kanske. Och vet ni vad, ni som lyssnar nu här på Radio Liberal, nästa fredag så kör vi också klockan 16-17 som vanligt, och då kommer vi att tala om hur blev resultatet, för det blir väldigt spännande. Hörrni, ska vi ta och finna vägen hem igen va? Och den här gången tar vi det med på svenska. Sara Klang med I'll find my way home.

0: Ja, nu spelade vi hela låten ut, för den här versionen var lite kortare minsann. Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Och ni lyssnar på Radio Liberal här på 90,6. Det är fredag eftermiddag, dagen för dagen, valdagen minsann. Ja, och här i studion så har vi Cecilia Prins och Karin Blomstrand, och jag heter Anders Kastberger. Och vi är väldigt engagerade i valrörelsen. Och du, Karin, du står även på kommunlistan i Uddevalla.
1: Det gör jag, fast inte på direkt valbar plats, men ändå, jag är nummer 6 där.
0: Men går det bra som det verkar, så kan du bli ersättare i alla fall.
1: Absolut, och jag kan ju förhoppningsvis få någon plats i någon nämnd eller någon styrelse, så att det ser jag fram emot.
0: Ja, se där. Och du, Cecilia, du står etta i Vänersborg.
2: Mm, det stämmer.
0: Du står etta lite överallt.
2: Ja, på riks och på kommunen.
0: Ja.
2: Men jag står även på regionsvalsedeln som nummer.
0: Det kan ju bli så att folk tar din valsedel och sätter kryss på dig. Både på riks och lokalt.
2: De har kommit fram och sagt att de har kryssat alla.
0: Men det kan bli hårt för dig om du ska vara etta
2: mig.
0: Både i Vänersborg och i riksdagen i Stockholm.
2: Det blir svårt.
0: Ja.
2: Men jag har ganska många bollar i luften och brukar klara det mesta, så jag kanske går.
0: Ja, du har ju bollar i luften liksom lite varstans. Det är Brålanda hit och det är Trollhättan. Du är här för andra gången bara idag.
2: Ja, jag startade min morgon med tågkampanj på Öxnered station.
0: Öxnered.
2: Sen så satt jag i lite möte och sen så åkte jag till Trollhättan och sen så var jag i Vänersborg och så nu i Trollhättan. Och ja, så ser dagarna ut.
0: Och när du kom in, Storman, här i studion, då frågade jag om du hade ätit lunch. Den är här, så du höll upp en påse.
2: Mm, det är så det jag jobbar.
0: Oj, oj, oj, oj.
2: Rakt in i kaklet.
0: Alla ni som röstar, alla ni som är väljare och alla ni som är lyssnare. Ni hör vilket hårt liv en del för. Men å andra sidan blir ju belöningen stor om du sätter ett kryss på rätt person. Och framförallt tar rätt valsedel. Liberalernas naturligtvis, på riks, på region och lokalt. Ja, så är det. Den fråga du driver mest, Cecilia, vilken är den egentligen på riksnivå?
2: Skolan först. Färre elever i varje klass, max 20. Fler böcker till klassrummen. Alla ska ha en bok i varje ämne.
0: Det är höga ambitioner.
2: Mm. Man får bara jobba långsiktigt och hoppas att vi får sitta och styra länge. Så vi kan få styrt om den här skutan.
0: Men den här regeringen som nu har suttit och hoppas kunna bli omvald, den har ju faktiskt backat upp dig och dina önskemål ganska ordentligt.
2: Ja, för det är ju nationella mål också,
0: ja,
2: som jag har ställt mig bakom. För jag tycker det är otroligt, otroligt viktigt. Och vi såg ju nu PISA-undersökningen att den har sjunkit så att vi måste göra någonting radikalt för att vända detta.
0: Ja, och nu var det ju inte bara Sverige som hade råkat illa ut där, utan det var ju stort sett alla länder överhuvudtaget som ingick i den här undersökningen. Det var ju inte bara våra nordiska grannländer och europeiska grannländer, det var ju i flera olika världsdelar till och med, och det var nästan samma siffror.
2: Mm. Jo, och det var som jag var på någon debatt här för några veckor sedan, och då lyfte jag ju det här med mobilförbudet, att det är, man var otroligt tacksam att det har blivit och införts i skolorna. För att där ser man ju att den, jag har ju själv jobbat som lärare, och den stör ju koncentrationen.
0: Mm.
2: Det tar 7 minuter ungefär från att du har tittat på mobilen tills du är i full koncentration igen. Så att, och på en lektion som är 40-60 minuter så tar det för mycket fokus. Så det är vi väldigt glada för att vi har arbetat bort.
0: Mm. Och du, Karin Blomstrand, när det gäller din politik.

0: På regionen. Jag ser ju att du vill prioritera närakut i Uddevalla. Vad menas med närakut? Det verkar vara lite förvirring med det med.
1: Jo, nu är det många partier på bollen, men Uddevalla, Liberalerna har ju drivit att de vill ha tillbaka en typ av akut sen akuten flyttades till Näl.
0: Mm.
1: Och det är ju ett antal år sedan. På regional nivå har inte Liberalerna varit så inställda på att göra det. Men när jag flyttade till Uddevalla för 2 år sedan så fick jag verkligen order om att nu ser du till att få ordning på det här. Så att, och jag vet inte om det är min förtjänst, men jag har börjat att prata. Så att nu är den liberala gruppen i regionen, den kommande, med på tåget. Och vi vill ha en närakut i Uddevalla enligt Stockholmsmodellen, det vill säga öppet 8-22, 7 dagar i veckan. Och den ska innehålla röntgen och labb. Så att om du gör en enkel, bryter handleden eller gör en, ja, ett enklare sjukdomsfall som ändå är för avancerat för vårdcentralen eller på när vårdcentralen har stängt, då kan du åka till närakuten i Uddevalla istället för att göra förlänga kön på Näl.
0: Ja, för den är ju lång även mitt i natten.
1: Ja, visst. Och man åker till Näl för att det inte fungerar på nära håll. Vi har ju jourcentraler, men de är ju stängda på natten.
0: Ja.
1: Och sen har vi ett bekymmer till som är 1177, där man inte får svar när man ringer eller man får vänta väldigt länge. Och då vill vi förstärka 1177 så att när du ringer dit så kan de lyssna av vad är det för, hur allvarligt sjuk är du, och säga ja, men det här är ju ett vårdcentralbesök som behövs. Vi bokar en tid för dig på din vårdcentral till imorgon. Och då vet jag det som patient att men då har jag en tid och så löser det sig. Och då blir jag inte riktigt lika stressad, utan då kanske jag kan sova hemma en natt till och slippa att sätta mig på Näl.
0: Men det låter ju väldigt smidigt det där. Och kan man inte det idag då? Liksom få en tid bokad på sin vårdcentral?
1: Nej, alltså man har kunnat det, men som jag har förstått det så kan man inte det idag, utan då får man ringa till sin vårdcentral dagen efter. Aha. Och har man då otur så får man till svar, nu är alla tider uppbokade, du får vara snäll och ringa imorgon igen. Och då blir det ju inte bra, utan nej. Vi vill ju komplettera det här med närakut, så vill vi då förstärka 1177, men också ge mer resurser till vårdcentralerna så att de blir mer tillgängliga även dagtid. Och så har vi 1177 och sen har vi en närakut, så att vi får den linjen att fungera och att det blir en röd tråd emellan.
0: Men vid något tillfälle så ställde du en fråga om just detta till något annat parti i Uddevalla, och det blir väldigt förvirring där.
1: Jo, men alla har ju sin egen, alltså majoriteten i Uddevalla har ju sagt att man vill flytta den nuvarande jourcentralen som ligger på en vårdcentral till Uddevalla sjukhus.
0: Ja.
1: Och då handlar det mer kanske om att man vill förbättra parkeringsmöjligheterna, för de är väldigt dåliga där jourcentralen ligger idag.
0: Okej.
1: Så det är en variant. Och sen har vi ju ett parti i Uddevalla, som ett lokalt parti, som egentligen har haft som sin enda fråga att driva en närakut eller en akuten tillbaka igen till Uddevalla. Mm. Men de har ingen representation i regionfullmäktige, så de kan inte driva frågan hela vägen. Och då blir det lite svårt, för har man bara en kommunal möjlighet att påverka kommunalt, så hjälper inte det. Nej. För det är ändå regionen där besluten fattas.
0: Men känner du ett stöd från något annat parti på regionnivån då?
1: Jo, men alltså KD har sagt att de är intresserade av att göra samma sak. Och nu har faktiskt också Socialdemokraterna vänt lite grann. Fast de är väl kanske inte riktigt överens med oss när det gäller omfattningen av närakut. Men det har börjat och luckrats upp lite grann. Centerpartiet däremot tycker att det är bra som det är, och jag tror att Moderaterna avvaktar lite. Jag är inte riktigt 100 nu, så rätta mig, jag ska ta inte vad jag säger för sant, men jag tror att Moderaterna kan vara lite sugna, men de vill utreda mer.
0: Nej. Ja, det är ju så att inget parti har ju egen majoritet, så på något sätt om man ska få igenom sin fråga eller någon fråga, så måste man ju komma överens med några andra som man samverkar med på något sätt.
1: Absolut, så är det. Och därför så är ju valet och valdagen jättespännande för att se vilken konstellation kommer att leda Uddevalla och vilken konstellation kommer att leda regionen. Och det blir ju, det gäller ju att få sy ihop det på ett bra sätt efter väljarnas önskan.
0: Men du, Cecilia Prins Vänersborg, ni hade ju förr innan Näls tid lasarettet. Mm. Och då var det akut intaget där. Mm. Men nu är det på Näl.
2: Så är det. Ja, det var förlossning och allting i Vänersborg. Då åkte Trollhätteborna till Vänersborg.
0: Mm. Så var det.
2: Andra tider nu. Ligger precis på kommungränsen kan man väl säga.
0: Ja, det spelar kanske inte så stor roll på vilken sida om kommungränsen nu själva Näl ligger, men det är ungefär mitt emellan de två städerna kan man
2: precis,
0: ju säga.
2: Precis. Men, det har funkat bra. Så för Vänersborg och Trollhätteborna så funkar nog akuten bra och våran jourcentral, men vi ser ju att det är ett helt annat behov när man kommer mot Uddevalla och kusten, så att jag kan ju instämma att jag skulle se positivt på en avlastning på akuten på Näl. Så att det finns fördelar med det, absolut.
1: Vi har ju sommaren, ökar ju befolkningen i Bohuslän något enormt, så att då behöver man ju verkligen förstärkningar.
0: Ja, det är ju en drastisk ökning faktiskt. Ja. Vilket ju både drabbar och gynnar kan man ju säga, men kommunerna, det är allt från vatten, dimensionering av vattenverk och reningsverk och sånt där, till att se till att det finns hemtjänstpersonal och allt möjligt sånt.
1: Jo, men all service påverkas ju enormt. Och vi ska ju säga också det här att med Närakut har vi ju också samverkar vi i regionen med Skaraborgarna, därför att deras akut på Lidköpings lasarett är ju också nedlagd. Och där har vi ju en långsiktig plan att vi börjar med Uddevalla, men vi vill också fortsätta till Lidköping för att få en nära akut på samma sätt där. Och då avlastar det ju ännu mer, därför att nu har vi ju de som bor emellan Lidköping och Trollhättan som kanske hellre åker till Trollhättan än åker till Skövde. Så då får vi ytterligare en bättre kösituation på Näl.
0: Alltså egentligen så är det ju som så att var du än är och var du än bor så röstar liberalt.
1: Absolut, så är det hela vägen.
0: Så är det, och nu får vi slå lite grann på tamburinerna här. En gammal låt från 1965.

0: Ja, minns ni The Birds 1965 med Mr. Tambourine Man. De spelade faktiskt även i Sverige och de fick till och med vara med i svartvit SVT, alltså då hette det Sveriges Television. Det fanns ju bara en kanal dessutom och det fanns ju inte färg-tv heller. Men i USA, där fanns det färg-tv vid den tiden, ett helt annat system visserligen. Så ja, jag har sett dem i gammal färgsystem i amerikansk tv en gång. Det ser man. Ni lyssnar på Radio Liberal och det är fredag eftermiddag, dan för dan som det brukar heta när julen närmar sig. Och nu närmar sig självaste demokratins julafton, nämligen valdagen på söndag. Redan klockan 8 slås portarna upp och då gäller det att vara framme och hugga sig en valsedel. En liberal sådan. Och överst på den gula riksdagslistan, ja, där står Cecilia Prins, och överst på den blå, där står Karin Blomstrand, och ni är båda med oss här i studion idag. Och som nummer 2 på den vita kommunlistan i Trollhättan här, där står till och med jag, Anders Kastberger. Det är ni. Ni har ett mycket starkt val och ett mycket starkt lag att satsa på. Och du, Cecilia, den stora kommunala frågan i Vänersborg, vad är den?
1: Det är väl centrumutveckling. Vi behöver verkligen få ett levande centrum. Fylla butiker med företag som vill driva butikerna. Underlätta för företagen. Så det är väl det. Vi måste få dit folk så det blir ett trevligt centrum.
0: När jag besökte Vänersborg häromdagen, då kom det fram en man och började prata om en ny bro väldigt centralt i staden. Vad är detta för något påhitt?
1: Det kommer ifrån en folkpartist.
0: Oj!
1: Men det är alltså 30 år sedan.
0: Jaha, och den är inte byggd än, den där bron?
1: Nej, det har tagit tid. Så att jag var 17 år då.
0: Jaha.
1: Och då tyckte jag att det kunde vara en bra idé, för att då var jag ju på väg in i det här utelivet, och då kunde man gå ifrån Koppargrillen när man har druckit sin första öl och så gå över bron och så kunde man fortsätta på Strömmarn. Men Strömmarn är ju riven, så att jag ser inte riktigt behovet av det just nu. Så att det är en sån där vattendelare i Vänersborg just nu. Och jag sa väl, eller vi liberaler sa ja till den första anblicken. Men sen så har ju Södra Sanden då, som den knyter an till, lagt lite delar av det i malpåse. Och då tycker jag att de pengarna kan vi investera på annat sätt och prioritera andra saker.
0: Men annars är väl Sanden, det vill säga i stora drag den gamla innerhamnen, kan man nästan kalla den för, va? Eller ja, yttre eller inre, men hamnen i alla fall.
1: Ja, det är den gamla. Ja. Första kanalen är ju den gamla.
0: Men där är väl tänkt att det ska byggas bostäder?
1: Ja, det har, på andra sidan där har det byggts. Och sen så är det ju regionens hus som man...
0: Det ska också in där.
1: Och sen så får vi nya ban... nu tappar jag orden.
0: Järnvägen,
1: ja. Så det blir ju ett nytt område där och sådär. Så att, ja, visst händer det saker, men det är som många vännersborgare sa, det går ju att cykla över järnvägsbron och sen så har vi residensbron. Och vi behöver ju inte ha en cykelbro i mitten av de två broarna. Det är lite onödigt. Men jag har fått... man är inte glad på mig när jag säger nej.
0: Det är ju så att det går ju ytterligare en bro, nämligen från ungefär järnvägsstationen då, eller resecentrum där, och över på andra sidan. Där idag finns det finns livsmedelsaffär och det finns nytt bostadshus, stor skrapa de har ställt där. Och det finns lite gamla lokaler för återbruksaffärer och lite av varje småföretag.
1: Och det ligger ju väldigt bra, Friskis och Svettis, så att det är ett härligt område. Så att på sikt så tror jag nog att vi skulle kunna exploatera Södra Sanden och göra något bra. Men fokus just nu är centrum, alltså Edsgatan, Gågatan. Först måste vi jobba på den och få ordning där och sen kan vi gå vidare. Och då kanske en bro är på sin plats, vem vet.
0: Ja, för man skulle ju kunna tänka sig att vi kan lära oss av varandra. När Trollhättan drog igång och byggde Överby så försvann ju alla affärerna in i stan här i centrum. Och Åhléns la ner och allt möjligt annat. Nu har Åhléns återkommit och det finns en hel del affärer i centrum. En otrolig mängd restauranger har blommat upp. Mm. Så det är klart att det gäller att hålla centrumlivet igång.
1: Ja, det är jätteviktigt för att också skapa trygghet i en stad. Om inte någon är ute på kvällarna så blir det ju väldigt otryggt. Mm. Så det är en av de stora orsakerna att jag vill satsa på centrum. För det ökar tryggheten. Så det är jätteviktigt.
0: Men vad säger du då, Karin Blomstrand, om Uddevalla här? Där har ni torget mitt på. Där får man stå i 2 timmar för 20 kronor, eller hur var det?
2: Ja, alltså det, jag måste säga att när jag kommer till Trollhättan och till Vänersborg så blir jag ju glad. Därför att ni har det så väldigt mycket bättre än vad vi har i Uddevalla. För där är centrum verkligen dött. Alltså alla affärer flyttar till torp. Så det finns nästan inga butiker kvar alls i stan. Där finns en del restauranger, ja. Torget har lite sommar... Man har gjort en konstgräsmatta med lite lekredskap och sådär. Men Liberalerna i Uddevalla vill ju satsa på, precis som Cecilia säger i Vänersborg, så vill vi ha mer ett levande centrum och göra roliga saker på torget. Där var ju torgmarknad tidigare och så. Det finns ingenting sånt kvar. Utan det behöver... Så att centrum... är jätteviktigt i en stad för att få folk att komma in till stan och bo och arbeta och shoppa loss och ha trevligt på kvällarna.
0: Det här med torghandel, det har väl försvunnit nästan överallt, för vi har ju inte mycket av det i Trollhättan heller. Just nu så finns det en vagn som säljer fisk 2 dagar i veckan. I övrigt så, ja, när det är jordgubbstider så säljs det några jordgubbar på torget, men i övrigt så är det ju ingenting.
2: Nej, men det är tråkigt för att torgmarknaden var ju liksom... jag tror i Uddevalla hade man månadsmarknad, men det var ju länge sedan det försvann. Det enda jag vet, och det är möjligtvis Göteborg, men Jönköping har ju fortfarande levande torghandel. Och det är väldigt trevligt, det blir väldigt mysigt. Och det blir ju också då att lokala odlare och lokala hantverkare får ett trevligt sätt att sälja sina produkter. Och man får ett liv i stadskärnan som man behöver ha faktiskt.
0: Alltså, vi har ju i Trollhättan också här månadsmarknad första onsdagen varje månad. Men det är ju inte mycket till grönsaker och sådant som det förr var, potatis och tomater och allt möjligt, utan det är skinnhandskar och lite godis och otroligt dyr ost ifrån Italien och sånt där. Man tror att den ska kosta en 10 eller möjligen 50 kronor, men när man har köpt den så kostar den ju 600 kronor istället, den där ostbiten som snart är uppäten. Man undrar hur det här går till egentligen.
2: Ja, men jag tror att det är viktigt att ha öppet, och jag tänker att småföretagare som kan ha frisörer, lite mindre butiker, tror jag är jätteviktigt att det finns i stan.
1: Nu är ju jag frisör.
2: Nej.
1: Och jag ska färga ditt hår blått imorgon, Karin, det vet du va?
2: Jag har ju gjort en utmaning att om vi kommer in i riksdagen så ska Cecilia få färga mitt hår blått, så det ska vi göra imorgon eftermiddag.
1: Vi ska förbereda för att vi ska komma in i riksdagen. Mm. Mm. Men jag vet inte om jag håller med dig där, Karin, om vi behöver fler frisörer faktiskt. Pizzerior och frisörer, vi finns tillräckligt och vi är fantastiska alla som jobbar med det, men jag skulle nog vilja se något annat i våra lokaler faktiskt. Lite mer som... Nu svävar jag ut här, men ta bara Amsterdam. Det är en fantastisk liberal stad och individualister, de ser olika ut. Och det finns hur mycket olika butiker och det är inga stora kedjor. en sån stad skulle jag vilja se Vänersborg som. Det hade varit fantastiskt om vi kunde få lite mer unikt och inte konkurrera med...
0: Lite mer Amsterdam alltså.
1: Ja, visst låter det fint.
0: Alltså det finns ju saker i Amsterdams affärer som kanske inte riktigt...
1: Nej, det var inte de jag syftade på nu, Anders.
0: Alltså halvnakna tjejer.
1: Nej.
0: Eller ganska så knepig försäljning av diverse droger som man blir ganska snurrig på.
1: Det var inte de jag syftade nu.
0: Nej,
1: på
0: det var
1: Anders.
0: Inte det, nej. Nej.
1: Utan här var det rena klädbutiker, inredningsbutiker, sådant. Nej, svamparna kan vi väl lämna i Nederländerna, tycker jag.
2: Det räcker med blåfärgade tanter.
0: Ja, men det är ju välkommet. Ja. Särskilt om de är blå på huvudknoppen.
2: Ja,
0: där,
2: precis.
0: Ja. Jag har ju nästan inget hår, så det är väl inte mycket idé att färga mitt hår. Men det är väl ändå så att vi ska fira om vi går i mål här på söndag. Och vi tror ju ändå alla på det.
1: Fast vi ska inte ropa hejan.
0: Det, nej, det, ska
1: det
0: vi
1: får
0: inte
1: vi inte göra, utan vi behöver alla röster, och man behöver verkligen tänka till att om Liberalerna ska finnas, så lägg er röst på oss.
0: Så säger alltså Cecilia Prins, vår riksdagskandidat nummer ett för Liberalerna här i vår valkrets. Och nu är det dags för lite musik igen. Roxette med The Look. Mm.

0: Ja, det här var alltså lite modern musik, Roxette minsann. Ja, modern halva Roxette lever ju inte ens längre, så tiden går ju för oss alla. Ja, så kan det vara. Vi pratade tidigare lite grann om det här med vad kan man utveckla i skolan, vad kan man göra i stadsmiljön, vad kan man göra i omsorgen. Och här i Trollhättan är det ju, som jag då nämnde, så att vi har ju bejakat från Liberalernas sida både att det skulle vara den här nya gågatan på Kungsgatan i Trollhättan här och torget och torgets nya utformning. Och för många, många år sedan så skulle de gamla alléträden sågas ner utanför det som då var EPA. Men EPA är ju borta sedan länge och då blev det lokal... ja, vad ska man säga, opinionsstorm enligt tidningen i alla fall. Så då så skulle folket vandra ut på gatorna på morgonen klockan 6 där och hindra de här gatuarbetarna. Och då ringde jag och anmälde mig som frivillig arbetare och sa det att ni ska väl slippa och få en massa ruttna tomater och ägg på er. Jag tar det gärna, för träden ska ner. Ja, sa de, men vi skickar ut anställt folk här och de har hjälmar och grejer på sig. Och när jag klev ut där på morgonen så står det två personer där. Ja, för mig så står det bara en. Och sen blev vi två. Och det var jag och så var det Sverigedemokraternas dåvarande ledare. Han var emot att träden sågades ner och jag var för. Och sen kom de och han sa, jag protesterar. Ja, ja, jag hejar på, sa jag. Och sen åkte träden ner. Så allt går om man har viljan med sig. Och idag är det väldigt få egentligen, tror jag. Jag har inte hört någon faktiskt som saknar de här träden. Och ingen saknar heller alla fåglar som satt i de där träden. Nej. Och skrek och väsnade sig enligt alla insändare, i alla fall på nätterna. Och skitade ner ganska bra på dagarna. Mm. Så det går ju att göra saker. Det som har gjorts bra för att återskapa liv och rörelse på torget, det är ju egentligen att man har många evenemang där. Det är allt från ja, man serverar mat till öl. Det är väldigt populärt förstås. Det blir stora öltält. Men det är också allsångsaftnar. Det är rena Egon Kärman över hela ibland på sommaren. Så det går ju att göra ett levande centrum, både med affärer och med aktiviteter och underhållning. I Alingsås, det finns ju många sådana här lokala affärer som du, Cecilia, nämnde. Med klädaffärer och både för herr och dam och specialaffärer och väldigt många konditorier.
1: Mm. Och Vänersborg har väl en väldigt bra... början. Det gör jättemånga fina butiker redan nu. Så det är väl bara att fortsätta på den linjen, tänker jag.
0: Mm.
1: Men där behöver vi kroka arm, både företagare, näringsliv och kommun, så att man får till det. Och det var ju väldigt viktigt när man har varit runt på debatter, så vi har pratat mycket om det. Mm. Så att det är väl just att kroka arm och se vad politiken kan underlätta med. Och minska regelkrångel och få igång företagen. Det är det som bygger vår välfärd.
0: Mm, det är ju det. De små företagen.
1: Mm.
0: Ja. Företagarna säger de små företagen, det är vår största tillgång. Jag var på en debatt så sent som igår kväll här i Trollhättan på just det temat. Och det var intressant att lyssna till. Vad säger du i Uddevalla då kring detta? För där har jag då upptäckt ibland att ni har ju inte ens öppet den stora busstationen så länge bussarna går. Utan när man ska åka hem ifrån Bohuslän till Trollhättan och ska byta buss där, då helt plötsligt så blir man avställd utomhus på en trottoar mitt i kalla vintern. Klockan är ungefär 9:30 på kvällen och det blåser och det snöar och det är kallt som attan. Det är inte så jävligt trevligt.
2: Nej, och det är väl, alltså det är ju en i trygghetsskapande. Tyvärr så har vi ju i Uddevalla problem med att det är människor som söker sig, det är ju inte bara vi i Uddevalla, men alltså vi har ju människor som söker sig till varma platser och de är inte alltid överens med varandra, så det blir bråk. Och då har man av säkerhetsskäl stängt Kampenhof på nätterna. Men det är ju inte särskilt åkarvänligt, passagerarvänligt. Så det finns ju mycket, och det är också en regional fråga. Därför att vi har ju sagt i Liberalerna, men även i de andra partierna, att vi måste ha en bra kollektivtrafik, och det ska vara trygga platser när man ska byta buss eller buss från tåg. Och det ska också vara så att man, de hakar i varandra. Mm. Så att man inte kommer till en station eller till en busshållplats och så ser man bakändan på den bussen man skulle åkt med vidare försvinna för liksom bara 15 sekunder sedan, så gick den och så kommer jag. Och så får jag stå och vänta kanske en timme eller en och en halv timme på nästa.
0: Ja, för då kvällen är det kallt och mörkt, då kommer ju inte bussen var tionde minut precis.
2: Nej, och det gör de ju inte här på landsbygden, som vi väl ändå får säga. I Göteborg så har vi ju andra problem där man är upprörd över att man inte hinner med bussen, eller att man har dratt in expressbussar och man måste byta och sådär. Men varje byte blir ju en försening. Mm. Mm. Så att vi har ju också sagt att en expressbuss till exempel, som det var förr ifrån Strömstad till Göteborg tills Bohusbanan blir färdig, är ju inte fel. Och vi har ju också bussarna ifrån Lysekil. Vi har Smögenexpressen som gick förut, men nu är alla byten på Torp. Och det är både för- och nackdelar med det. Det finns ju 841 som ju är den snabbbussen mellan Lysekil och via Torp till Göteborg. Där går ju oftast en extra buss, och då går den ena bussen går direkt och den andra bussen stannar i Ljungskile och Kungälv. Men det finns mycket att göra på kollektivtrafikområdet också.
1: För där behöver väl vi titta. Vi kan ju bara ta Öxnered som jag var besökt idag. Där ser man ju att tågen och bussarna inte alltid matchar varandra. Så där har vi ju en fråga vi behöver jobba på. Så att den har jag pratat med många väljare omkring också.
2: Och Öxnered är väl också en sån här station där man inte kan gå in och värma sig?
1: Nej, det finns väl en liten väntsal, men nej. Det är ju ingen liksom ställe man vill vara på länge. Så att där behöver vi verkligen jobba.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, och som du nämner, Torp där utanför Uddevalla, där finns ju tak, men ingen väntsal överhuvudtaget, varken dag eller natt.
2: Nej, nej. Och då får man ju, i butikerna öppna, så kan man ju gå in i butikerna, men det är ju bara under den tiden. Så att, nej, men det behöver göras. Vi behöver se över de stora knutpunkterna så att det funkar. Och vi kan ju titta på Herrljunga. Det var ju kallaste platsen på jorden för ett antal år sedan, men nu har de ju fått en jättefin väntsal med man kan köpa kaffe och man kan värma sig och som fungerar. Det behöver inte vara så märkvärdigt, men att man kan gå in någonstans och få suttit och bli varm så att säga.
1: Men sen är det väl också att om vi ska säga att vi ska ha pendlarvänliga kommuner, så vill man inte lägga en halvtimme på att vänta på nästa buss när man ska hämta barn eller få vardagslivet att fungera. Så det här är ju en tillväxtfråga för Vänersborg och Trollhättan, att allt sånt måste ju fungera för att vi ska få människor att attraheras och bo här och kunna gå ut och fika och äta i de här unika affärerna som jag sa förut.
0: Ja, det hör ni kära lyssnare till Radio Liberal. Här är det ett väldigt stort järnkontor med massor med bra idéer om hur vi ska förbättra vårt närsamhälle, hur vi ska förbättra trafiken, kollektivtrafiken, hur vi ska förbättra det här med affärer och konditorier och myset i vår allmänhet. Det finns väldigt mycket. Och om du väljer Liberalernas valsedel, ja, då kan du sätta ett kryss på Cecilia Prins på riksdagslistan och på kommunlistan minsann i Vänersborg. Och om du väljer Karin Blomstrand, så är det ju bara att ta den blå liberala valsedeln och sätta ett kryss överst på regionlistan och ett litet stycke ner på Uddevalla lokallista.
2: Ja.
0: Ja. Och bor ni här i Trollhättan, då ska ni naturligtvis ta både gula och blå och sätta krysset överst. Och sen tar ni den vita och sätter krysset på plats nummer två, så får ni in Anders Kastberger här också. Vårt program börjar lida mot sitt slut. Det är fredag eftermiddag. Vi är väldigt glada för att ni har hängt med oss så här långt. Och nu börjar det väl att hetta till ordentligt. Ikväll är det så kallad slutdebatt på SVT med alla partiledarna. Imorgon ska det vara en väldigt stor statsministerduell i TV4 på kvällen. Och sen hela söndagen blir det julafton kan man säga, nämligen då är det valdagen. Och ni kan ju tänka er hur spännande valvakan blir på kvällen sen. Ni ska hänga med oss i Radio Liberal här på 90,6 även nästa fredag. För då ser ni, då kommer vi att summera valresultatet. Nu stiger vi i Liberalerna, och du som inte röstat ännu, lägg din röst på Liberalerna du också. Du har lyssnat här på Radio Liberal. Radio Liberal är din röst i politiken, såväl lokalt som regionalt och i hela landet. Våra gäster idag, ja, det var alltså Cecilia Prins, det var Karin Blomstrand och jag var min egen lilla gäst idag, Anders Kastberger. Ta också du en liberal valsedel, det avgör nämligen framtiden. Dagens tekniker, ja, det är Thomas Nilsson här på andra sidan bordet som har vritt och skjutit på reglagen, och musikproducent som har letat fram alla bra låtarna, det var Jonas Karlsson. Vi är alltså tillbaka igen redan nästa fredag. Det här är Anders Kastberger, tvåa på Liberalernas valsedel här i Trollhättan. Hej då!

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat.

Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Ooh.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med en enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september. Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med en enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: Hej, ni har rattat in 90,6. Det är dansbandsdags special i augusti här. Och ni hörde Sven Ingvars med Flyende vind. Och det är specialdags.
1: Ja, Patrik. Nu börjar vi igen här. Men det här, ja, vi går igång här i september här med dansbandsdags då. Så att då kör vi här en ny säsong.
0: Ja, och så tar vi ett gäng låtar extra här som tyvärr inte har presentation den här gången.
1: Nej, vi får lämna det och köra av olika anledningar, men och det är Radio Strömkvarnen som sponsrar det här, eller en sponsrar är ju ansvarig, och sen har vi ju studieförändringar med oss också.
0: Ja.
1: Tills vidare, vi hoppas vi ska hitta någon sponsor här, men vi håller på att jaga lite grann här. Vi hoppas ju någon dansbands arrangör kan hjälpa oss, men vi får se vad som händer.
0: Ja.
1: Men då kör vi vidare här med V6, Alla vackra stunder, och så blir det nya låtar.
0: Så får ni bjuda upp och ha en trevlig stund.
1: Ja, ja, det säger vi så, Patrik. Ja.
0: Hej.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Ja, ni ska vara välkomna hit till Billy och jag. Och det är faktiskt första Billy och jag för hösten helt enkelt. Och vi är ju inne i september nu. Och nu är det kul faktiskt, för nu är min kollega tillbaka här. Och han heter ju...
1: Sten Jakobsson.
0: Härligt, Sten, att du är tillbaka faktiskt. Ja, du har gjort ett uppehåll och det har ju varit semester. Vad har du tyckt om värmen nu då?
1: Så? Det är bra.
0: Ja, det är gött va? Ja, perfekt alltså. Och du har ju, vi får se senare här under Billy och jag någon gång framåt. Eventuellt så kommer Ulf faktiskt att komma och hälsa på mig och Sten här. Och det ska faktiskt bli kul faktiskt. Har du kunnat sätta ut och tog ett lugnt sådär då, någonting under semestern?
1: Ja då.
0: Och det har väl inte regnat så mycket den här semestern nu va? Eller?
1: Nej, det var det på alla.
0: Ja, gött alltså. Har du varit nere vid stan någonting och gjort någonting eller?
1: Nej, jag har inte gjort så mycket.
0: Nej, men det är bra. Har du så du kan sitta ute där du bor och sådär?
1: Ja, jag har en balkong.
0: Ja, härligt alltså. Ja, du lyssnar på Billy och jag och vi ska ta och köra nästa låt här faktiskt. Och ja, det blir Dileva. Vem ska jag tro på? Och du ska givetvis tro på mig och Sten. Varsågod, Dileva.

0: Det var Deleva, vem ska jag tro på? Och jag ska släppa in Sten och Sten ska få läsa en dikt, tror jag att det är. Varsågod Sten.
1: Läs en dikt, Ulf Jansson. Smärtan. Varför skriker du inte högt i ditt elände? Varför jublar du inte högt i ditt lyckorus? Du sover ur smärtan ibland. Du går på moln ibland. Det kommer inga ljud över läpparna. Du skriker tyst ner i kudden. Det var en dikt av Ulf Jansson.
2: Ett rykte surrade i stan. De kommer

0: Ja, jag sätter er och hostar lite grann. Hur är det? Har du åkt tåg, Sten? Eller?
1: Länge sedan.
0: Har du åkt det ånglok som ryker och sådär?
1: Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte.
0: Nej, okej, okej. Vart åkte du SJ då här i Sverige då?
1: För det var ett Uddevalla och Göteborg. Här sa han då, någonting.
0: Ja, okej. Jag har åkt såhär ånglok som man gillar med kol och grejer.
1: Jaha.
0: Såhär så gammal grej. Men sen har jag åkt till Stockholm, vet jag.
1: Det gjorde jag när Xera. Jag åkte till Stockholm.
0: Ja, okej. Okay. Vad tog den? 4-5 timmar dit, ja.
1: Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte, men det är fort.
0: Ja, men det är ganska avslappna åk och tåg, tycker jag.
1: Ja, det går bra.
0: Och man kan liksom vara med där. Vi ska lyssna på en annan svensk artist här. Björn Skifs då. Krama mig ska vi lyssna på. Varsågod.

0: Där hörde vi Björn Skifs Krama mig. Och jag ska lämna över till Sten här. Varsågod.
1: Läsa, hör dig, Ulf Jansson. RSMH har gjort mig fri. Jag har vandrat genom fobier, hallucinationer, ångest, depressioner och maniskhet. Jag har vandrat genom nästan allt. Vägen sätter jag på RSMH. En familj för mig. Nu har jag lärt mig att leva för det lilla. Nu känner jag mig fri att tala om min frihet. Jag är ännu inte helt frisk, men jag är nöjd. Det får räcka för min del. Hörde Ulf Jansson.

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

0: misstag.
1: Ja, misstag. Det hoppas vi att det inte blir. Den första gången det sänds, det är ju denna vecka. Och då är det ju val faktiskt. Och jag har inte varit och rösta än. Men jag är så traditionell. Jag går och röstar på söndagen. Jag vet ju att det stänger vid 8. Så jag kanske är där vid 19. Sådär. Det tycker jag är en fin tradition. Men jag hörde du, Sten, du hade redan varit och rösta, eller?
2: Ja, det är så.
1: Ja, men, och det är bra, för då vet man ju att då har man redan gjort det man ska göra, liksom. Kommer du att följa det här på söndagen, eller du får reda på det kanske till veckan, nästa vecka, förstår jag då?
2: Nej, jag inte.
1: Ja, men det verkar ju vara väldigt jämnt så där då. Och jag ska säga, det här programmet sänds ju även nästa vecka, så att om ni lyssnar då vet ni ju redan vem som har vunnit, helt enkelt. Men det vet ju inte jag och Sten som sitter och en vecka tidigare och spelar in det här då. Ja, men det är viktigt att gå och rösta, ni som inte har gjort det givetvis då. Vi ska gå vidare. Barbro Högberg. Gamla älskande barn ska vi lyssna på. Varsågod.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Jag ska berätta att du lyssnar på Billy och jag med mig och Sten. Och nu ska Sten läsa någonting.
1: Jag läser en dikt, Ulf Jansson. Down syndrom. Finns det något sötare än ett barn med Down syndrom? 2 av 5 barn med Down syndrom föds med hjärtfel. Räcker det inte med att få ett barn med funktionshinder? Ska det opereras också? Inför Gud är vi alla lika. Då räknas alla in. Bo Sättelin skrev, varje barn är en färg som Gud målar med. Så behandla inte makthavare och myndigheter alla barn. Alla minns det på jordens baksida. Nu till sitt varspråk är, satsa på dig själv och skit i andra. Det var en dikta av Ulf Jansson.

läser en dikt av Ulf Jansson. Utvecklingsstöd. Ibland är jag överskattad. Ibland är jag underskattad. Ibland finns jag inte. Ibland finns jag för mycket. När jag är, jag mår bra. Men att vara jag är ovanligt. Jag övervakar jämt. När jag blir ensam, då klarar jag mig inte. För det är jag inte van vid. På så tittar de på mig. Eller så tittar de bort. Min bästa vän är anställd. Vara min bästa vän. När vi är på musikkafé, då mår jag bra. Sjunga, fika. Då är vi tillsammans. Och tillsammans blir vi starkare. Det var en dikt av Ulf Jansson.

0: Ja, du lyssnar på Billy och jag med mig, Thomas, och med
1: Tine Jakobsson.
0: Och inte just den här gången, men eventuellt nästa gång eller gången efter, så tror vi att våran kollega Ulf kommer också. Men det någon gång under hösten kommer han att vara med här, tror vi. Vi ska gå vidare i våran skivkavalkad här, och vi tar Amazon. Kommer du ihåg den bilmodellen?
1: Ja.
0: Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

0: Det var 34an med Per Myrberg som vi lyssnade på. Men det här har du gjort förut, Sten, va? Ja, en timme går ju fantastiskt fort. Vi ska avsluta med två låtar och det är ju Fröken Fräken och Gör mig lycklig nu med Mats Rondander. Men vi tackar för oss, Sten, eller hur?
1: Ja, tack så mycket.
0: Och vi kommer tillbaka om 14 dagar. Nästa fredag är det ju givetvis repris på det här programmet. Ja. Billy och jag har ni lyssnat på. Och det går att lyssna på vårat arkiv också. Och det sänds ju på fredagar 8:00. Tack så mycket, Sten, att du hade möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.
0: Och vi avslutar med två låtar. Vi ses så. Hej, hej.
1: Hej, hej.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!
1: What would I give to have

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på
0: jobbet.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i

Och förskolor stängs ner, tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren

det för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset likadant som

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.

tandgrus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på

och kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Hej!
1: Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
1: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Ja, det är Radio Trollhättan och det är faktiskt lika lördagsnatten. Lördagsnatten, den är lite speciell, speciellt efter midnatt. 24.00 på lördagar så är det då ett som lever, det lever, det lever, säger jag till tekniken som är på andra sidan lördagsnatten rutan. Men även Vivi-Marie och jag och Åke Johansson. Lördagsnatten lever, men kan du tro att det kan leva så lördagsnatten?
1: Ja. Det är ju lite intressant, för det är ju egentligen fredag till lördagsnatten.
0: Ja.
1: Det är precis mitt emellan fredag och lördag.
0: Ja, det är lite svårt. Det är väldigt
1: svårt. Vi står mitt emellan där och dansar.
0: Vi har pratat om det här med skiftet där på men när jag säger Vivi och du, eller jag, eller du, eller du, eller du, eller jag, så säger vi lördagsnatten.
1: Ja.
0: Midsommar, håller på att säga. Midnatt, menar. Men det är liksom natten.
1: Ett minut över lördag.
0: Vad sa du?
1: Ett minut över fredag, men jag.
0: Ja, det är svårt det där, byta en datum.
1: Det är skojigt.
0: Ja.
1: Men vi kan säga, det var i alla fall, vi är runt 11-12 september nu då. Mm. Och det är ju faktiskt ganska roligt att vi har kommit en bit in, eller?
0: I vad då? In
1: mot,
0: i?
1: Mot det höstliga.
0: Är det roligt?
1: Vädret.
0: Är det roligt?
1: Kommer en god härlig vinter?
0: Ja. Vivi-Marie, vi kommer inte ifrån det.
2: Nej.
0: Vi försöker ibland, men även tekniker.
2: Nej, det är svårt.
0: Vi kommer aldrig ifrån
2: det. Nej, det är ju inte. Det är bara att hänga med.
1: Det
2: är bara att gilla läget.
1: Kan vi inte hoppa över?
0: Hoppa över vad?
1: Allt det där, och så går vi bara, hopp, sommar igen.
0: Nej, men vi måste hålla på datum och månader, va?
1: Jo,
0: det är allvarligt då.
2: Ja, det är ju det. Regnet och mörket och allting.
0: Hoppa över datum och månader.
1: Ja.
0: Det gillar inte Radio Trollhättan.
2: Nej.
0: De vill att vi säger datum är alltså program då och då, klockslag då och då, och månader också.
1: Ja, men nu är det faktiskt så här också. Nu tänker jag efter lite grann.
0: Ja.
1: Mm. Så det är ju höst nu då. Mm. Då börjar ju allt igen då. Folk börjar gå på sina jobber och semestern, den är liksom slut, och man går tillbaka till sina dagliga sysselsättningar. Radion öppnar igen, körerna öppnar igen. Allting blir som vanligt. Då går kugghjulet runt. Hör du mig, Jonas?
2: Ja, jag hör dig. Ja, men det är så.
1: Ska man inte höra lurer?
2: Ja, man var sa lite aktiviteter och för sig.
1: Ja, akkurat.
2: Träffa människor.
0: Det hoppas vi kan ha många.
2: Ja,
1: roligt med aktiviteter.
0: I livet. Och även om det är månadsskifte och en ny årstid.
1: Ja.
0: En ny årstid.
1: Aktiver.
0: Ja, då har jag varit. Jag satt på radion på fredag. Torsdag kvällen, så var det då. Så jag vet.
1: Ja.
0: Jag är igång också med mitt program, 50-60.
1: 50-60.
0: Sen torsdag kvällen.
1: Det gick bra.
0: Ja, jag har inte hört någon som har ringt och klagat än på torsdagen. Det var ju en vanlig sändning mellan 18.30 till 20.
1: Ja.
0: Men någonting har gått idag före. Det är reprisen på lördag. 17.00 till 18.30.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, bra, fick jag sagt det igen.
1: Ja.
0: Men det har ju många hört på slingan. Det går på...
1: Kan ni ge mig på öreklockor?
0: Öreklockor?
1: Ja.
0: Inga klockor i dem. Men
1: jag har öreklockor, jag hör inte vad själv på
0: sig. Det är lika heligt igen.
2: Ja, hon hör inte mig. Måste ha ett par lurar.
0: Ja, men det ska man alltid.
2: Ja, just det. Nu ska vi se om vi behöver bättre.
1: Men det är inget ljud i dem då?
2: Då får du skriva på den där rattan här lite.
1: Vi har här på radion, så har vi en...
0: Lyssna nu.
1: Ja.
2: Nu ska vi se, är det bättre eller?
1: Nej,
2: ska vi se om det kommer någonting där, kanske någon av dem.
1: Är
2: det bättre, Vivi? Ska vi se.
1: Ja, väldigt dålig hörlurar.
2: Det hörs inget.
0: Det var konstigt.
1: Vi kan kalla det för...
0: Det kommer inget. Jag är på nattstudion, studio 1.
1: Öretäppare kan man säga. Täpper igen öra.
0: Du skulle aldrig sagt öronklockor. Du skulle aldrig sagt...
1: Nej, jag skulle säga öronklockor.
0: Det blir villvara. Men det var konstigt. Jag sitter här.
2: Vi får ta en låt och så får vi gå in och kolla detta.
1: Jag får pröva höra likadant.
0: Eller så får du ett nytt headset.
1: Men vi kan sätta på lite musik så länge.
0: Ja, gör det.
1: Eller ska jag göra? Vi tar lite share då. If I could turn back time.
0: Men vi ska säga återigen, det är viktigt, viktigt. Inte bara sponsringen som kommer om lite tur. Det är ett nattprogram på Radio Trollhättan.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, du gör man det många. Jag vill alla skulle Det vore illa om inte vi vet. Det var riktigt till. Vi säger till lyssnarna återigen, för det är så mycket med val och diskussioner i världen, och det är sprängningar, och det är det här med katastrofen för 25 år sedan var det väl.
1: Ja, det.
0: Men nu lägger vi åt sidan.
1: Det kommer vi till.
0: Ta musik på lördagsnatten.
1: If I could turn back time, Michelle.

0: Så var det med det. Första inspelningen, nej, inte alls första, men första musiket ut i natten i programmet.
1: Ja, och det var Cher.
0: Ja, jag ville bara säga att det är kokosnötter fortfarande i natten. Ja, nej, två kokosnötter. Så. Ja, det vill jag säga. Det är en viktig, lika viktig som musiken.
1: Men jag måste ju berätta en låt först.
0: Ja, ursäkta. Nu kan du prata.
1: Kan jag få lov att säga det då? Nu får det var Cher detta här i Back to Turn Back Time.
0: Ja, Cher. Det var en härlig låt. Ja, Cher. Ja.
1: 1989.
0: De gjorde en grupp, Sonny and Cher. Det var ju han, jänken och Cher då.
1: Ja, då, det var gamlare tider då.
0: Ja.
1: Detta nyare tider, hon är själv nu, vet du.
0: Ja, ja. Lever, gör du inspelningar nu?
1: Hon ser så fantastiskt bra ut. Hon ser lika ung ut idag som hon gjorde då.
0: Ja, det var inte det jag frågade. Jag frågade om hon lever.
1: Ja, hon lever.
0: Ja, ja. Så hon ser ut, det bryr man inte om. Vet du.
1: Men hon är alltså så otroligt fin. Alltså, men hon har ju mycket, det var det vi ska prata lite grann. Det passar in med det vi ska prata
0: om. Ja, men varsågod, varsågod, varsågod. Prata om kön.
1: Vi ska prata om skönhetsoperationer.
0: Ja, tänk att det ska behövas, Vivi Marie.
1: Många gör ju det.
0: Ja.
1: Det är stora läppar, de ska vara jättestora såna här
0: läppar.
1: Ja.
0: Jo, det, men det är mycket mode, det är inte bara i kläder, det är ju utseende.
1: Ja.
0: Det är kläder, utseende också är mode, va? Eller?
1: Ja. Jo, men det är ju mycket media som gör att ungdomarna vill ju se ut så. De vill ha, snart kommer alla med såna stora kalanka läppar.
0: Då blir vi som våra vänner i Afrika, då bara ofta stora läppar.
1: Ja.
0: Och det finns en folklagare, negrer säger vi alltid.
1: Ja, det är ju men det lite, som är så roligt.
0: Ja, det är roligt. Det är mycket roligt. Ja. Stora läppar, det har ju
2: det kan vi så, det kan vara utan det.
0: Ja, ja, ja.
2: Det behöver vi inte ha.
1: Vill du inte ha stora läppar?
2: Nej, nej, jag tror inte det.
0: Nej, nej, men jag bara säger det. Vissa naturmänniskor,
2: ja.
0: Och det är ju alltså i världsdelen Afrika, de har större.
2: Ja, naturligt.
0: Ja, naturligt.
2: Ja. Det är bra.
0: Ja, det är naturligt.
2: Ja, just det.
0: Ja, ja. Ja, varsågod.
1: Ja, och sen är det ju stora bröst. Ska man också ha?
0: Ja, kvinnorna, damerna.
1: Ja, det finns ju män som vill ha stora bröst också.
0: Jo, det gör det. Ja, det gör det.
1: Det är fokuseringen på brösten och sånt. Ja.
0: Det, ja. Ja. Är det nästan Vivi Marie i natten? Är det vanligare än läpparna?
1: Att ja, läppar och brösten är det mest vanligaste.
0: Jag som är karlman, jag tror det är ändå vanligare det här med förstoringen och brösten.
2: Ja, det är då första.
0: Det är faktiskt vanligare.
1: Ja, ja, läppar också.
2: Ja, det kanske.
0: Ja, jo, det vet jag om. Men brösten, det är ju känt, också väldigt känt. Kvinnor, damernas, eller kvinnornas bröst. Va? Ja.
1: Bröst är väldigt vanligt. Och celleriter, att man tar bort sådana här fläsk, du vet, som man får ibland när man blir äldre. Så tar man bort sådana här
0: fettet.
1: Apelsinhud kallas det för.
0: Jaha.
1: Ja, det är väldigt
0: vanligt. Det var roligt att höra i natten.
1: Fettsugning.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kommer inte gå över till morgon.
1: Sen har du ögonlocksplastik.
0: Öron?
1: Ögon.
0: Ja, alltså, ögon, ja, just det.
1: De lyfter upp ögonen.
0: Ja, ja.
1: Bukplastik och näsplastik. Alltså, inte alla är nöjda med näsan sig. Speciellt om man blir äldre, för då ramlar näsan ner. Den förändrar sig.
0: Gör den?
1: Ja, näsa förändrar sig alltid på människor.
0: Den också?
1: Ja, så måste man hänga upp den lite.
2: Det var något nytt. Att näsan ändrar sig. Det blir inte så nedvigen det heter med en stor näsa.
0: Det har jag aldrig hört. Nej. Jag har aldrig på en lördag. Alltså.
2: Nej, just det.
1: Man blir större.
0: Ja, jag ser våra vänner på bordet. Vi är studio 1 i natt. Studio 1 i natt. Nu är det mycket annat inför valtider. Och imorgon, eller lördag natt imorgon, är det då sista röstningsdagen.
2: Ja, just det.
0: Ja, och jag går alltid in. Jag har fått röstkort. Jag säger bara till lyssnarna, även om det är lördag natt. Jag går in. Det är lite stort. Ja, man är ju lite, jag är lite spel. Det är stort att gå in så sent som möjligt. Det är öppet mellan 9 eller 8 på kvällen, söndagkväll.
2: Ja.
0: Då tycker jag det är stort att jag går in lite sent.
1: Ja,
2: jag tycker också samma dag. Det är,
0: ja, det är lite
2: högtidligt.
0: Ja, det är det. Ja.
2: Ja, det är det.
0: Att man inte behöver springa dit.
2: Nej.
0: Sen Radiohuset, faktiskt hus, och vår sponsor Jonas Stahlström, är ju alltså valbyrå och röstning upp i Folkets hus.
2: Ja, just det.
0: Andra våningen.
2: Ja, andra
0: våningen.
2: Ja,
0: just
1: det.
0: Ja.
1: Jag tänkte att du kan ta lite musik och ska vi prata lite mer om dessa operationer.
0: Det kan vi göra.
1: Vi
0: tar någon sing som Never Been to Spain.
1: Ja.
0: Never been to Spain. Och det är klart att Elvis Granberg i Norge, Elvis Presley Granberg, spelade in den när han hörde sin, många låtar som var fina även med Per Elvis Granberg. Var mycket populär slutet av 50 och in på 60-talet, men det här är från 1973. Han tog också upp en låt från Elvis Presleys fina samling Never been to Spain, Per Elvis Granberg.

0: Ifrån Norge ut i natten, första mitt bidrag i många ämnen att diskutera, men Per Elvis Granberg, han var mycket bra, populär, inte bara i Norge, naturligtvis i Sverige. Han var med i täten där bland de kända, slutet av 50 och en bra bit in på 60-talet. Med hjälp av The New Jordal Singers i Norge och från Oslo. Rekorden inspelad i vad heter det, februari 1973. Rosenborg studio i Oslo. Ha. Nu kommer vi snart inte på begravning, men vi kommer in på att nämna om Per Elvis Granberg. Han är tyvärr borta. Han var mycket populär i Sverige, gjorde turnéer och tävlade med andra rockartister ofta.
1: Nej, men
0: i Sverige. Per Elvis Granberg. Never been to Spain.
1: Ja.
0: Men lördagsnatten, midnatt och fram en och en halv timme.
1: Ja, du kan ta sponsören så vi fortsätter med näsorna.
0: Näsorna tar vi om en stund, men det som är absolut viktigt att vi sitter på Radio Trollhättan och gör program på lördagsnätterna, det är ju Radiohuset, Folkets Hus, Kulturhuset,
1: ja.
0: Jonas Torrestad som säger vi kör på.
1: Vi kör på, ja.
0: Det är ju fantastiskt lyckat att det är
2: återupptaget. Ja, verkligen.
0: Och gör program på lördagsnätterna. Det är ju Radiohuset, Folkets Hus, Kulturhuset,
1: ja.
0: Jonas Torrestad som säger vi kör på.
1: Vi kör på, ja.
0: Det

0: sjukdomen. Det växer faktiskt hela livet. Andra forskare påpekar att öron och näsa faktiskt blir större med åldern. Därför att vävnaden förlorar sin spänst.
1: Ja.
0: Och då blir det att det de blir, tar operationen. Ja. Jag visar ju den stora näsan som
1: jag tycker du har väldigt stor näsa på lördagsnatten.
0: Ja, det tycker
1: Nu du säger det, jag hade tänkt att du har så stor näsa.
0: Nej, men din då, den är
1: ja,
0: större.
1: Ja, men min är lite längre, men din är som en stor jordgubbe. Jordgubbe.
2: Ja, det är det. Det är värre med ja, näshår och grejer ja, som kommer ut. Ja, näshår är inte så roligt.
0: Nej, men när man tittar, man tänker på så att man sjunger en låt om ett litet barn, så sjunger man alltid om en liten näsa.
2: Mm. Ja, ja.
0: Och sjunger låt om en vuxen, så sjunger man om en stor näsa.
2: Ja.
1: Ja, men det är klart att människans kropp växer ju.
2: Ja, det gör det ju.
1: Ja, det är det. Jag skulle inte vilja se en bebis med dubbel så stor näsa. Då är det något.
2: Du har fel.
1: Då är det ett allvarligt fel.
2: Ja, det är det.
1: Då blir det operationen.
2: Ja, det blir det.
1: Ja, så är det. Till lyssnarna. I natten.
0: Men nu ska vi prata lite om vad operation kostar. Det är lite intressant också faktiskt. Jaha. En bröstförstoring för exempel.
1: Mm.
0: Kostar mellan 45 000 och 65 000.
1: Alltså,
0: ja. Snackar om pengar.
1: Ja, ja. Oftast är det.
0: Ja.
1: Ja, det är kvinnobröst eller dambröst.
0: Ja. Eller fettsugning som många tar då. Ja. Det är mellan 25 000 och 50 000.
1: Har det med brösten du gör då?
0: Fettsugning.
1: Ja, men har det med.
0: Nej, alltså fett kan
1: ja,
0: du suga överallt.
1: Midjan och allt. Ja.
0: Man suger ju bort ölmagen för exempel.
1: Ja.
0: Ja, säger jag.
1: Ja, så jag säger nej då. Fortsätt. Vivi-Marie i natten.
0: Ögonlocksplastikoperation som många tar då, både kvinnor och män, ligger mellan 15 000 till 35 000. Och då brukar de bedövningsform, lokalbedövning. Narkos kostar runt 7000 kronor extra då, man ska göra narkos då för att göra en operation.
1: I samband med operationen.
0: Ja. Så det är mycket pengar, vet du.
1: Ja.
0: Så det är bättre att pröva nu med sig själv som man är.
1: Ja.
0: Och låta åldern ta sitt tag i livet.
1: Jo, det är klart, det bästa är ju det, men det får inte skilja sig för mycket till andra människor kanske.
0: Nej, men det som sker då, hon har alltså, och Madonna, de ser unga ut idag. De har gjort så mycket operationer så de är hud som är helt rynkfri och allting är perfekt.
1: Ja.
0: Men det kostar som du ser.
1: Ja, smakar det så kostar det, kan man säga här. Ska vi se.
0: Men det värsta är att det kan gå galet. Och när det går gärnt, det är inte roligt.
1: Med operationen.
0: Du kan bli förgiftad i kroppen. Och
1: med operationen, ja.
0: Ja, och brösten spricker och näsa ramlar ner, som på Michael Jackson för exempel. Han fick ju ingen näsa kvar alls. Han fick ju bara en liten ben.
1: Jag får be tekniken in om en stund.
0: Håller på leker med mikrofonen.
1: Det hände något med mikrofonen. Jag viftade. Vi ska se. Jag är ingen fara. Jag hörs i alla fall. Jag kommer in och kollar.
2: Ja, vi kollar det sen.
1: Mikrofonen, vi är i studio 1 i natt.
2: Ja, just det.
1: Jag hörs i alla fall.
0: Jag vet en kvinna, hon opererade sina ögon.
1: Ja.
0: Och hon kunde inte stänga sina ögon efter det.
1: Oj.
0: Det var helt uppe. Så såg vi med ögonen uppe då, vet du. För du kan ju inte stänga ögonen.
2: Är svullna ut pilar alltid då? Eller är svullna och stora?
0: Ja, nej, det blev antagligen så stramt då. Så ögonen blev så här. Så
1: det låter helt.
0: Jag kunde inte stänga ögonen.
2: Nej.
1: Varför vill hon ha operationen? Vet du varför?
0: Ja, hon hade ju problem med ögonen.
1: Och stänga dem? Eller?
0: Nej, hon hade ögonproblem då.
1: Aha.
0: Så hon gjorde en sån ögonoperation då.
1: Aha.
0: För ibland.
1: Då blir det sämre då.
0: För ibland kan läkare också göra såna operationer. Och ibland kan de bli misslyckad.
1: Mm.
0: Jag såg Pernilla Wahlgren. Hon tog ju massor med fillers och grejer. Och hon såg ut som hon var en uppstoppad docka. Helt svullen. Ja, du kunde inte prata eller någonting. Och Carola har varit likadan också.
1: Ja. Blev det bra med Pernilla Wahlgren? Blev det bra sen?
0: Nej, hon kommer aldrig göra det igen.
1: Nej, men lyckats efter operationen. Hon har gjort operation, Pernilla.
0: Ja, hon gjorde fillers i läpparna.
1: Munnen,
0: ja, fillers. Ja. Så hon såg ut som här.
1: Men hon gör aldrig mer om det.
0: Nej, hon sa att hon kommer aldrig göra om det. För det gör det ont. Det gör ont också. Och så hade hon skulle ha spelning just också. Vet du, kommer dit så ser det som en sån där.
1: Spelning hemma?
0: Nej, stämning. Scenen.
1: Ja, scenen.
0: Hon ska på scenen. Hon såg ut.
1: Hon
0: var känd.
1: Pernilla var ju
0: ja, visst. Och vi ska spela en låt faktiskt för...

0: ju så att Pernilla Wahlgren, hon ska ju bli Allsångskans ledare i nästa år också. Hon fortsätter, ja, hon fortsätter som ledare.
1: Ja, hon har varit lyckad.
0: Ja, och sen så börjar ju hennes serie Wahlgrens värld också igen då. Det är den 20:e säsongen nu då.
1: Sonen är det?
0: Den 20:e säsongen.
1: Ja, för henne.
0: Ja, i Wahlgrens värld. Ja. Det är inte dåligt.
1: Nej. Och hon är rolig och fin och se. Lite, det blir lite för mäktigt positivt hit och dit. Det, min favorit är Lasse Berghagen.
0: Han var
1: lagom dämpad på Skansen.
0: Jo, Pernilla är lite...
1: Ja, hon är trevlig. Men lite för uppvarvat, tyckte jag.
0: Alltså, ibland... Man får ju tänka på det att det är Pernilla Wahlgren som gör det som blir... Det är ju inte hon som gör programmet. Hon är ju bara ledare och säger till vad som ska ske.
1: Jo.
0: Men att folk fattar inte det, för de tror att det är hon som gör programmet. Ja. Men det är inte hon som gör programmet, det är andra som gör programmet.
1: Ja. Hon är programledare bara.
0: Hon är programledare.
2: De var med en redaktion som kommer överens. Vi ska göra det här och
1: det var det. Ofta är det då vilken studio eller vår tv eller roll, så är det någon i bakgrunden.
2: Ja, det är det kommenterar.
1: Som har jobbat med det.
2: Ja, just det. Ja. Producent.
1: Ja. Men jag glömmer aldrig Lasse Berghagen. Han var mera lagom, lite lätt dämpare. Det var jag tycker.
0: Ja. Jag gillar
1: han var
0: Pernilla många år också.
2: Jo, han var ju folkligare kanske.
1: Ja,
2: lite
1: han var
2: så,
1: enklare. Var. Ja. Men det är ju trevligt.
2: Det är olika.
1: Det är ju väldigt olika. Men jag tänker bara på Lasse Berghagen. Ja, det var tragiskt att han skulle gå bort.
0: Det var
1: faktiskt
0: en
1: hel del år sedan.
2: Ja, det är det.
0: Men sen är det jag tycker att det ska vara efter Lasse Berghagen så här. Pernilla var en väldigt bra, hon är väldigt... Alltså hon måste ju ha ett superminne, för hon kommer ju ihåg allt hon ska säga. Hon sitter ute med massa papper och grejer eller någonting. Hon är sig själv liksom. Ja. Så det är jättefint det.
1: Det är precis som jag och du på lördagsnatten. Det kommer från hjärtat.
0: Vi sitter ju heller inte med någon skrift.
1: Vi har ju förberett en del. Sen kommer ni från mig och dig.
0: Ja, mesta kommer från hjärtat.
1: Mesta kommer från dig.
2: Spontant.
0: Spontant.
1: Och sen kommer från mig spontant.
0: Ja, jag vet det.
1: Men då, roliga kommentarer.
2: Just det.
1: Tack. Ska vi se. Tekniken får komma in här sen om en stund. Vi ska se tekniken som är nattekniken och som ofta är Jonas på mikrofonen. Det är och hörs ju än. Men det lossar ett band här. Men pratar du, Vivi?
0: Jag skulle lyssna på min låt nu.
1: Ja, varsågod.
0: Som jag har skrivit av Pernilla Wahlgren.
1: Ja. Jaha, okej.
0: Okay. Ja, jag skriver låt.
2: Är den här eller?
0: Nej, den andra.
2: Det var...
0: Andra. Den, ja.

0: Ja, denna låten har jag gjort då. Och den, det handlar just om det. Jag blir så irriterad när jag ser på det. För att det, på nätet, de har skrivit så mycket negativt. De har varit riktigt elaka folket.
1: På alltså. Nätet?
0: Ja. Ja, det har varit hat.
1: Vad ser du?
0: Riktigt mycket
1: eller
0: hat.
1: Eller avundsjuka.
0: Ja, det är avundsjuka. Ja, vet du. Det är det som är så sjukt. Om.
1: Det är avundsjuka också.
0: Det finns, alltså, denna Skansen, den är en timme. På den timmen kan man inte ta en promenad ut eller gå och städa lite eller, och låta dem som vill se på Skansen titta då. Så kan man hitta på något annat.
1: Ja, inte städa, det är aldrig roligt. Då är det bättre att se på Skansen än att städa.
0: Ja, men,
1: det är det finns mycket som är roligare än att hålla på med det.
2: Ja, det är,
1: ja, det är mycket. Ja.
2: Verkligen.
1: Ja. Det är alltid trädrag och sopaborsan.
0: Ja, men då är det mycket bättre att ta sig tid och titta på Skansen då. Men man behöver inte sitta och klaga alltid.
1: Nej, men människan är ju sån.
2: Det är ju det.
1: Hittar man någonting så vill de klaga på det.
0: Ja,
1: det är ju så.
0: Och jag menar så, de klagar på att det är så dåliga artister.
2: Ja.
0: Men snälla, alltså, det kommer ju nya artister hela tiden. Ska inte de få en chans för att visa sig då?
2: Ja, det förändrar ju. Det är ju så.
1: Det är helt rätt. Mm. Men då kan man blanda gamla och nya.
0: Ja.
1: Det är det
2: ja.
1: Fina.
2: Ja, det är det.
1: Ja, och det är det väl också.
2: Olika stilar. Och,
1: ja, det är olika stilar.
0: Men
1: ja.
0: Det tycker jag det har varit. Jag tycker det har varit genom... Det. Alltså, den sista med... När Carola var med, det är ju den som var toppen då. Det var ju alla gillade den då. Det var ju som det var.
2: Jo, det var ju många de kände som ju kände
0: till. Ja, akkurat.
2: Det var det ju så.
0: Så den var den sista vi fick ju högsta. Och då blev ju Pernilla Åh, vad bra det var. Oj. Men annars har det bara dritt alltihopa.
1: Ja.
0: Och det har varit humor också. Det tårte de inte. Att skoja med kungen, för exempel, det var det värsta de kunde göra. Det var ju...
1: inte svenska kungen, norska.
0: Jo, de gjorde en parodi på kungen.
1: På svenska kungen?
0: Ja. Men jag tycker, vad gör det då? Kungen, han har humor, han. Han är inte någon... Alltså, ja. Olivars, vad gjorde de med Olivars?
1: Jo.
0: Ja, kungen det, på campingsplatsen. Tjock kärring och grejer sjunger
1: ja,
0: de om.
1: Jo, det stämmer. Ja. Det har jag inte hört att det var något roligt komedi om svenska kungen.
0: Jo då, det var det.
1: Ja, vad tror jag missade den.
0: Det var lite humor med
1: han. Han som majonnäs honungen.
2: Just det.
0: Ja.
2: Nu, ja, men det har ju varit lite under åren.
1: Det har varit mycket om med hans fru som heter
2: Silvia.
1: Sylvia, ja.
0: Jag såg dem nu, det var begravning nu då. I kungahuset.
1: I Norge menar du?
0: Ja, det var det värsta jag har sett. Vilken begravning. Det var hur mycket folk som helst.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var helt... Det var stort.
1: Ja, mycket stort. Det har varit flera dagar.
0: Ja.
1: På tv, svensk television har varit flera dagar.
0: Ja, nej, jag ser själva så här. Men ni var väl en hel dag, tror jag. Men det tog många timmar. Och jag tänkte på stackars kungen. Han såg ju som en robot som gick där. För att han var sliten, vet du. För det var långt att gå, vet du.
1: Men han var du?
2: Nej, ja, men det nya.
0: Svenska.
1: Nej,
0: jag tänker på svenska.
1: Jag var mycket jobbig. Jag tänkte vara med och ge själv.
0: Nej.
1: Och oj, vilken tur vi reda ut.
2: Han var levande en stund, sen dog han.
1: Han fick liv då.
2: Ja, just det.
1: Han fick vara med själv.
2: Ja, just det. Sen kan du dö.
0: Det var för långt att gå. Nej, men alltså, jag såg den svenska kungen. Han såg ut som en robot, stackare. Han gick där, vet du. Och så får man gå så sakta också.
1: Ja.
0: Man ska gå i takt de här.
2: Ja, just det.
0: Det är ju inövat, vet du.
1: Det stämmer.
0: Så det såg väldigt roligt ut.
1: Det stämmer precis. Precis.
0: En timme gick det väl en vägen, tror jag.
1: I tåget, eller vad heter
0: det? Ja,
1: begravningståg eller något.
0: De skulle gå till fästingen i Akersbrygge där. Så har de en sån fästing.
1: Har de fästingar
2: eller? En borg eller en slott?
1: Ja, det är inte insekten.
2: Nej, det är just fästning.
1: Fästning.
2: Ja, heter
1: nu fick jag till det. Mitt i natten nu är. Fästingar, det är inte att leka med. Nej, jag har haft den för en gång. Ett par gånger. Ja, tack. Det var tur det var att det inte var det här insekten fästingar.
0: Nej, det är jag.
1: Ja, fästingar var med också.
0: Det är som kungen har dyslexi.
1: Jo. Ska vi säga varför vi sitter på natten här? Det är bara för att vi är hjälpstöd åt radion. Och det innebär att vi har hjälp ifrån Folkets hus.
0: Ja.
1: Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: Men kan jag tro att vi håller på länge nu med vårat natt. Ja, det är ett, över ett år eller mer, ett och ett halvt år eller vad?
0: Ja, det måste det vara mer.
1: Ja, det är
0: ett
1: och ett halvt år, tror jag nog det är minst. Ja. Vi har haft uppehåll ibland, men inte många gånger uppehåll. Men, ja, nu kör vi fast det valtider. Och det beror på att vi har ju flera studio på radion. Och därför kan vi har, är det andra programmet bara, va? Sen vi startar. Jag tror det är andra programmet i radion.
2: Ja,
1: det är det. Mm. Utan fästingar.
2: Just det, andra programmet.
1: Varsågod, Vivi.
0: Då får du ta lite musik däremellan.
1: Ja, då tar vi tillbaka till Norge. En artist som har samlat mycket på skivbolaget Philips. Per Elvis Granberg. Per Elvis Granberg. Han var väldigt, väldigt bra. Jag har en bra samling med honom. So Glad You're Mine. Den gjorde bra också, Per Elvis Granberg. Låten är från 56 med en viss annan Elvis Presley, men det är Per Elvis Granberg. So Glad You're Mine från Norge.

0: I Oslo, i Oslo. Ja, nu inte tala om ni hedrat kungen många gånger framåt på radio och tv i Sverige. Men nu var det en annan, ja, inte kung men bra nära. Per Elvis Granberg i Norge. Som var mycket populär i, även i Sverige så att säga. So glad you're mine. Låten är från de Elvis Presley också från 1956. Ja, den samlat bra med Per Elvis Granberg. Det är inget namn som du minns, du är för ung.
1: Den är för ung,
0: ja. Han var ju störst och tävla på rockfestivaler både i Oslo, Norge och i Sverige. Ja. Han kommer rätt bra till, Per Elvis Granberg.
1: Han låter lite som Elvis också.
0: Ja, det gör han faktiskt. Han har fått, jag vet inte om han har opererat näsa. Han har väldigt fin näsa också. Det hann han inte göra.
1: Nej.
0: Nej, det är inget att skämta om Per Elvis, han är död. Det är inte
1: han
0: så
1: många. Han har fina näsor, han. Han hade fin näsa.
0: Ja, det har inte alla. En del ser förjävlig ut. De borde opereras. Varsågod, Vivi, varsågod.
1: Jo, det är så här i alla fall. Vi ska prata lite grann om... De sköt ju ut kungen med kanoner. Ja, du vet...
0: Sköt dem ur, nej, han ur en kanon?
1: De sköt ut kanoner på kungen. Men,
0: ja.
1: För att, efter begravningen då, så var det ju en... Då blev han kung. Den nya kungen.
0: Den nya kungen,
1: Kung Håkon den åttonde heter
0: det, han. Han är kung nu då.
1: Ja. Och då hade de 63... De brukar ha 63 kanonskott under begravningsdagen.
0: Ja.
1: Och sen 21 skott avfyrades klockan 12 när ceremonin inleddes och kungens kista fördes ut för slottet.
0: Ja.
1: Det var 30 sekunder paus mellan varje skott. Och sen blev det dubbel kungsalut, 42 skott som avfördes senare då.
0: Ja.
1: Och varför var det 21 skott? Nummer 21 är den högsta militära äresaluten i Norge.
0: Det är det, ja.
1: Traditionen kommer ursprungligen från segerfartygets tid.
0: Ja.
1: Då skeppet hade 3 kanonrader med 7 kanoner i varje rad.
0: Det är kanoner, skott med kanoner.
1: Ja, kanoner. Ja. Så därför sköt de så många kanoner.
0: Ja.
1: Kaniner.
0: Ja. Jag minns inte att jag träffat före kungen som är borta nu.
1: Ja.
0: Han var i Sverige då och då. Men det var, han blev lite irriterad över andra världskriget någonting. Jag kommer inte ihåg. Det var någonting som störde han. Om det var någonting att Sverige inte hjälpte Norge under andra världskriget. Va? Det har jag hört.
1: Men det var väl kung Olav det eller?
0: Var det inte nu var? Nej, det måste det varit. Ja.
1: Det måste vara Olav. Ja,
0: det var ju han före.
1: Det kan vara Håkon.
0: Men då ärvde han där som var lite missnöjd med.
1: Ja, just det.
0: Försvaret eller stöd från Sverige.
2: Ja, just det.
0: Det stämmer. Det var kung Olav.
2: Ja, tidigare.
0: Ja, det stämmer. Men det var, ja, det stämmer. Precis. Han som är konung nu, är han son till någon? Ja, det är någon.
2: Ja, det är annat.
0: Någon son, ja. Men ärvde han efter sin far?
1: Ja, han är ju... Harald var ju pappan.
0: Ja, det stämmer.
1: Och nu är det ju kung Håkon den nye och åttonde som heter.
0: Ja, det är det.
1: Så han har bytt, han har bytt nummer åtta. Nummer åtta, ja.
0: Nummer åtta, ja, tänk på många.
1: Ja.
0: Kungahus, det är inte så vanligt i Sverige. Inte i Sverige, i världen menar jag. Det är inte så vanligt längre.
2: Nej, det minskar ju, det är inte så många nu.
0: De försvinner, skjuta eller bort rationaliserade.
2: Ja,
0: det blir nya politiska regimer och sånt. Så att det minskar ju kungahus. Ja. I Sverige är ju också väldigt gammalt.
2: Ja, det är det.
0: Kungahuset är samma som i Norge då.
1: Jag måste säga, det norska kungahuset ligger väldigt fint.
0: Ja.
1: Det är vackert alltså. Det är vackert runt. Och det var,
2: ja, det är fint.
1: Väldigt vackert.
0: Jag har varit på någon sommar ibland. Inte gått runt hela slottet, men det går ju upp för lite grann.
1: Ja.
0: Vad heter stora vägen upp? Där heter det ju stor gata upp där. Vad heter den gatan upp från centrum upp? Man ser ju Kungarslottet.
1: Karl Johan gatan.
0: Det är väldigt fint.
1: Ja.
0: Man ser slottet på
1: jättefint.
0: På långt håll, ja. Ja.
1: Ja, jag har varit i 17 maj där en gång när jag var liten.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och gick med flaggan och hälsade på kungen.
2: Ja.
0: Det är stort. Det är större i Norge än Finland och Danmark och Sverige. Norge är större, tror jag.
2: Jo, det är det ju nog.
0: Det är större.
2: Det är väldigt sett. Ja, det är väl den friheten att de, att de kan vara på att de är fria.
0: Andra världskrig.
2: Ja, just det.
0: Det är nog det mycket. Ja. Sen är nog norskare hjärtliga här på något sätt, tycker jag. Ja, det är inte för dig alla, men jag var så ovän med vissa. Jag tycker det, språket gör mig alltid glad och god.
2: Ja.
1: Jo, men det är väl också så, för att
0: i Norge.
1: Jag kan inte ljuga om det. Jag kan se det, svenska folket, de är mer inneslutna än man norska.
0: Ja, det är vi.
1: Ja.
0: Vi är lite försiktiga, det är inte alls samma som norrmän.
1: Nej, för jag, men jag har bott i Sverige då 150 år snart nu.
0: Ja, va? Du har inte fyllt 60 år än. Men det är snart. Ja. Alltså. Ja. Ja. Ja. Varsågod, Vivi. Skrattar inte på det bara.
1: Nej. Nej, men jag har bott där 15 år, tänker jag. Jag känner inte en enda granne. I Norge, då känner vi alla. Ja. Vi gick och drack kaffe till alla. Ja. Det var liksom så här, kom och ta en kopp kaffe här.
0: Ja, det stämmer. Visst, det stämmer.
1: Naboen där, eller grannen. Mm.
0: De är öppna, det kan man
2: säga. Ja, det är säkert. Vi är lite tillbakadragna.
0: Ja. Vi är lite försiktiga i Sverige.
2: Ja, för sig. Ja.
0: Vi kan inte bara bjuda in grannar då. Nej, skulle vi aldrig hinna åka till radio.
2: Nej.
0: Så mycket grannar som jag har. Varsågod, Vivi.
1: Men vi har en glad person i alla fall, och det var Kiki Daniel. Eller var hon? Hon lever ju. Kiki Danielsson.
0: Mm.
1: Så sjunger Bra vibrationer.
0: Kiki Danielsson.
1: Ja, men Bra vibrationer.
0: Innan musiken.

0: Stämmer det? Ja, stämmer det. Kikki Danielsson skulle komma till Trollhättan och Folkets hus. Jag tror aldrig det blev utav, va?
1: Nej, hon har varit sjuk.
0: Ja,
1: hon har varit sjuk.
0: Jag vet, det var någonting. Så det blev uppskjutet. Det blev uppskjutet då. Mm.
1: Så hon, jag förstår att hon inte är så mycket ute, eller hon skulle börja, jag vet inte. Men hon, hon pratar om det att hon sjunger i duschen mer än nu som alla andra. Mm.
0: Ja, det är gott och väl.
1: Ja.
0: Att hon kommer igång igen. Kikki Danielsson. Hon var ihop med en norsk född sångerska. Vad hette hon igen? De kallade sig för The Chips, va? De var ju med i Eurovisionsslagerfestival. Kikki Danielsson. Och vad hette hon i Norge? Hon var ganska blond, men det spelar ingen roll.
1: Bettan.
0: Nej, vad hette hon nu som samarbetar i Chicks? Det var ju Kikki och så som jag, en favorit för mig, den sångerskan. Men hon var norskan från början. Ja, vad hette hon igen? Det kommer. Ja, det kommer.
1: Ja, ja. Ibland så blir det bara stopp igen.
0: Ja, men natten är lång, vi vet.
1: Chips, nej.
0: Jo, de heter, de kallar sig för Chips eller något. Ja, det gjorde de. Det kommer jag ihåg, ja.
2: Ja, just det.
0: Kikki Danielsson och
2: Bettan.
0: Elisabeth,
1: Andreasen. Där kom det.
2: Ja,
1: där kom det. Stod still.
0: De var väldigt trevliga. De hade mycket framgång ihop.
2: Ja,
0: sångerskarna där, vet du.
2: Ja.
0: Och jag tror hon var norska från början.
1: Ja,
0: ja, det har från början.
1: Det, ja.
0: Sen flyttade många till Sverige med utan någon anledning.
1: Ja.
0: De tycker det är större än Nöjesland här, kanske.
1: Ja, Sverige är ett roligt land.
0: Mm, jo då. Men Norge är roligare. Ibland.
1: Ja,
0: det är det. Ja, men vi lyssnar denna lördagsnatten som vi inledde bara en liten bit i september. Observera, en liten bit bara i september. Och det är sommar en månad. Ja, och en och halv månad till kanske, hoppas vi. På lördagsnatten i Radio Trollhättan. Kungsgatan 25 och lördagsnatten. Många vet ju om detta, Vivi, och det vet ju om de har vant sig med att till och med vi kom igång. Men det var lång sommaruppehåll.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Men nu vet jag inte om det har gått information på slinga. Det har det inte gjort om lördagsnatten. Kanske många program går ju som jag gjorde då för mitt
1: torsdag.
0: Att det går med information, att det kommer igen. Va?
1: Ja,
2: men, vi ska titta, vi har någon
0: jag tror
2: lite
0: inte.
2: Reklamgängel du kan sätta in.
0: Just det, vi har, inte gjort, vi har inte gjort det innan.
2: Ingen ny.
0: Men har vi det så slänger vi in det, vet du. Inför lördagsnätterna. Nötterna och nätterna.
1: Men nu ska vi nötterna säga hurra, hurra, hurra.
0: För vem då?
1: Carola.
0: Ja, så för henne.
1: Ja, ja. Hon fyllde 60 år.
0: Ja, det gjorde hon.
1: Ja, så har det varit en jättekalas.
0: Jaha.
1: Hon var i tv, på TV4.
0: Carola Häggqvist. Carola Häggqvist.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det, hon tyckte det var lite roligt att fylla 60 år också.
0: Alltså, var det roligt? Ja,
1: ja, hon tyckte det var roligt. Hon tyckte...
0: Undra på det. Så hyllad som hon blev.
1: Jag blev jättehyllad.
0: Det skulle alla hyllade så.
1: Nya tider, nya mål.
0: Ja.
1: Ja, hon har gjort en bok och tyckte det var roligt också. För hon har blivit färdig med boken sen.
0: Carola Häggqvist, man har hört om henne på radio i Sverige. Sveriges radio.
1: Ja,
0: det har varit program om Carola Häggqvist också. Vad jag har hört.
1: Ja, jag har på TV4.
0: TV, jag pratar om radion nu.
1: Radion också.
0: Jag har varit på radion med.
2: Överallt.
0: Radion är bättre. Radion är bättre än TV. Längst lever radion.
1: Länge lever
0: radion. Och du lever väl länge till, hoppas jag. Fast du är 60 snart från
1: jag tycker det är roligt att vara 60.
0: Nej, men du verkar pigg för sådana besvär du har haft med operationer.
1: Det kan man säga.
0: Ja, det tycker jag väl. Ja.
1: Nu är det faktiskt så här.
0: Ja.
1: Det är ju val. Valen.
0: Ja, valen. Det är val. Inga jättefiskar, valar.
1: Valen. Ja, det var. Det är val, det är väldigt mycket.
0: Det vet alla. Ja. Det kan vi inte ha missat att det är val.
1: Och nu ger jag mig över. Först var det massa grejer med Sverigedemokraterna gjort ditt och datt och datt. Och nu var det Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Som, det var 33 stycken som hade gillat Putin. Och nu var det 8 stycken som var strykna nu då. Ja. Vad är det som händer?
0: Ja.
1: Och detta är folket som ska få Sverige framåt.
0: Ja, det gillar nog.
1: Ja, det gillar tycker jag.
0: Men de sa upp sig själva, tror jag. Vänsterpartisterna. Det var ju rätt många som hade pratat väl om Putin.
1: Ja,
0: det var en grupp det var det, vet du. Ja. Hur kan de heta på något sånt?
1: Ja, de fick inte vara där, nej.
0: Vänsterpartiet har alltid varit... För, om jag minns rätt, kära nattlyssnare, då hyllar de till med Josef Stalin.
1: Ja.
0: Som en hjälte. Den värsta som Ryssland har haft. Stalin, Josef Stalin.
1: Ja.
0: Det har varit väldigt skrämmande med Vänsterpartiet.
1: Det är skrämmande, ja.
0: Men de har varit bra att kämpa för små nationer också.
1: Ja.
0: Det håller jag med, men det har varit väldigt konstiga uttalande om olika makthavare i Sovjet eller Ryssland.
1: Ja. Sen är det faktiskt så att rekordmånga villor säljs i Sverige.
0: Mm.
1: För folk har inte råd att bo kvar i sina hus längre. De måste sälja sina hus för de klarar inte sina betalningar längre. Det tycker jag är hemskt.
0: Är det fastighetsskatt eller vad är det andra vanliga?
1: Ja, det är ju allt.
0: Allting som ingår i ett hus.
1: Ja, allt som ingår i ett hus. Det är
0: vatten
1: för dyrt.
0: Och ström, vatten
1: ja,
0: och ström. Ja, det är det. Det vet jag. Jag har ju hus kvar fortfarande.
1: Ja, men alltså det börjar ju liksom med... alltså, pengarna. Vi får ju inga höjningar i ekonomin. Det liksom ligger kvar hela tiden här i Sverige.
0: Mm.
1: Norge har en pension för exempel. De får ju 2000 kronor extra i pension i Norge.
0: Ja.
1: Här får vi ju... 75 kronor.
0: Men de har lovat, vissa har lovat rätt mycket.
1: Ja, men lovat, det lovar ju hela tiden.
0: Jo, men lovat, det går an. Det är ju sån här,
1: den
0: friar nu denna tiden.
1: Ja.
0: Tills på söndag natt. Så,
1: ja.
0: Så de, friar de.
1: De försöker fria,
0: det
1: mycket, de pratar
0: mycket
1: nu.
0: Friande.
1: Ja, väldigt friande. Ja. Jag vet inte vad jag ska tro på dem, men i alla fall.
0: Ja.
1: Men det är tragiskt att folk måste sälja sina hus, det tycker jag är tragiskt. Jag tycker att det skulle funnits någonting som kan hjälpa dem att få ha kvar sina hus. Jag menar, kronofogden kommer och säger att du måste sälja huset. Du får sälja bilen.
0: Ja, det
1: du får sälja allt.
0: Ja. Jo.
1: Så kanske du har haft allt från början
0: jo.
1: Och förlorar absolut allt du äger och har.
0: Mm.
1: Det är ju fruktansvärt.
0: Har du hört att det är väldigt vanligt i Sverige?
1: Ja.
0: Att det är väldigt vanligt
1: väldigt
0: i Sverige?
1: Väldigt vanligt i Sverige. Ja. Det är därför jag säger det.
0: Beror det på de vanliga utgifterna? De klarar inte dem.
1: Nej.
0: Det beror på... utgifterna
1: till huset. Ja, ofta har du lån på huset ditt också, vet du, så ska du betala lånet.
0: Det blir värre då, vet
1: du. Ja, och så har du sophämtning, och så har du dit, och så har du datt, och så har du
0: el och vatten. Och så har du fastighetsskatt.
1: Ja,
0: som
1: och så plötsligt går panna sönder, för exempel, så måste du laga panna.
0: Ja.
1: Och så går det sönder något annat i huset.
0: Och det är alltid någonting, kan det vara, vet du.
1: Typ vi hade stormen, vet du, stormen höll med oss. Takplattor och lite grejer och sånt där. Och så har vi ju försäkring på 3 kronor.
0: Husförsäkringen då?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och sen när man ska få någonting, då blir de snåla. Då vill de inte ge någonting.
0: Då drar
1: de in. Och det var jag märkte för att då sa de att de tyckte det var liksom för små skador då. Men alltså, då skrev jag tillbaka till dem. Ska en man på 87 år gå upp på taket och fixa pannorna när man betalar en försäkring?
0: Okej.
1: Det ska inte vara så, vet du.
0: Och sa försäkringsbolaget, jag gör det.
1: Nej, jag har inte fått något svar.
0: Ja, han får göra det.
1: Ja, det ska jag berätta en annan gång. Men jag blir så arg på sånt här.
0: Ja.
1: För du betalar försäkring för att du ska kunna få ut på försäkring om det händer något.
0: Självklart. Men försäkringsbolag, vilket är bilar eller hus, det är inte lätt. Eller andra reseförsäkringar. Det går någonting i Sveriges Radio som heter Plånboken.
1: Ja.
0: Och det handlar en vardag efter en timme eller efter 11 är det väl, Plånboken. Och det handlar om många som är besvikna på sina försäkringsbolag.
1: Va? Ja, visst. Ja. Ja.
0: Och då har de experter där som kan svara för det. Va?
1: Ja.
0: Och det är alltid någonting som de har missat i reglerna då.
1: Ja.
0: Att de klarar sig kanske ofta av försäkringsbolagen då, vet du. Då.
1: Ja, klart. Ja. De klarar sig för att de har ju makten bakom sig. Så sätter du en rättegång emot dem så är ju advokat ofta köpt och det blir man kommer ju ingenstans med det.
0: De klarar sig ofta i Sverige, försäkringsbolagen.
1: Ja.
0: De alltid slingrar sig undan. Va? Någon som inte slingrar sig undan nu, det är du och jag. Men det är återigen Norge. Per Elvis Granberg, Johnny B. Whites kända låt, Pork Salad Annie, men utav det alltså originalet som var mycket känd i Sverige. Johnny B. White, Pork Salad Annie, nu ska vi lyssna på återigen från Norge, Per Elvis Granberg.

0: Ja, det är ju John B. Whites kända låt. Paul Seller är ni. En mycket känd låt på 70-talet också. Det var han som är Per Elvis Granberg återigen. Men vi pratar om att inte Elvis Presley gjorde den, och jag kommer ihåg. Han har plockat mycket låtar ifrån honom. Alla de här vi kör i natt, det var på skivbolaget Philips. Skivbolaget är stora, både, inte bara skivbolag, radiobolag som var det gamla. Radioapparaten var ju ofta på Philips, men nu är det skivor jag pratar om. 1973, tack ifrån Rosenberg. Rosenbergs studios i Oslo. Per Elvis Granberg. Pork, sad, any.
1: Ja.
0: Pork, det var skinka. Är det inte fläsk?
1: Pork, ja.
0: Pork och så sallad är ni, ja. De blandar fläsk.
1: Fläsk och sallad.
0: Ja.
1: Fläsk.
0: Det slog man nu. Ja. Det är faktiskt sant.
1: Ja.
0: Enkel engelska är det också.
1: Jaha. Ja. Pork.
0: Men något som är enkelt också, det är att sätta på radion varje lördagnatt.
1: Ja, det är enkelt.
0: Vår egen stora kända radiostation. Ja, Kungsgatan 25.
1: Ja.
0: Midnatt. Och vi har inte somnat, vi somnar aldrig när vi sitter i studion då och då på lördagsnätterna.
1: Nej,
0: okay. Vet. Ja, varsågod Vivi.
1: Jag ska gå över nu till igår, den 11 september 2001. Mm-hmm. Hände det att fyra passagerarflygplan flygplan flög in i the World Trade Center i USA. Mm. Och den fjärde kraschade på ett fält i Pennsylvania. Och det var nästan 3000 människor som missade livet.
0: Ja, det var det.
1: Det var det mycket.
0: 2930 eller någonting var det.
1: Ja, 3000.
0: Ja, det är nästan. Ja, det stämmer.
1: Så det var mycket nu. Eller,
0: ja, just det.
1: Just det, det får man inte.
0: Nej, det får man inte. Nej. Men du sa det tredje, det var två plan som flög in. Tredje kom aldrig fram. De stoppade nog det tredje planet, tror jag.
2: Ja, det var det som hamnade på fältet.
1: Ja, det hamnade på fältet.
0: Just det.
2: Men en gick ju in i Pentagon,
0: högkvarteret
2: här, ja.
0: Kom det verkligen in?
2: Det blev skadat lite av huset. Det är ju stort, en sida blev väl ganska förstörd.
0: Men inga människor direkt.
2: Ja, några var väl där
0: som
2: med.
0: Som skadade eller döda.
2: Ja, kanske döda. Jag vet inte hur det var. Men.
0: Ja. Ja, det var bra. Vi rättar till det.
2: Ja.
0: Det som har varit så mycket prat om nu, det är vissa år och det är många år tillbaka och det är något slags jubileumsår. Jag pratar jubileum.
2: Jo, man minns ju den dagen, vad man gjorde och allting. Och det kommer man ju också.
0: Jag var på radion även redan då.
2: Ja, det var vi hade en tv på radion då. Vi kunde titta lite grann och det kommer vi titta lite grann på det.
0: Ja.
2: Vad som hände
0: det där. Det var i tredje våningen och radio 12 var i många år i ett stort kontor och studio och allting.
2: Ja,
0: högst upp i radiohuset.
2: Ja, just det.
0: Så det var ju det. Fick man ju höra det. Det kom jag ihåg.
1: Ja. Vi kan sätta på klockorna i Gamla stan med Birch. Så får jag gå ut lite.
0: Mm-hmm.

0: Ja, det var klockorna med Butch, gamla klockor i stan.
1: Ja, fin låt.
0: Ja.
1: Men vem var det med i lördagsnatten? Vem var det med?
0: Butch.
1: Det kan jag inte säga, jag känner till honom.
0: Kan vi se vad...
1: Är det Sverige eller Norge eller?
0: Butch är väl svensk, kanske svensk.
1: Ja, är det? Jag kommer inte ihåg, men det är sådana mängder. Och kommer
0: det är många artister som kommer på.
1: Ja, grupper, vet du. Men nu kan vi säga då, om en liten stund så kan vi säga att reda på. Det är roligt för lyssnarna även på lördagsnatten. Jag får erkänna det, att man kan inte kunna komma ihåg alla. Jag har ju specialiserat mig på mycket ändå genom alla 39 år. Så att säga, så har jag gjort det.
0: Men det var ju en dansband som du hörde.
1: Ja, jaha, det var dansband.
0: Det var
1: det,
0: dansbandsmusik, ja.
1: Det var svenskt eller dans?
0: Det var 1975.
1: 75? Mm.
0: Ja.
1: Dansbandet ifrån, var det Sverige eller Danmark eller Norge?
0: Ja, det står inte vad det är.
1: Men det vill jag gärna reda på, vilket land dansbandet är ifrån.
0: Klockorna i Gamla stan, Spotify, Gamla stan. Så.
1: Det går du att fram. Du får lite tid på dig.
0: Jag får ge mig lite tid.
1: En halvtimme.
0: En liten halvtimme.
1: Ja, gärna. Ja. Vi tittar på tidningen för igår. Och det är inte något sån här direkt roligt som det sällan är, men det händer lite grann ibland att det kan vara roligt även på lördag, och även på lördagsnatten kan vara ibland. Bland annat så flygplatsen, Göteborg Säves flygplats, från Säve, Göteborg, känt, det är mest inrikesflyg, ja, vad jag vet, jag har ju landat här och gått på också flygplats, Säve, Göteborg, från Säve till Stallbacka. Och ja, det är ju väldigt känt. Heter inte det Trestad, Tvåstad, flygplatsplats? Det ingår i Vänersborg. Jag frågar tekniker. Det är ett namn på Maliga.
2: Ja, just de bytte ju namn där.
1: Ja, de bytte namn. Ja.
2: Men det här Säve, de har ju lagt ner nu det här. Det finns ingen trafik. Det är väl bara någon helikopterverksamhet. Men det går inte att flyga därifrån.
1: Inte privat eller civilt.
2: Nej, det går inte det längre.
1: Det används till militärt. Ja. Militära flyg.
2: De flyttar överallt till Landvetter.
1: Ja, det gjorde jag. Ja. Men då får då besök, eller anställda då, som från Säve till Stallbacka, Jonna Westerberg, en kvinna. Jonna Westerberg, ny flygplatsplats. Och det, jag tror det heter på Malöga, heter det, men är det tvåstads flygplats?
2: Ja, det heter ju Malöga Stallbacka.
1: Malöga Stallbacka.
2: Göteborg. Det heter Göteborg där. Stallbacka, Göteborg.
1: Ja, så heter det nu.
2: Ja, jag vet inte. De ska blanda in Göteborg.
1: De har haft olika namn på våra kära inrikesflyg som är, ja, inrikes. Flyg inte du någon vän ifrån Stallbacka?
2: Jo, det var ju det till Budapest.
1: Ja.
2: Med Lennart Holm.
1: Ja, det var Lennart Holm. Han var på radion.
2: Ja, de hade inte sådana utlandsresor, men det är ju inte något stadigt så. Men de vill väl växa, kanske?
1: Ja. Alltså, vi ska veta Stallbacka, som man säger, flygplatsen på Stallbacka, jag säger Stallbacka, det är ju Stallbacka.
2: Ja,
1: det är ganska känt, stort.
2: Ja.
1: Då går det dagliga turer till Borg, Göteborg, eller Stockholm.
2: Ja, det är Bromma i alla fall.
1: Bromma,
2: Stockholm. Ja, det är vanligaste. Mm.
1: Och det är från vår kära, kärt, men det är i alla fall vårt egna flygplats.
2: Sen är det ju mycket ambulansflyg och annat som landar, för fraktflyg, och det är lite privata grejer och så.
1: Ja, det stämmer, det stämmer. Mm. Det skulle nog vi vill Marie flyga lite oftare.
0: Flyga
1: från flygplatsen i Stallbacka. Trestad flygplats, eller vad det nu heter då, men det har bytt namn då. Det är ju jävligt känt, inrikesflyg, Stallbacka, vet du. Malöga har det hetat också, tror jag, om jag inte minns fel. Flyga lite oftare. Ta med en onkel, för han kommer att flyga lite innan han blir för gammal. Han vill lufta lite.
2: Mm.
1: Ja.
0: Du vet att det är väldigt sträng på flygplan också. Om du ska åka utomlands eller något, så får man inte ta med sig allt möjligt rart. Ja. Man får inte gå för lösklädd heller. Man måste ha ordentligt med kläder på sig. Mm. Man kan inte vara för sexy. Eller?
1: Nej.
0: Och man får inte ha med sig grönsaker. Och kött får man
1: inga påks eller den i det.
0: Men man får lov att ha räkor och fisk. Men inte kräftor, det är lite konstigt.
1: Men grönsaker?
0: Ja.
1: Om någon har handlat så ska de flyga rätt som dig från Malmö. Får de inte ha med sig grönsaker?
0: Nej, ingen grönsaker.
1: Ja, det var en nyhet.
0: Men du får lov att ha mera mosade kackelackor.
1: Ja, vad säger man? Ja, det är inte noga med. Det är inte noga med. Bägglös, nej, eller bägglös. Ja, ta med sig en rus hemifrån.
2: Smittar igen.
1: Nej, men det är konstigt. Ja, det här, det var märkligt. Ja, du vet.
2: Man har sett på det här tv-program, de har stoppat den här som tar med sig stora köttbilar. De packar ner resväskor och grejer. Och,
0: ja, de
2: tar med sig hem
1: det.
2: Ja,
1: det
2: har just det. Ja.
0: Jag förstår inte folket. När de packar ner en sån massa med saker, då måste vi fatta att de blir tatt.
2: Ja.
0: De måste ju fatta det, att det går inte att lura sig igenom.
1: Nej, de tror det. De chansar. Ja, visst. Chansar.
0: Ja, det är
1: så dyrt. Nej, jag ska aldrig ta hem kött som har varit i Europa. Det gör en sak jag skulle kunna tänka mig. Men inte kött.
2: Nej. Det ruttnar ju.
1: Ja.
2: Det börjar stinka.
1: Ja,
0: men mosade kakelackor får du lov att ha.
2: Ja, det går
1: bra. På flygplanet?
0: Ja. Det var godkänt.
1: Trollhättan var en spårs Malöga flygplats.
0: Ja, hade med sig mosade kackelacker i en burk.
1: Som ska hade någon det?
0: Ja, äta till middag.
1: Nej.
0: Jo, så äckligt.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Även på lördag natt, är det sant?
0: Det är sant, natt, eller det är riktigt, ja, riktigt sant. Och sen är det så här att efter Sverigedemokraterna har blivit lite inblandade i politiken här, så har det kommit en ny lag där kontrollen är mycket hårdare. Det kan gå bort till dig så fort de säger att även om du inte är i tullen och du bara är på flygplatsen och inte har någonting där att göra, då kan polisen komma till, eller de vakterna komma till dig och kolla din bag och se vad du har med
1: dig. De är rädda för attentat.
2: Det är skyddsobjekt.
1: Det
2: kan avvisa om man inte ska resa eller
0: något. Ja.
1: Ja, det tycker jag är rätt.
0: De tog en massa klockor. De hade jättemånga olika telefoner och grejer och klockor.
1: Med sig då.
0: Ja, visst. Uh-huh. Så lurt på att få ta på dem någonstans. Nej, visst han inte. Han visste inte vad han hade fått ifrån. Nej. Men han måste ha stjärt det, vet du.
1: Ja.
0: Han var ju en tjuv.
1: Ja. Klocktjuv är det?
0: Ja, telefon.
1: Ett telefon, ja.
0: Helt nya telefoner i höger. Massa telefoner hade han också.
1: Med sig på flygplatsen?
0: Ja.
1: Malöga är på.
0: Och han tog dem bara random. Jag vet inte varför han tog honom. Det var för att han var på flygplatset.
1: Ja.
0: Och så han skulle inte åka någon flyg. Han bara var där.
1: Mm.
0: Ja. Så Sverigedemokrater är väldigt noga med det. Och det är samma när du går på konserter idag också.
1: Ja.
0: De kollar väskan på konserter också idag, vet du.
1: Det gör de.
0: Du får inte lov att ha stora väskor med saker i längre. Nej. Du kan ha sån pung som jag har.
1: Ja, det räcker.
0: Ja, pung. Jag brukar pung.
1: Ja, det är ju för attentat. Ja. Det är ju för att
2: ja, det är ju allting som
1: ökat
2: idag.
1: Ja, det är för att
2: det är ju så.
1: Ja, det måste de vara.
0: Och då kan man tänka vad illa det har blivit i världen. Att man inte ens kan gå på en konsert utan att de ska kolla väska di, vad du har i väska di.
1: Nej, men det är ju för det har spridit sig där olika regimer med attentat. Det är ju tyvärr så.
2: Mm.
1: Något som inte är tyvärr. Det är en låten från 56, inte med dig Per Elvis Granberg, Blue Moon av Kentucky, en härlig låt Per Elvis, men långt långt före dig, 1956, men med dig är det 70-talet Per Elvis.
0: Det är bara Per Elvis.

0: Jajamensan, det var en lite kortare version här, ja.
1: Kort men gott i natten på lördagsnatten, ja. Och gammal fin låt återigen. Och vi har siktat, jag har siktat på Norge och artisten tyvärr borta, Per Elvis Granberg, som hade många fina skivinspelningar. Ofta var han på Philips skivbolag som här då. Men 1973 faktiskt, det är ju en gammal låt som många känner igen. 1956, och då, den var faktiskt med Elvis Presley 56. Ja, det är ju mängder med låtar där. Men Per Elvis, han imiterar här, han gör rätt många på den här samlingen på Philips skivbolag. Och ja, även sådana då. Blue Moon of Kentucky.
0: Ja. Mm. Jo, det blir väl sista låten nu, och det är ju på grund av att många har gått bort, kungen har gått bort, och det är många andra artister också som har gått bort, och därför har jag gjort en liten låt om just det, vad kommer att hända efter döden. Mm. Där kan vi lyssna, det är lite gospellåt då, så får man tänka själv.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Text av Viva Marie.
0: Ja.
1: Kärnek. Varsågod.

0: Underbar låt, underbar låt i lördagsnatten med text. Inte av vem som helst. Nej,
1: ja.
0: Inte av vem som helst.
1: Ja, väldigt stort.
0: Det är fantastiskt.
2: Det är en stor text.
1: Ja, ja. Gospeldrottningen.
0: Ja, nästan. Det är så att därför kan vi aldrig säga du plockar musikerna i bakgrunden. Det är på, på nätet då.
1: Ja,
2: men texten är mina.
0: Ja, det är din.
1: Tyvärr har tiden gått så vi får bara nästan.
0: Det var tråkigt.
1: Ja, just det. Det går fort en och en halv timme här.
0: Så. Och då klockan, ja, denna lördag så snart halv två.
1: Vi skulle ha två timmar, men ja, det är dags att bryta av nu.
0: Två timmar istället.
1: Ja, nästan.
0: Men. Talar med Jonas Torgerson. Ja. Så tar vi två timmar.
1: Vi får ta nästa vecka igen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, då får onkel, farbror till dig, vänta ännu längre.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det är godtar han om du är med i radion.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Tack Jonas.
2: Men vi tackar i alla fall så jättemycket för idag.
1: Ja.
0: Tack själva, allihopa. Allihopa.
2: Kram både allihopa. Ni
0: och, kram. Ja,
1: så
0: tack,
1: gott.
0: Tack. Ja, hej, underbar musik.
1: Ja.
0: Ja, det är lördagsnatten är nästan över för Radio Trollhättan. Och det är ju gott och väl. Ett midnatt till 01:30.
2: Så det gör vi.
0: Ja. Hej, hej, hej.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
5: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

0: Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Inför valet står en ny generation socialdemokrater redo att ta Trollhättan framåt med ett ambitiöst politiskt program för framtiden, och vi har en plan. Vi ska anställa fler i omsorgen, personalen ska få tid att göra sitt jobb med kvalitet och äldre ska få en tryggare och mer värdig omsorg. Vi ska också sätta maxtak på 25 elever per klass i grundskolan. För mindre klasser ger studiero, trygghet och bättre möjligheter för varje elev att lyckas. I förskolan ska vi sätta maxtak på 15 barn på 3 pedagoger. Så rösta på Socialdemokraterna senast den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: I veckans upplaga av Skivor till lunch här i Radio Trollhättan får vi veta vad som är på gång på biblioteken i Trollhättan och Vänersborg under hösten. Dessutom kommer Jonas Torrestad och berättar om begivenheter på Kulturhuset Folkets hus i Trollhättan. Med andra ord finns en hel del värt att lyssna på, och du hör programmet tisdagen den 8 september mellan 12 och 13.30 med repris på fredag den 11 samma tid. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Erik Bondesson heter jag. Välkommen att lyssna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.